nuotaika ir lietuviška daina. Radio stotis Pūkas.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Kol Gedimino Vilnius prie Neries, tol skalsė riekia duonos kasdieninės. Lietuvio rankos augins ir lies.

galiu prisiekti savo lyros stygomis. Mano lietaus ir vėjų žemė niekada ir iš nieko neprašė jokios malonės, neprašau jos ir aš. Mano lietaus ir vėjų žemė pati susikrovė pilnus aruodus, dainų ir duonos susikroviau ir aš. Mano lietaus ir vėjų žemė lietų pavertė auksu, o vėja dainų sidabru. Jai padėjau ir aš.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Užsienyje gyvenantys žmonės, gaunantis Lietuvoje paskirtas pensijas, jau gali registruotis vaizdo pokalbėms internetu, kurių metu patvirtinama jų tapatybė ir gyvenamoji vieta. Tai reikalinga tam, kad pensijos mokėjimas būtų tęsiamas ir kitais metais. Pagal galiojančią tvarką, užsienyje gyvenantis pensijų gavėjai, kiekvienais metais nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos, turi patvirtinti, kad yra gyvi ir gyvena tam tikroje užsienio valstybėje. Ši pareiga taikoma socialinio draudimo senatvės, iš ankstinės senatvės, negalios našlių ir našlaičių pensijų gavėjams, taip pat nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos, bei pirmo ir antro laipsnio valstybinio pensijų gavėjams. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako, kad įvykiai prie Kauno mečetės, kai praėjusią savaitę baikeriai demonstravo kiaulės galvą, rodo augančią įtampą, todėl situaciją turėtų įvertinti valstybės saugumo departamentas. Pasak ministro, problemą kelia ne Lietuvos totoriai, šimtmečius esantis visuomenės dalimi ir prisidėję prie valstybės istorijos, bet nauja migracijos realybė, su kuria susiduria šalis. Lietuvoje per 5 metus išaugo nesaikingas alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimas. Šias tendencijas atskleidė narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Jo domenimis nesaikingai geriančiųjų dalis, lyginant su 2021 metais, padidėjo iki maždaug 11%. Be to, bent kartą narkotikų bandžiusiųjų skaičius išaugo iki 24%, o populiariausia nelegalia medžiaga išlieka kanapės. Vokietijos gynybos ministras pripažino, kad savanorių karių paskirimas į brigadą Lietuvoje vyksta per lietai. Ministras nurodė dalį karių paskirti į šalį privalomą tvarką. Nurodoma, kad privalomi paskirimai turėtų prasidėti rudenį ir gali apimti iki 1000 karių. Tai yra apie 20% visos brigados. Visgi tikimasi šią dalį sumažinti bent iki 10%. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio rastas, kaip įtariama Rusijos dronas. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras. Lenkijos kariuomenės vyriausiosios vadovybės atstovas sakė, kad kadangi oro gynyba nuo Liepos 30 dienos neužfiksavo jokių oro erdvės pažeidimų, dronas galėjo būti išplautas į krantą iš tarptautinių vandenų. Specialistai aiškinasi, ar dronai yra sprogmenų. Rusija per oro atakas prieš Ukrainą dažnai naudoja neginkluotus dronus kaip jaukus, kad atitrauktų oro gynybos dėmesį. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukraina ir Rusija susitarė nepulti vieną kitos energetikos objektų. Naftos kainos smarkiai pakilo karui artimuosiuose rytuose, tęsiantis jau pus7 mėnesio. Dėl to išaugo degalų kainos ir infliacija JAV. Likus vos kelioms savaitėms iki svarbių kadencijos vidurio rinkimų. Italijos Katanijos oro uostas vėl buvo priverstas sustabdyti skrydžius dėl tebesitęsiančio etnos ugnikalnio aktyvumo ir ore pasklidusių vulkaninių pelenų, pranešė Sicilijos oro uostą valdanti bendrovė. Etna, aukščiausias ir aktyviausias Europos ugnikalnis, Katanijos oro uosto darbą trikdo gana dažnai, tačiau šią vasarą pelenų emisijos buvo ypač intensyvios. Dėl to kelionių sezono įkarštyje nukentėjo 1000 keleivių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido šalies generalinį prokurorą, kuris yra kaltinamas kyšininkavimo. Apie Ruslano Kravčenkos atleidimą Zelenskis pranešė vyriausybės dekretu. Kravčenka kaltinimus neigė. Jis pranešė, kad šiuo metu yra išvykęs iš Ukrainos ir pradėjo teisinės veiksmus prieš Nacionalinio antikorupcijos biuro vadovą, kaltindamas jį oficialių dokumentų klastojimo. Nacionalinio antikorupcijos biuro tyrėjai šį mėnesį atliko kratas generalinio prokuroro biure ir pareiškė atskleidę tinklą, kuris ėmė kišius už nusikalstamų skambučių centrų, plovusių didžiulius pinigus apsaugą. Pareigūnai teigia, kad pinigai buvo naudojami nekilnojamajam turtui, papuošalams ir kitoms vertybėms pirkti.
1: Sportas.
0: Vilniaus rajono Transinvest komanda pasiekė itin svarbią pergalę Lietuvos futbolo top lygoje. Mariaus Stankevičiaus auklėtiniai svečiuose 3-1 nugalėjo Gargždų bangą ir šoktelėjo į trečiąją vietą. Atnaujantame geriausių pasaulio tenisininkų reitinge, į aukščiausią poziciją karjeroje pakilo Edas Butilas. 22 klaipėdietis šiuo metu yra 194. Aukščiausią poziciją iš lietuvių išlaiko 21 Vilius Gaubas, kuris šiuo metu yra 119. Ir apie orus. Šiandien vietomis sulauksime trumpo lietaus, nors jis ir bus nedidelis. Vėjas bus daugiausiai iš vakarų ir bus nestiprus. Ir apie orus. Šiandien vietomis sulauksime trumpo lietaus, nors jis ir bus nedidelis. Vėjas bus daugiausiai iš vakarų ir bus nestiprus. Temperatūra kils iki 7.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.

0: Privers jūs dainuot.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: internetas.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.
6: Gerą rytą visiems. Šiuo metu 7:12 ir beveik 12 minučių.

Su jumis sveikinuosi Šeglė iš radio stoties Pukas studijos, linkėdama visiems gražios rugsėjo 15-osios, štai ir pirmasis rudens mėnuo jau spėjo įpusėti. Taigi toliau tikėkimės, kad gražus orai vyraus mūsų šalyje, rudeniškai malonus. Plačiau apie orus, kągi sinoptikai žada naujausiose prognozėse kiek vėliau laidos, jeigu jį apžvelgsim, nuo dabar. Trumpai apie šią dieną, kuogi jį ypatingai ir kągi šiandien minime. Šiandien minima pasaulinė kovos su prostatos vėžių diena. Ir kasmet vis daugiau Lietuvos vyrų kreipiasi į gydytojus dėl prostatos sutrikimų. Vieni spaudžiami bėdos, ateina savanoriškai, kiti paskatinti artimųjų ar draugų. Ir iš jų apie 3000 kasmet diagnuojamas prostatos vėžys ir ši liga vis jaunėja. Tačiau didžiausias pavojus tyko tų stipriosios lyties atstovų, kurie neišdrįsta ar apskritai vengia apsilankyti pas specialistą. Nes prostatos vėžys gali ilgus metus vystytis prostatoje tiesiog nesukeldamas jokių simptomų. Tai efektyviausia profilaktika yra reguliarus tikrinimasis. O didžioji šių navikų dalis auga labai lėtai. Tai jaunesniems vyrams nesukelia jokių problemų, tik nedideliai vyrų daliai prostatos vėžys vystosi sparčiai, kai kuriais atvejais išplisdamas ir į kitus organus, ypač į kaulus. Na ir taip pat, kuo labiau vėžys pažengęs, kuo jis yra didesnis, labiau išplitas, tuo mažiau šansų ligai išgydyti. Bet iš tam tikrų simptomų galime suprasti, kad liga prasidėjo, tai yra pasunkėjęs, skausmingas, dažnas šlapinimasis, ypatingai naktimis, nuolatinis noras šlapintis, nemalonas jutimai dubens srityje, svorio kritimas, kraujo šlapime, taip pat potencijos sumažėjimas, besikartojantis skausmas juosmens srityje. Tai pajutus bent vieną iš šių simptomų, būtina kreiptis į gydytoją. Taip pat rugsėjo 15-ąją minima Tarptautinė demokratijos diena. Ir šios dienos tikslas yra informuoti visuomenę apie pagrindinės demokratinės vertybės ir demokratijos būklę pasaulyje, skatinti dialogą ir toleranciją. Taigi, tiek trumpai apie šią dieną, žinoma, sveikinimai ir šiandienos varduvininkams, Eugenijoms, Rolandams, Vismantams, Rimgailiams ir Nikodemams. Taigi visiems gražios prisidedančios naujos dienos.

0: Gero kelio.
1: O kalbant apie šio ryto eismo sąlygos, jos rudeniškos, kelių dangos daugiausia sausos, vietomis yra drėgnų ruožų ir daug kur šį rytą tvyro rūkas, taigi ir matomumas vietomis sumažėjęs, kai kur silpnai lyja, o temperatūra svyruoja nuo 8 iki 14 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog ir dienos metu trumpo lietaus sulauksime, o temperatūra šiandieną kilus iki 17-21 laipsnio šilumos.

0: Dienos.
1: Nauja diena jau prasidėjo, tad ją pasitikime energingai. Jeigu dar tik bandat ar jau ruošitės darbams, skirkite kelias minutės mankštai kartu su mūsų radiju. Pramankštinsim kūną, pažadinsim gerą nuotaiką ir pasikrausim energijos visai dienai.
2: Kad ir kaip nesinorėtų, kartais reikia.
3: Reikia. Privaloma daryti ryto mankštą kartu su mumis, bičiuliai. Ir tas mūsų ratas tik gausėja. Bent jau mes tikimės to.
2: Visi stojam į ratuką greitai.
3: Arba į eilutę įsirikiuojam gražiai. Ir pradėkim nuo šypsenų, plačių šypsenų veiduose, taip pat treniruodami ryto sustingusi veidą. Ir žinoma, nusišypsom vieni kitiems, palinkėdami geros dienos. Geros dienos visiems. Ir žinoma, bičiuliai, galvos sukamieji judesiai, pasukim galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę. Ir pakartokim judesį kelis kartus. Puiku. Gerai. Dabar pabandykime lenkti galvą. Į šoną vieną ausimį pasiekim vieną petį, kitą ausimį kitą petį. Truputėlį palaikom palenkę. Gerai. Ir dabar atloškim galvą atgal. Palaikykim taip pat truputėlį. Dabar smakru pabandykim pasiekti krūtinę, lenkdami galvą žemyn į priekį. Puiku. Šaunuoliai. Rankos nuleisto žemyn. Ir sukame pečius dabar pirmin. Ir atgal. Pirmin. Ir atgal. Judesi taip pat pakartokime kelis kartus. Smagu ryto mankštelėje visada mums su kolega sportuoti. Galėtų prisijungti į mūsų komandą daugiau ir moteriško kolektyvo. Taip pat reikėtų truputėlį tas mūsų kolektyvo moteris prajudinti, man atrodo, kad...
2: Na taip, taip, prie tų podų ten per daug neprisportuosi.
3: Jo, ten jau per daug tikrai ne. Galima virkštinį variantą daryti prie podų.
2: Auginti.
3: Taip, jeigu dažnai sėdit prie podų, tai būtinai sportuokit su mumis rytais.
2: Kad tik tos... ne prie podų, nes galite išversti kokį.
3: Jo, tai kad kalorijos tos, kurias beragaudamos mielosios moteris pasisavinat į save, sudegintumėt ryte ryto mankštelėje. Gerai, dabar rankos ištestos į šonus, pečių aukštyje. Ir sulenkiam per alkūnės. Ir pasukim per alkūnės į vidinę pusę. Ir į išorinę. Į vidinę ir į išorinę. Judesi pakartokim kelis kartus. Taip. Jeigu žiovuliukas ima, tai ima, tai žinokit gerai, miegai išsilaksto. Ryto tingulys jus palieka. Ir dabar rankos kyla aukštyn, suspaudžiam kumščius ir sukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Ir taip pat kartojam judesį kelis kartus. Taip, kad truputėlį turėtų taip per pečius pradėti veršti toksai malonus jausmas. Ir tada rankos krinta žemyn, atpalaiduojam, papurtom pirštukus. Kai visą paburzgiam, traktoriuką padarom. Ar dirba traktoriukas. Gerai, bičiuliai, puiku. Ir rankos ant klubų ir sukame liemenį ratu. Dideliais ratais į vieną ir į kitą pusę. Kelis kartus į vieną, kelis kartus į kitą. Taip, gerai. Esat tikri šaunuoliai. Na, tikriausiai nieks neduos sumeluoti iš klausytojų, kad na, ryto mankštelė tikrai mus pažadina, prabudina, jaučiamės žymiai išvalesni. Ir gerai, užteks dabar sukti liemenį, rankos tiesiai prieš save ištiestus ir keletas pritupimų.
2: Ir viens. Ir du.
3: Na, penkis. Nu, jau šešis. Šešis šiandien jau reikėtų daryti. Nieko tokio, dar porą. Taip, penki.
2: Na, užteks. Šeši, super.
3: Šeši. Gerai, gerai, užteks pritupimų, bičiuliai. Ir dabar aukštai kojas keldami pažingsniuokim arba vietoj pabėgim, pabėgiokim.
2: Na, aišku. Įtampą nuimt.
3: Taip, nu. Taip, truputėlį ir pajudindami pečius, rankas. Jeigu aukštai žingsniai žingsniuoja, tai pabandykit vienu keliu pasiekti vieną delną, kitu keliu kitą delną. Labai gerai. Kiekvieną rytą tas keletą minučių mankštos, bičiuliai, jums tik į sveikatą. Tad galite šiek tiek ir praverti langus.
2: Būtinai prasivedinkit.
3: Jo, ir įsileisti gaivos į savo namus. Ir dabar rankos tiesiai prieš save, delniukai, ir pasiplojam vieni kitiems. Valio, valio, valio, valio, esate tikri šaunuoliai tie, kurie mankštinatės kiekvieną rytą kartu su mumis.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį antradienio spaudos apžvalga. Šią naktį kelios minutės po vidurnakčio dalį Lietuvos gyventojų pažadino į telefonus gauti įspėjimai apie tikėtiną oro pavojų. Dėl to buvo pakelti NATO naikintuvai, o galiausiai pranešta, kad dronas buvo numuštas. Iš pradžių buvo skelbiama vieta Alytaus rajonas Novosiolkų kaimas. Vėliau vieta patikslinta Kaišiadorių rajonas ties Pratkūnų kaimo esančių netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Šiuo metu Suomijoje Europos Arkties viršūnių susitikime esantis Gitanas Nausėda dėkojo NATO sąjungininkams. Ką tik į Lietuvos oro erdvę įskridusių dronų sunaikino NATO naikintuvai. Dėkoju sąjungininkams už greitą atsaką. Socialinėme tinkle X rašė Nausėda. Jis pridūrė, kad Rusijai stiprinant savo agresiją prieš Ukrainą, toks pasirengimas yra gyvybiškai svarbus mūsų regionui. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atskleidė, kad dronas buvo identifikuotas laiku. Objektas buvo identifikuotas laiku kaip oro erdvės pažeidimas, aktyvuota NATO oro gynybos misija. Gyventojai gavo įspėjamuosius pranešimus. Visa operacija yra gan tiksliai įgyvendinta ir NATO oro gynybos misija neutralizavo objektą. Pasakojo Kaunas. Apie 4 valandą ryto Lietuvos kariuomenė pranešė, kad dronas buvo surastas, o įvykio vieta aptverta. Apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakarų žinių. Šildymo kainos gali sukelti šoką. Artėjant šildymo sezonui žmonės prisiminę praėjusio šaltą žiemą, skuba apsirūpinti kuru, todėl jo kainas didėja. Ir nebūtinai tik dėl objektyvių priežasčių. Pavyzdžiui, pernai rudenį premium klasės medienos granulis kainavo 250 eurų už toną, o šiemet jau kainuoja 500-550 eurų. Negi tikrai per metus tiek pabrango medienos atlikos. Energetikai neslėpė, jog didės ir dujų, elektros, degalų kainos, šildymo paslaugos ir taip toliau. Tiekėjai savo padidėjusius apetitus bandys dangstyti artimųjų rytų krizę, o nuo šių metų sausio panaikintas lengvatinis 9% PVM tarifas už šildymą ir nustatytas 21% PVM tarifas taip pat gyventojų nedžiugina. 2027 pavasarį Lietuvoje vyks savivaldybių rinkimai, todėl gyventojų bėdos dėl didėjančių energetikos kainų parūpo ir politikams. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į premjerą Mindaugą Sinkevičių, prašydamas pateikti vyriausybės planą artėjančiam 2026-2027 metų šildymo sezonui. Turime iš anksto žinoti, ką darysime skirtingais kainų scenarijais, o ne tada, kai žmonės gaus pirmąsias sąskaitas su šildymą, kalbėjo Kasčiūnas. Ar gražinsime lengvatinio PVM šildymui bent šiam sezonui? Kaip stiprinsime šildymo išlaidų kompensacijas tiems, kuriems kainų šuolis būtų skaudžiausias? Kaip užtikrinsime dujų ir biokuro tiekimą ir valdysime rinką? Kaip padėsime nuo dujų labiausiai priklausomoms savivaldybėms, kad šildymas šiemet brangs 20% yra visiškai realu. O jei aukštos energijos kainos išliks, poveikis gali paveikti ir kitus ekonomikos segmentus. Prekių kainas bei bendra infliacija. Namų darbai tenka ir savivaldybėms. Jau dabar reikia vertinti kuro pirkimo strategijas, didesnę kuro dalį užsitikrinti iš anksto, spartinti perėjimą nuo dujų prie alternatyvių šilumos šaltinių, bei modernizuoti šilumos punktus ir tinklus. Savivaldybės taip pat turi numatyti papildomą pagalbą pažeidžiamiausiems gyventojams, bei sudaryti galimybę didžiausios žiemos sąskaitas išdėstyti per ilgesnį laiką. Energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas komentuoja taip. Ne viskas 20% pabrangs, bet šiluma gali pabrangti. Tai rodo ir brangstantis biokuras. Mes Lietuvoje į biokurą lyg ir nekreipiame dėmesio, nes atrodė, kad jo visada bus, bet matote ir tas biokuras pabrango, nes jo pardavėjai irgi taikosi į tarptautines rinkas. Bet šitoje vietoje tikrai gali valstybė įsikišti, valstybinė urėdija gali daugiau biokuro paruošti. Čia kaina 20% augimo gali ir nebūti. O dėl gamtinių dujų, Tai čia yra prastesnė prognozė, nes dujos yra pabrangusios pustrečio karto nuo to laiko, nuo krizės artimuosiuose rytuose. Ir nesimato, kad tos dujos piktų, nes pasaulinė krizė visus veikia. Nors mes daug dujų iš JAV atsivežame, bet pasidarė didelė konkurencija su Rytų Azija. Pietų Korėja, Japonija visada pirko dujas iš Kataro, o Kataras dabar, kaip žinome, uždarytos, todėl Rytų Azija perka dujas iš amerikiečių, iš tų pačių tiekėjų, kurie ir mums dujas tiekia. Rytų Azija daug brangiau už dujas moka, bet ir mums jos pabrango. Tad tokios prognozės yra, kad nesimato, jog dujų kainos artimiausių metų mažėtų. Naftos kainos kartais dar pavyksta laikinai sumažinti. Kai Trumpas pažada, kad tarsis su Iranu, naftos kainos laikinai sumažėjo, bet su dujų kainomis sekasi blogiau. O apie tai informuoja Vakarų žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kitas straipsnis taip pat iš Vakarų žinių. Visuomenininkai apie LRT. Tai moralinės atsakomybės krizė. Turbūt joks kitas skirimas į LRT tarybą nesulaukė tiek reakcijų, kaip advokatės Lidvikos Meškauskaitės atveju. Prezidento sprendimas skirti ekspertį į tarybą kritikuoti puolė ne tik politikai, bet ir patys LRT veidai. Visuomenė jau prašo įvertinti, ar tokie išsireiškimai, kaip šun advokate, atitinka LRT etikos standartus, nepažeidžia įstatymo. O LRT tame nieko blogo nemato. Dėl tokios kritikos ir LRT veidų komunikacijos Meškauskaitės adresu visuomeninės organizacijos jau kreipėsi ne tik į LRT tarybą, bet ir žurnalistų etikos inspektorių, prezidentą, Seimą, vyriausybę. Raštą pasirašė Tautos forumas, Lietuvos žmogaus teisės asociacija, Piliečių gynybos paramos fondas, Lietuvos Helsinkio grupė, kitos organizacijos ir dešimtis įvairių sričių visuomenės atstovų. Organizacijų atstovai sako, kad prezidento sprendimas paskirti advokatę, žiniasklaidos teisės specialistę, universitetų dėstytoje, 2004 metais apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu, socialinių mokslų daktarė Meškauskaitė, LRT tarybos nare ir po šio sprendimo kilusi neįprastai audringa dalies politikų bei žurnalistų reakcija, dar kartą patvirtino, kokia svarbi ir būtina yra esminio šalies visuomeninio transliuotojo LRT pertvarka. Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė, save tapatinanti su žodžio laisvės gynėjais, pareiškė, esą prezidentas atviromis kortomis žaidžia kartu su OPTV ir visa ta marginalų šaika, kartu priekaištaudama Meškauskaitė dėl to, kad jos advokatų kontora yra atstovavusi Artūrui Skardžiui, Igoriui Udovicui, Gretai Kildišienei ir kitiems asmenims. Davidonietei pritarė žurnalistė Rita Miliūtė. Meškauskaitės paskirimo susijėjusi su jos vertinimu netinkamu požiūriu į Rolando Pakso apkaltą. LRT tyrimų skyriaus redaktorė Indrė Makraitytė prezidento sprendimo pavadino atvirą Gitano Nausėdos provokaciją, o Meškauskaitė apibūdino kaip atvirą žurnalistų priešę, išvardydama bylas, kuriuose jos advokato kontora atstovavo klientams ginčiuose su LRT ar jos žurnalistais. Ypatingo profesinės ir žurnalistinės etikos nuopolį pademonstravo apžvalgininkas Rimvydas Valatka rugpjūčio 26 dieną LRT portale paskelbtame komentare Nuogi ir dilgelės, pareiškęs, jog prezidentas į LRT tarybą paskyrė Lukašenko Šoblos pusėje prieš LRT kovojusi šun advokate. Šį komentarą vėliau pagarsino ir LRT radijas, todėl žeminanti ir profesinio rumą menkinanti LRT tarybos narės apibūdinimą viešai paskleidė pats visuomeninis transliuotojas. Šiuo atveju LRT sprendimu nacionalinio visuomeninio transliuotojo platforma buvo suteikta skleisti asmenį ir advokato profesiją žeminantį apibūdinimą šun advokate. Šis LRT veiksmas prieštarauja LRT įstatymiai įtvirtintai visuomeninio transliuotojo pareigai puoselėti konstitucinės ir bendražmogiškas vertybės, stiprinti demokratiją, ugdyti pagarbą teisėjai, visuomenės atvirumą ir toleranciją. Viešas LRT tarybos narės žeminimas akivaizdžiai prieštarauja šioms įstatymo nuostatoms. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Čia radio stotis Pūkas. Reklama. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau. Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OECOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalbos.

0: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
1: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
0: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklią kainą. Telefonas konsultacijoms 06 82 36 197. Susitikime gyvam pokalbį Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas, priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės – tavo kelionių partneris.
2: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 12 minučių, belieka iki 8 valandos. Pasižiūrėkime, kągi sinoptikai naujausiose prognozėse kalba apie artimiausių dienų ir naktų orus. Šiandieną pirmoje dienos pusėje pragiedrulių danguje dar bus nemažai, o vėliau, ypač vakariniuose rajonuose, jų kiekis didės, patys debesys tankės, o vietomis iš jų pasirodys ir trumpas lietus. Ryto valandomis matomumą mažina tirštus rūkos. Na ir šiandien pus nestiprus besikeičiančios krypties vėjas, įdienojus temperatūra pakils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys prasisklaidys ir vėl atsiras daugiau pragiedrulių, lietaus nenumatoma. Po vidurnakčio vėl vietomis, daugiausiai rytų Lietuvoje, pažemio nusidrieks rūkai, kurie laikysis iki pat ryto. Pietinių krypčių vėjas liks toks pat. Paryčiais termometrai rodys 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių. Trečiadienį beveik visą dieną dar liks sausa. Pirmieji lietuvos debesys kai kur vakariniuose rajonuose pasirodys vakaro valandomis. Ryte vis dar vietomis laikysis rūkai. Stiprės pietinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos.
0: Reklama. Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų. Išbandykite natūralias priemones iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų. Smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje Smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06-07-42-130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06-07-42-130. Ir Facebook'e Lietuvos Smalinė.
0: Girdėjote reklamą.

po smagaus startakio pasižiūrėkime, kokiu netikėtumu ir galimybę atneš šis antradienis. Kągi mums žada žvaigždės. Antradienis bus gana įtemptas metas, taigi likite taikus geranoriški, nesvelkite į ginčius. Būtina didesnė atida piniginiuose ir turto reikaluose. Nepalanku aptarinėti uždarbio perspektyvas. Blogas laikas darbo sutartims. Galimi nesutarimai darbo kolektyve, vis dėlto geriau nesivelti į intrigas, jos bevaisės. Taip pat nesivelkite ir į santykių aiškinimasi su mėlymu žmogumi, ypatingai jei kilo pavydo klausimų. Tiesiog nieko nepešite. Šią naktį buvo gerai sapnuose skristi, o visi kiti sapnai nieko gero nereiškia. Kalbant apie ženklus, blogo ženklas sutikti juodą katiną, vėluoti į transportą, kur pakeliui įstrigti. O geras ženklas, jeigu jūs vardu gatvėje pašauktų.

po minutės įvairišinės lygiai 8. O žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog pieno gamintojai rugsėjai gaus daugiau kaip 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos. O Suomijoje susitikė Europos šalių lyderiai, paragino Europos Sąjungą stiprinti savo vaidmenį Arkties regione. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Įsibėgėjant rudeniui, elektros energijos kainų biržoje šuolis. Pirmadienį fiksavus vieną brangiausių dienų šiais metais, antradienį didmeninės elektros energijos kainos sieks 214,61 € už megavatvalandę, o tam tikrais momentais dienos metu net ir 483 € už megavatvalandę. Ekspertai sako, kad tokie kainų šuolį šiomis dienomis lemia kelios priežastis – nuo planuotų jungčių su Skandinavijos šalimis remonto darbų iki oro sąlygų. Daugiau kaip 180 Lietuvos kariuomenės, krašto apsaugos savanorių pajėgų karių, rugsėjį dalyvauja Latvijoje vykstančiose tarptautinėse pratybose. Anot kariuomenės pagrindinis pratybų tikslas – patikrinti vienetų pasirengimą vykdyti gynybos užduotis plataus masto konvencinio ir hibridinio karo atveju. Vienas pagrindinių pratybų akcentų yra bepiločių orlaivių naudojimas – kariai treniruojasi juos pasitelkti žvalgybos ir ugnies paramos užduotims, taip pat mokosi aptikti, identifikuoti ir elektroninėmis bei kinetinėmis priemonėmis neutralizuoti priešo dronus. Pieno gamintojai rugsėjį gaus daugiau kaip 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos arba apie 87% visos numatytos sumos. Išmokas už pieninės karves nuo rugsėjo 16 dienos gaus daugiau kaip 11 tūkstančių paramos gavėjų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Šiemet avansai pieno gamintojus pasieks mėnesio anksčiau nei pernai, todėl ūkiams suteikiama daugiau finansinio stabilumo ir galimybių planuoti artėjančio sezono darbus, pabrėžė ministerija. Vartotojų aljansas kreipėsi į prekybos tinklus ir degalinių operatorius, ragindamas imtis papildomų priemonių, kad jų prekybos vietose nebūtų parduodamos teisės aktų reikalavimų netitinkančios elektroninės cigaretės ir jų pildiklius. Organizacijos teigimu, jei prekybininkai negali užtikrinti šių gaminių atitikties, jie turėtų svarstyti galimybę apskritai atsisakyti prekybos šios kategorijos produktais. Vartotojų aljansas atkreipė dėmesį į valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos duomenis, kurie rodo, kad net apie 96% tikrinamų elektroninių cigarečių ir jų pildyklių netitinka teisės aktų reikalavimų. Nustatoma, kad naudojamos draudžiamos kvapiosios medžiagos, neskleidžiama visa gaminio sudėtis, produktai netinkamai ženklinami arba nustatomas reikalavimų netitinkantis nikotino kiekis. Suomijoje susitikė 12 Europos šalių lyderio, paragino Europos Sąjungos stiprinti savo vaidmenį Arkties regione, kuris yra tapęs geopolitinių kovos lauku tarp Rusijos ir JAV prezidento Donaldo Trumpo. Šalis, atkreipdamas dėmesį į didžiulę ir ilgalaikę Rusijos keliamą grėsmę, nurodė, kad Maskvos ambicijos didinti savo įtaką Arktyje ir jos priešiškumas Europai, įskaitant suintensyvėjusią hibridinę veiklą, pabrėžė būtinybę stiprinti Europos Sąjungos Arkties politiką. Kosovo parlamentas patvirtino naują vyriausybę. Tai užbaigė 3 mėnesius trukusią po rinkimų susidariusią klavitę, nors jauniausiai Europos demokratijoje ir toliau tikimasi politinio nestabilumo. Po Rusijos dronų smūgių bangos netoli pasienio, įskaitant 2 smūgius, kliūčiusius vietovės vos už 2 kilometrų nuo šalies teritorijos, Lenkija pažadėjo sustiprinti saugumą pasienyje su Ukraina. Tokiu veiksmu imtasi Lenkijos ministrui pirmininkui įspėjus, kad Maskva panašu yra pasirengusi intensyvinti savo kampaniją prieš Ukrainos pasienį su Europos šalimis. Ukraina patiria vis didesnį spaudimą dėl suintensyvėjusios Rusijos oro kampanijos, kurie gynybai pralaužti pasitelkiamos balistinės raketos ir reaktyviniai dronai.
1: Sportas.
0: Italijos futbolo čempionate Gvidas Gineitis rungtynės pradėjo starto sudėtyje, tačiau jo atstovavimas Turino klubas patyrė nesėkmę. Namų stadione vykusioje akistatoje Turino futbolininkai rezultatu 0-2 neatsilaikė prieš AS Roma komandą. 31-ame top lygos turėjai vyko svarbi akistata kovoje dėl europinių pozicijų. Gargždų banga namuose priėmė Vilniaus rajono Transinvest ekipą. Geriau progas realizavė Marijaus Stankevičiaus auklėtiniai, šventė pergalė rezultatu 3-1. Ir apie orus. Šiandien vietomis trumpą lietaus sulauksime, nors jis ir bus nedidelis. Vėjas pūs daugiausiai iš vakarų, bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Naktį į trečiadienį žymesnio lietaus neprognozuojama. Vyraus pietinių krypčių vėjas, jo greitis sieks apie 4-9 metrus per sekundę. Temperatūra paryčiais nukris iki 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną žymesnio lietaus nesulauksime, tik pajūryje gali iškristi nedidelis lietus. Pietinių krypčių vėjas sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8:06.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
4: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos.

0: gamtos pasaulyje įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
4: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
5: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturračiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
6: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
7: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kemelių išmone bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės Patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
8: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas. 8 valandas ir 16 minučių. Metas sporto naujienoms. Budapešte vyko prestižinis dziudo turnyras, kuriame Lietuvai atstovavo vienintelė Miglė Dudėnaitė. Moterų svorio kategorijoje iki 78 kg Lietuvė pirmoje kovoje nusileido Olandijai Marit Kams. O Italijos futbolo čempionate pergalių seriją pratęsė iš 2 įvarčių deficito sugrįžę Milano Inter futbolininkai. Milano ekipa rezultatu 5-3 nugalėjo Udinės ekipą. Šiame sezone Inter per 4 sužaistus turus dar nėra patyręs pralaimėjimo ir turnyro lentelėje turėdamas 12 taškų rikiuojasi antroje vietoje. O Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Sabah toliau dominuoja vietinėse pirmenybėse. Lietuvio auklėtiniai išvykoje 3-0 nugalėjo Baku Safa klubo futbolininkus. Slovakijoje vyko Europos seniorų standartinių šokių čempionatas, kuriame varžėsi 32 poros. Lietuvai čempionate atstovavo 2 poros, o viena jų lipo ir ant apdovanojimų pakilos. Puikiai čempionate pasirodė Tomas Rimkus ir Nerija Surblytė. Lietuvos pora pateko į finalą, kuriame varžėsi tarp 6 stipriausių Europos seniorų standartinių šokių porų. Ir galutinėje įskaitoje iškovojo Europos vicečempionų titulą. Čempionate dalyvavo ir dar viena Lietuvos pora, Artūras Bučinskas ir Audrė Bučinskienė. Jie pateko į ketvirtfinalį ir galutinėje įskaitoje pasidalijo 21-23 vietas.
1: Radio stotis Pukas.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Horoskopai.
1: Kasgi šiandien laukia jūsų zodiako ženklo? Meilė, sėkmė, galbūt netikėtumai. Taigi, sužinokime kartu. Ir pradėkime nuo avino. Šiandien galite norėti greitai išsiaiškinti vieną santykių klausimą. Jei žmogus elgsis neaiškiai, kantrybės gali pritrūkti. Tačiau šiandien spaudimas neduos norimo rezultato. Jeigu kažkas iš praeities pasirodys jūsų aplinkoje, neskubėkite reikalauti paaiškinimu. Stebėkite, ko žmogus iš tikrųjų siekia. Jautis. Ši diena gali parodyti, kad vienas senas sprendimas buvo teisingesnis, nei kartais manėte. Tai gali suteikti netikėto vidinio palengvėjimo. Jeigu susisiekus žmogus, kurios seniai nematėte, išklausykite, tačiau neskubėkite nieko žadėti. Jūs neprivalote grįžti į seną situaciją vien todėl, kad kitas žmogus to nori. Dviniai. Šiandien pokalbėje gali būti malonus ir parodyti, kaip pašnekovai stipriai pasikeitė, bet nebūtina iš karto nuspręsti, ar ryšį verta atnaujinti. Darbo srityje gali sugrįžti senas kontaktas, kuris šį kartą pasiūlys kažką konkretesnio. Finansinėse reikaluose diena palankiai išsiaiškinti seniai atidėtą klausimą. Vėžys. Emociškai ši diena jums gali būti viena stipriausių savaitės dienų. Žmogus, kurio ilgai nematėte, gali netikėtai priminti apie save. Pirmoji reakcija gali būti labai stipri, nuo džiaugsmo iki pykčio. Todėl nebūtina atsakyti tą pačią minutę. Leiskite emocijai nuslūkti ir tik tada nuspręskite, ar norite tęsti bendravimą. Liūtas. Ši diena gali būti svarbi. Nepasiduokite norui įrodyti, kad jums visiškai nerūpi tai, kas vyksta. Jeigu žmogus iš praeities pasirodys jūsų aplinkoje, nebūtina nei demonstruoti abejingumą, nei iš karto atverti visas duris. Natūrali reakcija bus geriausia. Mergelė. Šiandien gali sugrįžti praktinis klausimas, kurį manėte jau sutvarkė. Dokumentas, mokėjimas ar darbo užduotis pareikalaus dar šiek tiek dėmesio. Nesierzinkite. Šį kartą galite problemą užbaigti galutinai. Svarstyklės. Jūsų laukia gana romantiška diena. Sena simpatija gali priminti apie save tuo metu, kai jūsų gyvenime jau atsiranda kažkas naujo. Neskubėkite rinktis vien pagal emocijos stiprumą. Praeitis dažnai atrodo intensyvesnė vien todėl, kad su juo susiję daug prisiminimų. Skorpionai. Ši diena jums gali atnešti kontaktą, kurio visiškai nesitikėjote. Žinutės, skambutis ar susitikimas gali akimirksniu sugrįžinti senas emocijas. Tačiau dabar turite pranašumą. Į situaciją galite pažvelgti jau iš kito gyvenimo taško. Neskubėkite parodyti, ką jaučiate. Pirmiausia, išsiaiškinkite, kodėl žmogus atsirado būtent dabar. Šaulys. Jums šiandien gali pasirodyti praeitis netokia patraukli, kaip ją prisiminėte. Susitikimas ar pokalbis gali net padėti galutinai paleisti vieną seną istoriją. Darbe senas pasiūlymas gali tapti aktualus iš naujo. Finansinėse reikaluose neskubėkite investuoti į planą vien todėl, kad anksčiau dėl jo buvote labai entuziastingi. Ožiaragis. Gali sugrįžti žmogus iš profesinės praeities. Buvęs kolega, klientas ar partneris gali turėti konkretų pasiūlymą. Šį kartą situacija gali būti finansiškai naudingesnė nei anksčiau. Vis dėlto iš karto susitarkite dėl atsakomybių, terminų ir atlygio. Vandenis. Ši diena gali netikėtai atnešti jums pažinti. Pokalbis gali būti įdomus, tačiau nebūtinai romantiškas. Galite sužinoti, kad jūsų keliai dabar susikerta visiškai kitoje srityje – darbe, bendrame projekte ar per panašius interesus. Santykiuose nekurkite ateities scenarijus po kelių žinučių. Palikite vietos realybei. Ir žuvis. Šiandien sena meilės istorija gali pasibelsti garsiau nei kitiems. Netikėtas kontaktas gali sukelti jausmų, kuriuos manite jau seniai paleidę. Neskubėkite nuspręsti, kad tai likimo ženklas. Pirmiausia, prisiminkite ne tik gražiausias akimirkas, bet ir priežastis, dėl kurių jūsų keliai išsiskyrė. Jeigu abu pasikeitėte, pokalbis gali būti vertingas. Taigi visiems, sėkmingo prasidedančio antradienio.
5: Horoskopai.

0: smuiku, polkai skambant. Eteryje prasideda radio turgelis, kur kasdien gimsta naudingi sandoriai, surandami reikalingi daiktai, paslaugos, nauji šeimininkai įvairiems pirkiniams. Galbūt šiandien sėkmė nusišypsos ir jums. Taigi, pradėkime šį ryto radio turgelį. Prieš tai dar studijos numerį priminsiu. 0905 005. Ir turiu labas rytas.
1: Labas rytas. Edita iš Kauno. Spalio 3 dieną kviečiame į vienos dienos kelionę Žemaitijos lobiai, kupina istorijos, paslapčių ir atradimų. Kelionės metu pamatysime unikalo aštuonračio muziejuką, aplankysime Nemakščių šventos mergelės Marijos Lurdą, Trejybės bažnyčią, pabuvosime Kelmės dvare ir sudalyvausime Kapustienės virimo festivalyje. O Tytuvėnuose susipažinsime su daugiau nei 400 metų menančių vienuolyno ansamblių ir dalyvausime ypatingoje edukacijoje vienuolių pietus. Kelionę užbaigsime Šiluvoje, vienoje svarbiausių Lietuvos piligrimystės vietų. Ir išvykstame iš Kauno ir registracija būtų 06-15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu Editos kontaktinį numerį 06 15 31 630.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Gintas Klaipėda. Kompanija Jokada grupė pasuoju visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriamų ir nusiminų vartų automatiką, elektrinėmis gervėmis, automobiliams, tralams ir traktoriams gamintojus Makermanė Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekės pristato nurodytų adresų. Jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas pasiteiravimui 06 84 200 068. Ačiū už priimtą skelbimą ir geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu Ginto iš Klaipėdos numerį 06 84 200 068.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia gyvena Kauno. Noriu parduoti labai geram stovį dviratuką moterišką. Pigiai ir greitai. Mano telefonas 04.
0: Ne, 06.
1: 06 4 5 2 7 8 8 1. Laukiam skambučio. Ačiū. Geros dienos.
0: Ačiū. Jums irgi gero antradienio. Klausytojo iš Kauno numeris 06 4 5 2 7 8 8 1.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vydas Norasėjinio. Noriu parduoti naują galingą benzininį pjūklą 3 kW. Eina būtų apie 80 eurų. Telefono numeriukas būtų 0652669777. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gražios dienos ir jums. Klausytoje Vido Norasėjinio numerį pakartosiu. 0652 66 977.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Kretinga trukdo. Toks Augustinas.
0: Taip.
1: Noriu paskėti, kad pamirščiau savo telefono numerį iš pradžių.
0: Gerai.
1: 062 03 07 59.
0: Taip.
1: Turiu parduoti. Audi 105 cilindrų dizelinį variklį, pilnus komplektacijos, labai geros būklės, su pavarų dėžė. Metalo apdirbimo freza, tarybinių laikų staklės, geros stovių šiltai laikomus. Audi 100 priekinį kapotą.
0: Taip.
1: 24 volgus, priekinį stiklą ir vandens siurblį. Na, o jūs?
0: Taip.
1: Šadiklį. Viršus stiklų permatomas per viršų atidaromus. Labai geros būklės veikiantis. Aliminė pudra, virš 10 kg, kaina sutvartinė. Nu ir būtų viskas tam tarpui.
0: Taip, gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Saugustinu iš Kretingos susisiekti galit numeriu 06 20 30 759.

0: internetas.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

0: Ir priekiaujam toliau. Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune priekiaujam televizoriais. Televizorių turim įvairių dydžių, markių ir modelių. Didelį pasirinkimą. Atvažiavę įsirinksit. Tai bogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų, džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malim, mašino mėsmalim, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovos žiniais. Lovos žinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikėm dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Čia, iki. Pakartosiu numerį 060 83 01 34. Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Kas
2: čia klausytojas nuo Kėdainių.
0: Taip.
2: Turiu parduoti keletą dalykų. Turiu parduoti traktorių eksportais buvo ruoštas MTZ 5-2. Paskui turiu dar danišką danų gamybos sėjamąją 4 metrų pločio su jį yra transportavimo vežimėlės technikinis tos vėžės. Dar turi parduoti beveik naują čiūžinį dvieguli. Turėjau, dar yra dujinė, yra elektros kepykla ir dujinė. Ir dar turiu gardtraukį. Beveik naujyje yra. Mano numeris bus 06 77 95 624. Geros dienos jums, pukiečiai.
0: Ačiū. Gražios dienos ir jums palinkėsim. Sėkmingos prekybos tuo pačiu. Klausytojo nuo Kėdainių numerį pakartosiu. 06 77 95 624.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia klausytoja iš Marijampolės rajono. Norėčiau parduoti narežėveikinas bačkas, 300 litrų, šištoką, vežimą, kardanus 3. Mano numeris 06-85-583-0 gale. 86-85-583-0.
0: Gerai, supratom, ačiū už skambutį. Klausytojos iš Marijampolės rajono numerį pakartosiu. 06-85-583-0.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Žemaitijoje trukdo. Gargžduose parduodam vieną kambarį butą, skubiai nebrangiai už 300 000 ir dar parduodam prie Klaipėdos mūrinį namą, bendrą kvadratūrą 120, gyvenam ir 80 kažkur biškių. Skubiai nebrangiai parduodam. Ten iki Klaipėdos 5 kilometrai. Ir mūrinis namas, ir garažas, ir šiltnamis viskas. Ir mūsų telefonas yra 0612 35 886. Kartuoju tą telefono numerį. 0612 35 886. Nu, garžduose vien kambarį būtų skubiai parduodam. Antrą aukštą. Gerai.
0: Gerai, iki. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 0612 35 886.
2: Reklama. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrtoVital Papillon, pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OECOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrtoVital Papillon pagalbę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartuojame telefoną 06 66 90 888. OrtoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartuoju telefoną 0642 123 45. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 775. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 775.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radio Tur.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NGT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NGT tarnybai. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarinės išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir bet kokiu laiku. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-08-05-197. O kasgi dabar skamina? Labas rytas.
2: Labas rytas. Marijampolės rajonas Vytas.
0: Taip?
2: Gal kas pasiūlytų baltų silikatinių plytų, nusigriaučiau, nusivaryčiau, paimčiau ir grūzą. Siūlyti dar geriausia Marijampolės Prienų rajoną, iš arčiau parsivežti būtų. Ir dar parduodu savos gamybos lengvojo automobilio priekabą. Ir telefonukas būtų 065-670-080. Geros dienos.
0: Ačiū. Jums taip pat vietai geros dienos. Klausytojo iš Marijampolės rajono numeris 06-56-700-80.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau įvairiaus būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat ieškau pirkti savos gamybos, žemės ūkio, priekabų dokumentų, bei nupirkčiau seną motociklą Java arba IŽ. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Numerį pakartosiu 06-38-68-100.
2: Muzika linksmai, pamilsim amžinai, o nici ainam su manim pašokti, leisk man karštai priglaust tave.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas. Parduodu du sklypus. Vienas sklypas Grinkiškį Radviliškį rajon 42 arai su pamatu. Namų statybų paskirtis, kitas Bubių siuninyje, Meškiai kaimas, 70 arų su pamatu dideliam namui statyti, namų paskirtis, priskirtas adresas, Šiauliuose parduodu pramonės gatvėje netoli Pabalių turgus, medinį namą. Reikia remontą, 7 arų žemė prie jo yra ir Basanavičių gatvėje parduodu kambarį. Bendras plotas 12 kvadratų, bendri patogumai, 5 aukštas, žiemą maži mokesčiai. Ir mano telefonas 065-00-1644. Labai ačiū už priimtą skelbimą ir geros jums dienos. Viso geriausio. Viso.
0: Ačiū. Iki malonaus. Klausytojos numerį pakartosiu 06-500-1644.

jau artėja žinios. Jos lygiai 9 valandą žiniose išgirsti ir apie šią naktį, kai Šiaudarių rajone numuštą droną. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių sugrįšim į radijo turgelį, toliau prekiausim.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. NATO naikintuvams, Kaišiadorių rajone antradienio naktį numušus droną, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, Deividas Matulionis sako, kad bepilotės tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso. Pasak jo, šiuo metu neaišku, ar tai buvo Rusijos ar Ukrainos dronas. Jis perspėjo, kad tokių incidentų skaičius gali aukti. Iš uždaromos Ignalinos atominės elektrinės Lietuva Ukrainai planuoja perduoti transformatorius, kurių bendras svoris siekia apie 600 tonų, taip pat suteikti pagalbą lokomotyvais. Vizito Ukrainoje metu teigė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Pasak premjero, Ukrainoje artėjant dar vienai sudėtingai žiemai, Lietuva sieks padėti ne tik gynybos, bet ir energetikos bei humanitarinėje sritise. Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis 2025 metais Lietuvoje profesinės ligos nustatytos 158 asmenims, užregistruoti 529 nauji profesinio ligų atvejai, lyginant su 2024 metais profesinio ligų atvejų skaičius padidėjo 2,5%, nors sergančiųjų skaičius sumažėjo. Tai rodo, kad vienam asmeniui vis dažniau nustatomos kelios profesinės ligos. Didžiausia profesinių ligų našta tenka vyresnio amžiaus darbuotojams. Beveik 2/3 visų atvejų nustatomi 60 metų ir vyresniems asmenims, o jaunesniems nei 45 metų tik nedidelė dalis. Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų pirmojo oro gynybos bataliono kariai rugsėjo 15, 17, 22, 23 ir 24 dienomis šviesių paros metu Šiaulių rajono savivaldybėje Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazės prieigose vykdys pratybos. Kariai su savimi turės ginklų, imitaciniai šaudmenys nebus naudojami. Kariai karinėmis transporto priemonėmis, administraciniais tikslais, važinės rajoninės ir vietinės reikšmės keliais ir miško keliukais. JAV gynybos departamento generalinis inspektorius atskleidė, kad Jungtinės valstijos dėl savo brangaus karo Irane susidurė su šaudmenų stygiumi. Prezidentas Donaldas Trumpas nekartą atmetė susirūpinimą dėl per 6 karo artimuosius rytuose mėnesius išeikvotų ginklų atsargų ir dar prieš porą savaičių tvirtino, kad JAV turi iš esmės neribotų šaudmenų kiekį. Šiaurės Korėjos lyderis laiškė Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, pažadėjo nekintamą paramą Maskvai ir pavadino tebevykstantį Rusijos karo šventu. Antradienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Nuo tada, kai Rusija 2022 metais pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, Šiaurės Korėja tapo svarbia Kremliaus sąjungininkė. Mainais už ekonominę naudą ir karinės technologijas jie pasiuntė karius, kad padėtų Maskvai kariauti, teigia analitikai. Italijos Katanijos oro uostas vėl buvo priverstas sustabdyti skrydžius dėl tebesitęsiančio Etnos ugnikalnio aktyvumo ir ore pasklidusių vulkaninių pelenų, pranešė Sicilijos oro uostą valdanti bendrovė. Etna, aukščiausias ir aktyviausias Europos ugnikalnis, Katanijos oro uosto darbą trikdo gana dažnai, tačiau šią vasarą pelenų emisijos buvo ypač intensyvas. Dėl to kelionio sezono įkarštyje nukentėjo tūkstančiai keleivių. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio rastas kaip įtariama Rusijos dronas. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras. Lenkijos kariuomenės vyriausiosios vadovybės atstovas sakė, kad kadangi oro gynyba nuo Liepos 30 dienos neužfiksavo jokių oro erdvės pažeidimo, dronas galėjo būti išplautas į krantą iš tarptautinių vandenų. Specialistai aiškinosi, ar dronai yra sprogmenų. Rusija per oro atakas prieš Ukrainą dažnai naudoja neginkluotus dronus kaip jaukus, kad atitrauktų oro gynybos dėmesį.
1: Sportas.
0: Vilniaus rajono Transinvest komandų pasiekė itin svarbią pergalę Lietuvos futbolo top lygoje. Marijaus Stankevičiaus auklėtiniai svečiuose 3-1 nugalėjo Gargždų bangą ir šoktelėjo į trečiąją vietą. Budapešte vyko prestižinis dzido turnyras, kuriame Lietuvai atstovavo vienintelė Miglė Dudėnaitė. Moterų svorio kategorijoje iki 78 kg Lietuvė pirmoje kovoje nusileido Olandijai Marit Kamps. Ir apie orus. Šiandien pirmoje dienos pusėje pragiedrulių danguje bus dar nemažai, vėliau ypač vakariniuose rajonuose jų kiekis didės, patys debesys tankės, vietomis iš jų pasirodys trumpas lietus, bus nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Įdienojus temperatūra pakils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys prasisklaidys, lietaus nenumatoma. Po vidurnakčio vėl vietomis, daugiausia rytų Lietuvoje, pažemė nusidrieks rūkai, kurie laikysis iki pat ryto. Paryčiais termometrai rodys 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių. Trečiadienį beveik visą dieną dar liks sausa, pirmieji lietaus debesys, kai kur vakariniuose rajonuose pasirodys vakaro valandomis. Aukščiausia temperatūra rytoj pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt. Kite į Lenders ir

0: draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo. Jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
0: Gyvenate toli? Sveikata neleidžia. Mes pasirūpinsime jūsų brangių žmonių atminimu. Paslaugą galite užsisakyti telefonu 06 10 956 18. RM Service – profesionali kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Vienkartinis arba reguliarus sutvarkymas, sezoninės gėlės ir atminimo žvakės. Daugiau telefonu 06 10 956 18.
6: Ryte energijos užtenka, o po piet jau norisi sustoti? Sapiens multivitaminų kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
0: Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų. Išbandykite natūralias priemonės iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų. Smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje Smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė.
7: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystė sanatorija įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
8: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
0: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklią kainą. Telefonas konsultacijoms 06 82 36 197. Susitikime gyvam pokalbį Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas, priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės – tavo kelionių partneris.

0: Labas rytas visiems ir tiems, kurie naujai prisijungėte. 9 valandos ir 13 minučių programoje tęsiasi Radio Turgelis, kurį vieni parduoda, kiti ieško, treti jau derasi. Tai jeigu norite ir jūs sudalyvauti, skambinkite studiją telefonu 0900 45 00 05. Turim skambinti, labas rytas.
1: Labas rytas, Kauno rajonas Jeronimas.
0: Taip, klausom.
1: Parduodu 3 korpusų plūgą. Kultivatorių 4,5 metro. Kaušą 2 metrai 20 naujos laidos. Rusišką mėsmalį trifazį. Drūtą. Ir traktoriuką Ferguson turiu dar. Jisai panašus į T25, tik tai žymiai drūtesnis. 65 arkliai. Ir dabar mano telefonas 067 9 9 1 0 7 5 2. Dėkuoju, reikia.
0: Ačiū, iki malonaus. Klausytojo Jeronimo iš Kauno rajono numerį pakartosiu. 06 79 10 7 5 2. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas mums
2: parduodu kalba? Parduodu didelių šilaugių krūmus, Kaunas. Ir mano telefonos numeris 09 00.
0: Ne, čia studijos numeris, o jūsų? 06 84 27 109. Taip, puiku, pasižymėjom, ačiū skambutį. Klausytojo numerį pakartosiu 06 84 27 109.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Taip, pirmiausia, pritinkit tai, radiją, gerai.
1: Tai Ramutė iš Pakaunės.
0: Taip.
1: Noriu dovanoti saugusias pušis sklype. Jos 94 štukos yra. Noriu padovanota yra su šaknim ir su šakom.
0: Taip.
1: Jeigu kam būtų reikalingos malkos, tai malkom labai tinkamos, kuriam pečiam ar kam nors. Ir mano bus numeris Kauno rajone. 06518264. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero antradienio ir jums. Ir Ramutė iš Pakaunės, skambinti galit numeriu 06518264. O mes surasim ją, oho! Labas rytas.
2: Labas rytas. Kamina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužtis, rūdijas, įvairiais defektais, angliški tiek tvarkingi. Labai domino automobiliai visais manomais metais. Įvairių džipai, automarkės automobiliai, Toyota markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio technikai, įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, topiškai 35, 16, 40, jums MTZ 150, ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu. Ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriui. Taip pat domina krautuvų priedai, kausai, šakės, kolonų griebtuvai. Taip pat superkame savivarčius sunkvežimius, įvairius motociklus, žoliapjės traktoriukus, ekskavatorius, tralikus, trupinės priekabas ir puspriekabas. Pasiimame savo transportą, skaitome vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06. 04 64 637 Į gražios dienos visiems.
0: Iki. Pakartosiu Juozo numerį 0604 64 637 O mes surasim ją, oho!

0: Реклама.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-79-607.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
5: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
1: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kemelių išmone bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
0: Girdėjote reklamą.

šio ryto Radio Turgeliai skirtas laikas jau išseko. Ačiū visiems dalyvavusiems, prikiausiems. Netrukus eteryje žinios. Žinios išgirsti ir apie Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų vado komentarą apie nakties įvykius dėl iš Baltarusijos atskridusio drono. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. O po žinių nuo pusės dešimtos kviesime klausytis laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ji bus tiesiogiai retransliuojama iš Puko televizijos.

0: Labas rytas, eterija žinios. NATO oro policijos misijai ties Pratkūno kaimo Kaišiadorių rajone, sunaikinus iš Baltarusijos atskridusio droną, Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis pateikė komentarą apie nakties įvykius. Į Lietuvos oro erdvę įskridusi bepilotį orlaivį numušė iš aviacijos bazės Šiauliuose pakilęs sąjungininkų iš Italijos naikintuvai. Vietovėje rastos drono nuolaužos, šiuo metu ten dirba karo ir Lietuvos policijos pajėgos. Manoma, kad dronas turėjo sprogstamąjį užtaisą. Karinio oro pajėgų vadas informavo, kad iš Baltarusijos nebuvo gauta jokio pranešimo apie Lietuvos pusėn skrendantį droną. Objekto žymą identifikavo Lietuvos kariuomenė, o vizualiai patvirtino ir numušė oro policijos misijos orlaivis. Įsibėgėjant rudeniai, elektros energijos kainų biržoje šuolis. Pirmadienį fiksavus vieną brangiausių dienų šiais metais, antradienį didmeninės elektros energijos kainas sieks 214,61 € už megavatvalandę, o tam tikrais momentais dienos metu net ir 483 € už megavatvalandę. Ekspertai sako, kad tokį kainų šuolį šiomis dienomis lemia kelios priežastis – nuo planuotų jungčių su Skandinavijos šalimis remonto darbų iki oro sąlygų. Vartotojų alijansas kreipėsi į prekybos tinklus ir degalinių operatorius, ragindamas imtis papildomų priemonių, kad jų prekybos vietose nebūtų parduodamos teisės aktų reiklaimų netitinkančios elektroninės cigaretės ir jų pildiklius. Organizacijos teigimu, jei prekybininkai negali užtikrinti šių gaminių atitikties, jie turėtų svarstyti galimybę apskritai atsisakyti prekybos šios kategorijos produktais. Antradienį įsigalioja svarbiausi JAV muitų Kanados prekiams pakeitimai. Į jų taikymo sąrašą buvo įtraukti sūriai ir motorinės valtys, o tualetinis popierius, meškerių dalis ir cementas dabar yra atleisti nuo muitų. Šis žingsnis žengiamas likus kelioms savaitėms iki JAV prezidento kadencijos vidurio rinkimų, kai JAV gyventojai ir verslas susiduria su didelėmis pragyvenimo išlaidomis, o neseniai įvesti muitai Kanados prekiams kėlė grėsmę, kad išlaidos dar labiau išaugs. Naujausiais pakeitimais keičiamas Kanados produktų, kuriems taikomi 50% JAV muitai sąrašas, o aukšti JAV pareigūnai tvirtino, kad muitai taikomi tik nedideliai bendros dvišalės prekybos daliai. Į sąrašą įtraukti įvairūs sūriai, motorinės valtys, popierius, aliuminio ir plieno gaminiai, taip pat čiužiniai ir tam tikrų rūšių baldai. Suomijoje susitikę 12 Europos šalių lyderių paragino Europos Sąjungos stiprinti savo vaidmenį Arkties regione, kuris yra tapęs geopolitinių kovos laukų tarp Rusijos ir JAV prezidento Donaldo Trumpo. Šalis, atkreipdamas dėmesį į didžiulę ir ilgalaikę Rusijos keliamą grėsmę, nurodė, kad Maskvos ambicijos didinti savo įtaką Arktyje ir jos priešiškumas Europai, įskaitant su intensyvėjusia hibridinė veikla, pabrėžė būtinybę stiprinti Europos Sąjungos Arkties politiką.
1: Sportas.
0: Italijos futbolo čempionate Gvidas Gineitis rungtynės pradėjo starto sudėtyje, tačiau jo atstovavimas Torino klubas patyrė nesėkmę. Torino futbolininkai rezultatų 0-2 neatsilaikė prieš AS Roma komandą. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku, Sabah, toliau dominuoja vietinėse pirmenybėse. Lietuvio auklėtiniai išvykoje 3-0 nugalėjo Baku, Safa klubo futbolininkus. Ir apie orus. Šiandien pirmoje dienos pusėje pragiedrulių danguje dar bus nemažai, vėliau ypač vakarinius rajonus jų kiekis didės, vietomis pasirodys trumpas lietus. Įdienojus temperatūra pakilus iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys prasisklaidys, lietaus nenumatoma. Paryčiais termometrui rodys 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių. Trečiadienį beveik visą dieną dar liks sausa. Pirmieji lietaus debesys, kai kur vakariniuose rajonuose pasirodys vakaro valandomis. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos.
1: Radio stotis Pūkas. Reklama. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam.
2: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pūkas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoselėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalų Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Apie tvirtą šeimą turbūt bando kažkas vis kalbėti prieš rinkimus, prieš kažkokius tai norus įgyvendinti savo tikslus. Apie Lietuvą taip pat daug kas nori padainuoti, kalbėti. Bet ar mes tikrai mylim savo Lietuvą, ar mes mylim tikrai savo šeimą, savo žmonės artimus ir svarbiausia, ar mes mylim save. Pabandysim šiandieną praplėsti šiek tiek pokalbį apie santykius su vaikus, apie galbūt patyčias paliesim, šeimoje patyčias, vertybinius dalykus, galbūt vedų išmintis, ką rašo, kas užrašyta yra, kur mūsų tos vertybės, kurias jau dabar trypia žmonės, paminę, skuba, bėga, o bėgdami sumina visą tai, kas svarbiausia. O kur bėgam, tai ir pabandykime pasikalbėti laidoje. Ir aš, Kęstutis Pūkas, norėčiau sulaukti jūsų nuomonių. Norėčiau, kad jūs pakritikuotumėte mane, kad būtų diskusija. Gal aš ir neteisus, gal aš ir kažką ne taip kartais pasakau. Bet žinot, aš manau, kad yra labai svarbus dalykai. Nes jeigu mintis kažkokia užrašyta ar pasakyta, labai aiškiai, labai atrodo tiksliai ir suprantamai pasakai, bet kiekvienas žmogus ją girdi, ją perskaito kitaip. Kodėl taip yra? Kodėl mes kitaip girdim, kitaip suprantam ir dažnai net susikalbėti neįmanoma, net ir artimiausiose žmonių gyvenime, šeimoje, namuose, ir su vaikais, ir su tėvais, ir su seneliais, ir dar jeigu kas nors ir prosenelis turi, ai jau čia jie nesupranta, jie seni. O ypač vat, paauglystė, kada paauglys šeimoje, vienas ar net keli auga vaikai, jau jie kitokį gyvenimą supranta ir jie dar atsakomybės tos neturi apie tai, ką turėtume mes labai dažnai kalbėti su jais. O kodėl neturi ir kodėl negirdi? Todėl, kad mes labai mažai kalbamės. Šiandieną mes, eidami laiptinėje, susitikę kaimyną, nesisveikinam. Dar kaime, eidami vienas kitą pažįstę, dar pasisveikina, paklausė, kaip gyveni. O mes kažkur tai lygtai apgaupti kažkokiu, žinot, gaubtuvais, vaikštum, ar mes žmonės, ar mes ne žmonės. Ar mes turime tas prigimtinės vertybės, kurias gavome iš Dievo, iš visatos, iš sielos, iš dvasios. Ar mes jau pamiršom. Ar mums suformuoja tą žiniasklaidos priemonės, filmai, visokiausi internetiniai žaidimai ir ko tik tai nori, kur šiandieną žmonės paskendę. Ir kodėl mes taip gyvename? Žinot, kalbam, visi žinom, kas yra išmintis. Bet kitų žmonių išmintis tiesiog, žinot, padeda žmogui atverti tai, kas jau jame yra. Ir aš nekaltą minėjau apie tai, kad aš ateinu į laidas pasakyti savo išmintį, savo patirtį, gal savo klaidas, gal per savo klaidas, per skausmą, per kažkokius sunkumus teko išgyventi ir suprasti kažką, tai kad žinojimas, kurį žmogus žino, jis pats ne visada pasinaudoja tuo. O kitam pasakius, irgi galbūt mažai kas pasinaudos, bet yra žmonių, kurio viduje yra užsisklendę, uždaryta, ar jis per skubėjimą nespėja pagalvoti apie tai. Ir galbūt netyčia išgirdęs laidoje ar kažkur apie tai, kas jo širdį užspausta, kur skauduliai kažkokie uždaryti, galim atsiverstas meilės oazija, gerumų, supras. Ir bent vienas žmogus, jeigu jisai pajunta kažkokią šilumą, kažkokį gerumą nuo kažkokio išminties sakymų ar kažkokios patirties pasidalinimų, tai aš manau, kad tai yra prasmė tai daryti ir kalbėti su jumis. Žinot, negatyvios mintis žmogų labai pakeičia jo gyvenimą. Ir kai žmogus visą laiką kalba, kad jam blogai, kad man nesiseka, aš čia nevykėlis, aš čia vienoks ar kitoks, pažiūrėkit, kokią naudą žmogui gali atnešti o tos negatyvos mintys. Ar šeimai, ar vaikam, ar santykiam, ar darbui, bet kam. Naudos jos netneša. O, žinot, minta jos mūsų gyvenimo energija. Ir čia yra žmonės apie tos energetinius dalykus turbūt taip pat nieks mūsų nemokino, nieks apie tai nekalbėjo. Kas tai yra ta vidinė energetika? Kas tai yra ta energija? Ir kodėl mūsų iki išsekimo gali nuvesti vien tas negatyvi mintis, kuri tave visą laiką kankina? Dabar žmonės prigazdinti, žmonės bijo šiandieną naktį čia nušovė tą droną naikintuvai, kaukė čia tie varikliai naikintuvų Kaune, pabudau galvoju, kas čia vyksta, na, čia Kaišiadorių rajone, kažkur tai kaime ten nušovė, nukrito tos nuolaužos. Taip, yra pavojinga. Bet nereikia galvoti, oi čia dabar nukris, oi čia dabar bus karas, oi čia dabar jau tų dronų gali priskristi kiek nori. Žinot, gali save uždusinti ir nieko nenorėti. Pažiūrėkit, Ukrainoje jau kiek laiko vyksta karas, žmonės ir gyvena, ir kaip ir vakar Petras pasakojo, kad ir keliai tiesiami, ir džiaugiasi žmonės, ir tuokiasi, ir gyvena bet kokiuose aplinkuose. Dėl to tą negatyvę mintį reikia išgyvendinti iš savęs ir negalvoti apie pavydą, apie turtinius tokius dalykus, apie kiek čia pinigų kas turi, kodėl aš neturiu, gal aš čia kitoks ir visa kita, ir visa kita. Tai manau, kad mums reikia daugiau mylėti save, džiaugtis tuo gyvenimu, kurį mes gyvenam. Daug žmonių ir jaunų, ir vyresnio amžiaus, ir tėvų, ir senelių yra išėję šio gyvenimo. Kaip, kas ten vyksta su sielom, su dvasiom, nu, sunku, kam pasakyti, kiekvienas turi gal kažkokią savo nuomonę, sako, jau ten nieko nėra, ar ten yra. Aš manau, kad yra. Yra tas dvasinis gyvenimas, yra ta dvasia, yra tas siela žmogaus širdy. Ir čia mano nuomonė. Bet jeigu mes gyvenam greudami savo gyvenimą patys savo rankomis, tai aš manau, kad norės kas nors su manim pasiginčyti ir pasakyti, kad kitaip. Prašom, labai būtų malonu išgirsti iš jūsų, kad yra kitaip. Taip, kad savo širdį, savo jausmų pasaulyje, mes turim nepaskęsti kažkur tai mintyse, o gyventi tai, ką mūsų širdelė iš mūsų vidaus sako. Yra priklausomybės. Žmogus žino, kad blogai daro, žino, kad rūkimas kenkia. Visi rūko, ne visi, atsiprašau, daug kas. Žino, kad alkoholis blogai. Geria narkotikai blogai, naudoja, bando ypatingai baisiausia, kada vaikų aplinkoje atsiranda narkotikai. Ir pažiūrėkit, mes kalbam apie narkotikus, apie kiekius jų. Tai įsivaizduokit, jeigu čia Kaune ir sulaikė, čia rado toną kokainų. Nu, tai toną, jūs įsivaizduokit, kiek reikia kokainų tam vienam dozė ir kaip ten jos vadinasi. O čia tonas. Tai jį tai suvartoja. Jį sunaudoja. Tai čia tik tai rado tiek. O kiek tų tonų yra? Kaip išsigelbėti? Ir jeigu žmogus neklauso savo vidaus, jis ieško kažkokių, žinot, lengvų kompresiukų nuo savo kažkokių tai gyvenimų problemų, kurias jis pats susikuria, nieks tų problemų nesukuria, pats žmogus susikuria. Ir jo pasirinkimas būna kiekvienas žingsnis, ką jisai pasirenka daryti, tai jis pats pasirenka. Gali ten kusų velnės, gal ten blogis, gal pavydas ir taip toliau. Taip, bet kas tai yra? Kas tai yra? Tai mūsų pačių pasirinkimas. Studijos telefonas, kur norėčiau, kad jūs įsilietumėte ar tiesiog užduotumėte kokį panagrinėti klausimą, kur tikrai aš atvirai pakalbėsiu apie jūsų kažkokią problemą turimą, kurią galbūt pasidalinti norėtųsi, gal nėra su ko pasidalinti, gal nesikalba šeimoje su jumis ar vaikai, ar žmona, ar vyras, ir nežinot, ką daryti, pabandykim bendrai su mūsų auditorijos žmonėmis paspręsti vieną ar kitą problemą. 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Mes turbūt puikiai žinom, kad jeigu šeimoje yra problema, yra, palyginkime su kokiu laužu, tai jo neužgesinsim pildami ten benziną ar žibalą į tą laužą, jo neužgesinsim. O kaip žmonės elgiasi? Ar žmonės sugeba sustoti, ištylėti, ypatingai, nu, vyriškas galbūt būdas, gal dar daugiau norisi patylėti, bet jau kiek tų provokacijų gali iškentėti ir vyras, kuris ir kantrus. Sako, moters vertybės, kokios didžiausios vertybės yra trys moterį. Tai yra skaniai gaminti valgyti, sugundyti vyrą, nu, patraukliai būti vyrui ir patylėti. Tai pirmas turbūt lengviau įgyvendinamas, nu, antras taip pat dar lengviau, o trečias turbūt jau nelabai ir įmanomas. Bet jeigu žmogus turi sąžinės, klauso savo vidinio balso, tai tikrai yra įmanoma. Visi norim sulaukti kažkokių gerų permainų ir laukiam. Vat laukiam, gal praeis, lyja, oi, palauksiu, kol nustos lyti. Žiema šalta, oi, palauksiu, ateis pavasaris, bus šilta ir visas. Tai gamtos dėsniai, tai jie vyksta nuo mūsų nelabai priklausomai. Bet jeigu mes tarpusavyje santykiuose su vaikais, su artimais žmonėm nekursime gražių santykių, nesėdėsime ir neišsikalbėsime. O šiandieną, kodėl nekalba žmonės? Laiko neturiu. Neturiu laiko, aš čia skubu. O jeigu sėjant tik tai baimę, kurstom neapykantą, priekaištaujam, pyktį savo reiškiam, pavydą ir taip toliau, niekada mes nesulauksime tų gerų permainų. Ir norint gerų permainų, siekime to gerumo sėklą, meilės sėklą. Apie meilę norėtųsi, žinot, daugiau pakalbėti. Nežinau, galbūt daug kas jau tą žodį tiek nuvalkioja, nutampia, kad jau apie meilę kalbėti, žinot, dainuose apdainuota yra gražiai, apie meilę dainų padainuot daug galiu. Bet ar ta meilė ir tas jausmas šiandieną savoka ta iškreipta, sugadinta, apdergta ir nuvesta tik tai vieni kažkokių aistrų tenkinimus, pinigų kažkokių uždirbimą, dar ir taip, ir taip, ir taip. Tai čia, žinot, meilė tai yra jausmas. Ir jeigu mes tą jausmą viduje įžeidžiam, suniekinam, suminam ir jį naudojam taip dažnai, kad ir su vaikais, pažiūrėkit, šeimoje. Vaikas ateina, aš kažko noriu, ai, matai, aš laiko neturiu, bet aš tave myliu, čia, žinai, aš tave mamą irgi myliu ir eik savo. Eik taip ir vaikui. Aš tave vaikelį myliu, bet tu atsikabink. Ką vaikas jaučia meilę? Ką jis išjaučia? O čia yra, žinot, pats žmogus turbūt net nepajunta tai darydamas, kad jisai sumenkina santykius, kad jisai sumenkina tą žmogų, kuris prie jų priėjo. Ir įžeidžia ne taip, kad tu paimsi ten rykštę, duosi jam per užpakalį ir sakysi atsitrauk. Tai čia gyvuliai, čia kažkokia gyvūnui ar dar kažkam, kuris tau nemalonus. Bet ta rykštė žodžio, jinai daug skaudžiau kerta ir daug skaudžiau širdį pažeidžia, negu tam kažkokiam gyvūnui uždavus su kažkokia rykštė ar su kažkuo. Tas žino, kad gavo, negalima eiti. Ką žmogus galvoja? Jaučia meilę? Žinot, yra labai tas ryšys tarp tėvų ir vaikų sudėtinga būtų galbūt išaiškinti, kodėl. Pažiūrėkit, tėvai būna alkoholikai, prasigėrė, teko internate, kada gyven, žinot, ateidavo ten tą mėlyną nosim, kažkokia, žinot, motina pas tą vaiką internate aplankyti. Ir tam vaikui mama, jis bėga, čia mano mama. Jau galbūt ten ta mama tą gyvenimą gyvena tokį, kad tas vaikas net įvertinti jisai nemoka, nesugeba, bet jam mama, jisai myli. Ir kodėl žmonės tą meilės jausmą taip suminę, nuvertinę? Žiūrėkit, šeimos kuriasi. Atrodo, pati geriausia vyra išsirenka moteris ar vyras moterį, merginą. Ant rankų nešioja, jau ten, ojojojoj. Po kelių metų jie didžiausi priešai. Ir sako, nėra didesnio priešo už įsiskirint šeimai moters ar vyro. Nu, vyrai galbūt, sakyčiau, mažiau tokie kerštingi, bet moteris, kiek pavyzdžių, žinau, kiek jas skundžia, daro visokiausius dalykus, kad tik tai jam nebūtų blogai. Tai sako, kodėl jūs šitaip gyvenat ir nesiskiriat? Moteris, aš, žinai, neleisiu jam, kad jisai man išėjus būt laimingas. Čia vat didžiausi dalykai – pavydas. Pavydas ir koks tas pavydas, kodėl jis toks baisus. Apie tai taip pat galima būtų prasiplėsti, apie tą pavydą, apie tai, kas tai yra. Pažiūrėkit, tėvų pavydas persiduoda vaikam. Dabar Vaikai, jie gimsta geri. Pas jūs nėra ten nei to pavydo, nei to patyčių norų, nei to kažko. Iš ko jie viską pradeda? Iš mūsų tėvų, iš mūsų senelių, iš mūsų santykių, kur atrodo, tas vaikas negirdi, jisai žaidžia, ar jis ten nusijėmės, mes kažką apkalbam, mes kažkokios tai temas nagrinėjom, o jie girdi viską. Ir pavydas yra nepaprastai negatyvus jausmas. O ką jisai lydi? Neapykantą. Pykti. Polinkį daryti blogą. Nepilnavertiškumą. Nepaprastai daug pažeidžia vidinį pasaulį. Ir žiūrėkit, pavydo užuomazgus gali pradėti vystysis dar pačioje vaikystėje. Ir nepaprastai yra svarbu tiesiog pastebėti tėvam, kad neįsivystytų į gyvenimą greunantį tokį psichologinį kompleksą. Ir jeigu tėvai nepastebė, kad vaikas pavydė, kad jis slepia kažką, jis nuo brolių, nuo seserų, jisai daro, kad kitam būtų blogai. Ir daug yra tokių dalykų, kurie atrodo, ai, nu kas čia tokio, čia vaikai, čia žaidžia, čia jie pykstasi, čia jie. Esmė, ar tai iš pavydo, ar tai iš išdykumo, ar iš ko? Ir tėvai turėtų sustabdyti bet kokias savo vaiko pavydo apraiškas, bet kokias. Ir, žinot, reikia tokie suprantamai, pagal vaiko amžių, aiškinti tokio elgesio pasekmes, kad vaikas suprastų, kas tai yra, ką tas pavydas gali duoti. Ir iki ko įsivystyti. Ir kaip gali skatinti vaikus sustabdyti tai savybės. Ir labai dažnai į tokias, žinot, apraiškas tokias nekreipiam dėmesio. Galvojam, kad tai, ai, praeis, užauks, išauks, viskas pasikeis. Žinot, vaikui pavydas gali pasireikšti labai įvairiais būdais. Kai vaikai lygina daiktus, ypatingai dabar, pažiūrėkit, mano pirko ten pigesnį kažkokį daiktą, o brolį nupirko geresnį. Pažiūrėkit, tai žaisliukus. Tai va, mano žaislas ar mano kompiuteris yra prastesnis, mano telefonas yra prastesnis ir jis pradeda pavydėti kitų vaikų daiktų. Pažiūrėkite, kaip geriasi kitiems vaikams. Kaip aš turiu, aš gyvenu, mano tas, mano tas. Ir kai skuba pirmas gauti maisto porciją, bijodamas, kad jam neliks geriausių kepsnelių, kai nuolat varžosi vaikai, kas vyksta? Ima didesnį kasnį, ima gražesnį obolį, nes man. Atrodo, nu kokios čia svarbu, kokį ten pasiimė vaikas. Žinot, šeimoj, jauna šeima, stalo gabaliukas torto. Dabar paima žmona didelį gabalą įsideda savo, o vyrui lieka mažesnis, netoks jau gražus. Vyras sako, klausyk, aš nežinau, sako, aš kitaip auklytas, aš tai visą laiką imčiau mažesnį, jau kitam pasiūlyčiau didesnį. Tai, sako, tai aš taip ir padariau. Aš žinau, kad tu pasiimtum mažesnį, tai aš tą mažesnį ir palikau. Ir atrodo smulkmenėlė. Bet iš kur visa tai gimsta, iš kur visa tai atsiranda? Man daugiau, man reikia visko, vaikas auga, auga, didesni poreikiai, o po to prasideda blogi dalykai. Blogi dalykai, kada pradeda vokt, pradeda apgaudinėti, tyčiotis ir kitus aplinkoje esančius žmonės menkinti. Aš turiu, o tu neturi. Pasididžiavimai, patyčios. O kaip išgyventam vaikui, kurio tėvai negali, jam ten gal nupirkti to naujausio iPhone'o, kokio pradavėjo 18 ateina. Ar ten dar kažko tai. Bet dabar lygis. Ar ten rankinukai, ar ten kažkokie papuošalai, ar visa kita. Ir ką mes patys, mes tai darom. Ir to super mamytės, kuriuose aš visą laiką sakau, oi, čia mano vaikui tatūruočių reikia, mano vaikui reikia auskarų į bambas, į nosį, į bilę, kur čia tik auksiniai, tik tai dar su briliantukais, tai jam čia reikia to, reikia to. Na, gerai, jeigu jūs turite galimybę vaikui, tai jums sukurkit laimę. Ar vaikas laimingas tikrai, jeigu jūs tai nupirksit visą ir duosit? Ar jam pasikeis laimės jausmas? Žinot, tėvai visi turi savo vaikus mokyti, džiaugtis tuo, ką gauna ir vertinti tai, ką turi. Ir ne tai, kad jeigu skurdžiau, paprasčiau gyvenantys žmonės, galbūt vidutinio tokio, sakykime, galimybių, tai nereikia sakyti, oi, vaikeli, mes čia tau negalim nupirkti tokio iPhone'o, ar ten telefono, ar kompiuterio, ar ten žaislų, ar daiktų, nes mes, matai, va, sunkiai gyvenam, mes čia sunkiai dirbam, tu čia vargšas kažkoks. Išugdo vaikų tokį nepilnavertiškumą. Nes jo daiktai paprastesni, jo drabužiukai paprastesni. Pažiūrėkit mokyklose. Mokytojai, kurių čia jau kiek metų politikai reikia, kad čia jau mes kaip jau padarysim prestižinę mokytojo profesiją, kaip mes ką padarė. Pinigų nėra. Mokytojai išgyventi negali. Skaitmenizacija, papildomi reikalai, rūpesčiai. Aš nežinau, kaip dabar reiktų lenkti galvą prieš tos mokytojus, kurias vos išgyvena, bet jie iš vaikų daro žmonės. Ir tie tikrai pedagogai, kurie rūpinasi, kurie aiškina. O kiti, kurie jau nėra brandus to pedagoginio prigimtinio dalykų neturi, spjauna ir išeina. Kam jam eiti daryti žmogų, jeigu galima būti influenceriu ir aiškinti žmonėm, kaip gyventi. Kam eiti į mokyklą, kad galima ten užklasinėse tose visuose vaikų mokymuose repetitoriaus gauti už valandą ten ir 25 eurus ir dar kažkiek tai. Tai, žinot, visą šitą gyvenimą materialų ir žmonių supratimą formuoja politika. Politika, kurie valdo viską, žiniasklaidą, informaciją, filmų kūrimus finansuoja, laidas finansuoja ir jie dėlioja. Jie suformuoja žmonių gyvenimą. Kodėl nereikia protingų žmonių? Kodėl jie yra pavojingi? Aš nelabai norėčiau temą paliesti iš vis apie globalius dalykus, apie baltų žmonių. Baltos odos spalvos žmonių ateitį. Ir kaip šiandieną pasaulio analitikai, kurie stebi, kas vyksta, kas čia laukia mūsų. Nes paimkim Afrikos gyventojus ar ten dar kitus. Jų mentalitetas kitas, jų mąstymas kitas. Jie su daug ko sutinka ir jiem lengviau juos valdyti. Šiandieną žmogus, kuris mąstantis, kuris galvojantis, kuris augina vaikus ir ugdo juos pagal vertybinius dalykus, jis šiandieną yra nurašomas, jisai šiandieną yra priešas ir tos politinės sistemos, ir sistemos, kuri šiandieną tarp žmonių ir mokyklose, tarp vaikų ir daug kur yra labai didžiulės prarajos. Jos kasamos tos prarajos, jos kūriamos, jos formuojamos. O mes ir nepajuntam. Mes tik tai galvojam, kad šitoks gyvenimas. Ir jeigu mes pradedame kalbėti vat, apie tas vertybės, apie ką aš ir laiduose noriu pasidalinti su jumis, tai mes esam, žinot, tokie jau atsilikę iškasenos kažkokios, tai žinot, naftalinas. Nes dabar kitoks pasaulis. Ir kalba, oi, čia dabar jau kitoks pasaulis, kitokie čia dalykai. Taip. Pažiūrėkit dirbtinį intelektą, jeigu paimti, paliesti. Jau šiandien kelia klausimus apie tai, kad gali sunaikinti dirbtinis intelektas žmonės. Ir jau prieš 20 metų ir daugiau jau filmai buvo kuriami tokie, kad ateina kažkokie tai robotai, monstrai, kurie būna panašūs į žmonės ir jie su žmonėm jau pradeda kariauti ir jos aišku nugalės. Ir šiandieną jau realiai apie tai kalba, ne tik kad filmai, ne tik tai, kad kažkokie fantastiniai filmai, kad žmonės kažkur pasislėpia, tik tai gyvens nuo jų požymiuose. Tai mes patys, žmonės, tą kuriam, mes patys tai darom. Ir, žinot, kodėl mes taip lengvai priimam tą informaciją, kurią šiandieną mums per visų grūdą į mūsų širdis, į mūsų smegenis infiltruoja bet kokiais būdais. Daugiausiai yra žalą daro tai socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai, kuriuose, žinot, žmogus, atrodo, ten viskas yra. Jau gražų filmą, kažkokią melodramą pasižiūrėti ar kažką, jau, žinot, jau nebeįdomu, nes ten tose platformose, ten YouTuberiai, ten deda TikTok'ai, ką tik nori. Ten visko. Ir jeigu tik tai tu pažiūrėjai kažkokią tai temą, tau iš karto įmes toliau žiūrėti. Jau užsikabinai, nu ir tave suvaldo. Nemokam atsispirti, nemokam sustoti. Ir šiandieną tos ir patyčios, ir santykiai tikrai nėra sveiki. Tai yra žalingi, dabar, aišku, mėgsta sakyti, toksiški santykiai tie. Kaip iš jų išbristi, kaip iš jų išeiti? Tai pabandykime ir pasidalinti. Kas neseniai prisijungėte, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Šiandieną norėtųsi daugiau kalbėti apie santykius tarpusavio su vaikais, apie negatyvius dalykus, kurie braunas į mūsų gyvenimus ir greuna mūsų laimę, greuna mūsų meilę, šeimas, populiaciją. Matot, pirmas numeris, kad vaikų negimsta, tiek kiek miršta žmonių, santykis išnykimo link rodo, ką daryti. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos, tai 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pūkas eteryje dalinuosi su jumis savo, galbūt, tai kaip man atrodo, gal aš ir neteisus, aš nežinau, nemanau, kad žmogaus absoliučiai teisus kažkoks tai būna, bet Arnoldas, sveiki, Arnoldai.
4: Tūtis, sveikas, kaip sakant, pirmas žingsnis į pralaimėjimą yra teisinimasis. Tu teisus ir, kaip sakant, mano akimi žiūrint teisingai vedi laidas ir nagrinėjai temas, o neteisus tie vadovaujasi principu. Pagal tai, kad, kaip sakant, protingas patylės, nes jisai žino, durnas nesakys, nes jis nežino, ko klausti. Tai dabar o įsprendžiat iš to, kad skambučių stoka, tai darykime patys išvadą. Gerai, šiandien demokratijos diena vadinasi, to aš prie grįšiu, bet vadinasi prie paties iškelto pirminio, vadinasi užkabinimo, ką mes dabar vat, girdėjome ten sirenas ir panašiai ir panašiai. Tai toks trumpas buvo toks jokelis tarybinis metais, sako, ar girdėjai, kad amerikiečių raketa Apollon sudužo nukrytus iš kosmoso, atsimušus į super aukštą SRS piliečių pragyvenimo lygį. Nu, čia kažkas tokio panašaus. Kas dėl demokratijos? Šiandieną, matai, demokratijos, tai Čerčeris pasakė, kad demokratija tai nėra absoliuti tobulybė, bet vis dėlto nieko nėra geresnio sukurta. O Geringas, tą, kurį, kaip sakant, tenais teisė Niurnbergas, yra pasakęs, kai išgirstu žodį demokratiją, mano ranka mechaniškai, automatiškai tiesiasi į revolverį. Nu, nes taip, kaip sakant, jokimis žiūrint, demonokratija. Tai va demonokratijos šitos sąlygomis, kurios dabar nieko nėra geresnio sukurta, tavo nagrinėjimo tema, kaip sykis ir vyksta, kaip sakant, čia tas akvariumas, kurioje viskas verda, kunkuliuoja ir galų negali surasti. O galų negali surasti, kadangi keičiamas prasmės, žodžiai, savokos, vadinasi, žmogus išmuštas iš vertybinių koordinačių sistemos ir kas atrodo juoda, jam įteigiama, kad yra balta ir panašiai. Vat štai, kad ir vakar. Aš, vadinasi, pralyginimą daviau iš LGBT to žygio, kuris irgi demokratijos pasiekmė, tolerancija ir panašus dalykai tvarkoj. Dabar žygiavo tą minę, kurį, pasakiau, priminė, vadinasi, 1944 metais per Maskvos gatves varomų vokiečių karo belaisių kolonas. Dėl ko tas buvo padaryta? Nu, Stalinai pareiškė pretenzijas, kur yra belaisiai, gali išnaikinti, žudyti. Tai jos atmaitino savaitę laiko, o po lagerio išbadėjusiais žmonėm, vadinasi, kas atsitiko? Nu, sutriko virškinimo sistemą, tai jie po savim ir aš jau minėjau, leido. Bet mūsų gerbiamas Petras ne taip suprato. Jis pasakė, kad jų, vadinasi, atsiprašant, salnikai nelaiko, kai tai išeina, kad vokiečių karo belaisiai, kas buvo LGBT, gei, tai yra netiesa, vadinasi, nesulyginami dalykai. Žmonės vargšiai iškankinti, išmučinti, vadinasi, tiek karo, tiek lagerių ir atsitiko jiems bėdo, po to plovė, ką jie po savim paliko. Gerai, paliekam. Dabar žiūrėkime, vadinasi, toliau. Išeinant iš viso šito dalyko, kas darosi, vėlgi sakau, sąmonė yra keičiama. A Felinis, jau labai senai, Frederiko didysis kino meistras, italo režisierius, jisai personažus rinkdavo, vadinasi, iš eilinių žmonių, nu, kaip sakykim, sąlyginai iš gatvės. Ir tie tipašai būdavo labai keisti, ir kada prie YouTube žiūrėjau veidus tų žmonių žygiausių, jie ten bandė imituot, kad linksma labai, labai vadinasi, šokčiojo ir tripčiojo, ir, bet toks akysia skausmas juose, tokie, kaip sakant, tie keisti personažai feliniški, nu, stačiai, kaip sakant, pusiau jau zombių ir numirulių eisena buvo, subranikas yra padaryta. Tai vat, vadinasi, į ką išvirsta ir į ką atsimša fiktyvios, tos vadinasi, savokos, fiktyvios vertybės ir tą, ką mums dabar pumpavo prisidengdami tos pseudodemokratijos laisvių principais, atsigrėžia jau prieš juos. Man jie kestutė, tvirai pasakant, ką tu nepaimsi, ar tos valdžios įstaigas, ar ką, kaip sakant, žmonės yra išsunkti, jie negyvi, jie, kaip sakant, neturi dvasinės tos energijos ir su jais susiduriant, nu, aš nežinau, kokią formą be pradėt su jais šnekėtis, kaip sakant, bandai, kaip sakant, natūraliai senąją formą, kaip mes išauklėti, nu kaip auklėti, ar patys įsiauklėjimo, kaip pasakė, gyvenimas išauklėjo, kaip pasakė, Gorkis knygą išleido, mano universitetai, gyvenimas yra universitetai, nes ir Leninas, kaip sakė, kad teorija be praktikos yra noga, taip ir žmogus sakė, Gorkis knygą išleido, mano universitetai, gyvenimas yra universitetai, nes ir Leninas, kaip sakė, kad teorija be praktikos yra noga, taip ir žmogus gyvenimas be praktikos jis yra nulis.

0: yra nuskanuojamos, va, tai elektroninė įvedamos į visus tenis internetus, daleiskime, skaitmenizuojamos ir vadinasi perredaguojamos, pakeičiami žodžiai, faktai, skaičiai, o knygos yra sunaikinamos. Ne, anksčiau tas buvo, perrašino ir šventosius raštus, ten po šimtus kartų vertimai, tai graikai, tai slavai, tai vėl kas ir galų gale esmė išgaruoja. Nes vat ir saravierai bėgdavo į taigą, į Sibirą kavojasi, kai jos persikėjo Petras pirmasis, senasias knygas išvesdavo, nes ten buvo tiesa. Buvo tiesa, parašyta sąžiningų durų žmonių, o Vatikanas irgi kovoja, slapti archyvai, ten nieko neįleidžia, o mum pateikia žodžių, savokų, prasmių, faktų, šiukšlyną. Tai ant šitos bazės žmogus, o galva jo yra prifarširuojama, jis ir, kaip sakant, operuoja to viso šiukšlyno, to mėšlo, kaip sakant, ir ne tik, kad jis būtų susisklendęs, kaip sakant, dar pusė bedos, tai kunkuliok durnas būdamas, kaip sakant, bet ne, jie skleidžia eterį ir, kaip pasakau, pristato čertilišką formulę, kad nieko geriau nėra sukurta. Nu, aš kažkur tai nesu šalininkas fašizmo, bet aš kaip išgirstu tą jų teigimą, tą viską, tai man kaip ir tam Geringui, vadinasi ranka, mašinaliai ir, kaip sakant, reiškia, mechaniškai, tempėsi link, nu, neturiu revolverio, bet mintimis prie revolverio. Ačiū, Kestuti, nesiteisink, nes jie, jeigu yra dar senas kitas pasakymas, jeigu nori, kad iš tavęs pasijuoktų, papasakok svetimiems savo bėdas. Taip, kad bėdos prie mūsų, a neduokime pagrindo jie mąstyti. Davei atvirą eterį. Nu, aukso liežuviai, aukso burniai, sakykite, gi visi pas mus dabar protingi, visi viską išmano. Nu, duokit savo pasiūlymus, a kodėl? Kaip Visockis dainavo, druk, astav pakuryti, atvėt, tišina. Kodėl tišina? Kalbėkit, demokratija, čertiliška nors tokia. Ačiū, Kestuti, iki.
1: Palietėt tikrai nemažai temų. Ir, žinot, man taip pat labai būna keista ir nesuprantama, kaip žmonės, neturėdami patirties, moko kitus patirties. Va taip gyvenkit. Ir žinot, tiek pripasakoja tokių dalykų, sunku patikėti, kad žmonės tuo tiki. Ir už tai susimoka dar tūkstančių. Pažiūrėkit, kokias už tos patarimus, kaip gyventi, sėdė jauna panelė ten, žinot, kuri ten tos patirties kiek turi, bet jinai prisiskaičius, galbūt iš to GPT prisiklausius, ar dar iš kažko, ir aiškina žmonėms, kaip gyventi. Tai va čia yra didžiausia, ne mokytojai čia, čia yra ne dvasiniai mokytojai, o yra kažkokia, žinot, bedvasiai pinigų užsidėbimo formą sugalvoja, vat žmogui nesiseka, nelaimi, tu ateik, aš tau, nu čigonės anksčiau burdavau, tai dabar influenceriai buria. Ir buria taip, žinot, moka išmokia, kad tas žmogus tikrai patikė, kad jis visai niekam tikės. Ir tik tai tas va, influenceris, tas jau gali jam išaiškinti ir nuvesti į laimingą gyvenimą. Tai vienas dalykas. Dabar labai įdomią temą palietė Arnoldas apie senas, senoviškas knygas. Aš norėčiau šiek tiek praplėsti apie tai, kad kas yra dirbtinis intelektas, kas jį kuria, kas jį valdo ir ar čia tikrai yra žmonių išminties vat, laboratorijų, mokslininkų kuriamas produktas. Ar čia yra iš aukščiau kažkur tai? Ar čia yra kažkokios praeitos civilizacijos? Ar, žinot, jūs pabandykite to dirbtinio intelekto paklausti apie tokias knygas, vat, kaip jis sakė, senovinės, jisai net jums pasakys apie tais knygas, kurios buvo sudegintos, kurios buvo sunaikintos, ten religijų ar dar kažko, tai, žinot, per gyvenimą, kad jų nėra, jų nerasit niekur. Jų niekas neskaitmetizavo, jų niekas neįvedė ten. O iš kur ten ta informacija yra? O čia, žinot, daug klausimų yra. O atsakymų turbūt dar kol kas mažai kas gali pateikti, nes net klausimus, vas šitokiu, kas tai yra, o mes naudojamės. Gerai, man paklausiau, kaip ten automobilį nudažyti ar ten padaryti kažką, jisai viską žino, techninius tokius duomenis, kuriuos reikėtų nepaprastai daug dirbti, kad juos žinot. Apie santykius, paklauskite apie santykius, apie viską. Nu, tikrai ten visko daug yra.

0: Ir iš kur visų ta daug yra? Kas ten visą suformuoja? Kas tą informaciją sudeda? Man dažnai kyla klausimas, kad tai yra šiek tiek daugiau negu mes žinom arba kažką. Dėl ko šiandien sako? Žiūrėkit, stabdykit tos procesus. Stabdykit. Pavojus. Dabar, kalbant apie dvasinius dalykus, grįžtant, apie vedas, apie šeimą, ką sako vedos. Kaip tos šeimos susiformuoja, kaip mums išsaugoti, kaip mums perduoti, kaip mums tuos dalykus suvokti, suprasti patiem, kad vertybiniai dalykai, tie, kurie yra dvasiniai, tie yra, sakykime, net ir religiniai, net Kristaus ir Evangelijos ir šventas raštas ir Biblija, visur yra pagrindas kas? Dvasingumas. Pažiūrėkit, kokia žmogaus dvasinė būsina, toks ir bendravimas šeimoje. Ir tai yra jau dėsnis, turbūt nieks nesiginčys apie tai. Jeigu turit, pasakykit, skambinkit kitą nuomonę. Bet aš manau, kad dvasinė būsina yra pats svarbiausias dalykas. Žiūrėkit, valdomi tokių žemų savybių žmonės, kurie primityvai, kaip vadina, ar kaip šios pasakyti, bedvasiai, ar kaip. Pažiūrėkit, kokiais primityviais poreikiais kristi santykiai. Na, turbūt galima aš juos ir praplėsti, ko aš čia noriu. Pinigų, sekso, ten dar kažko, tai ima jau to gana. Pažiūrėkit, o tie dorovingi, dvasingi žmonės, kurie aplink save harmoniją, nes jų būsena atsispindi išorėje. Ir manau, kad kaip čia ir Arnoldas sako, ne universitetai, ne ten disertacijos, kurios ten komunistų laikais apsigynę, keisti net prezidentais Lietuvos būna išrenkančios žmonės. Bet tai nepriklauso nuo žmogaus išsilavinimo ir užimamų pareigų visuomenėje. Ir tas žmogus, kuris yra dvasingas, jisai gali būti ten močiutė gyvenanti kaime, išauginusi ten gražią šeimą, vienkėmėje. Jinai šviesi, jinai šviesų žmogus. Ir priklauso nuo vidinės dvasinės žmogaus būsenos. Priklauso nuo dvasingumo arba bedvasiškumo. Kaip suvalkiečiai man labai gražiai sakė, bedvaskiai žmonės, bedvaskiai. Žinot, jeigu mes panagrinėtume vedas, jeigu šiek tiek skirt laiko, tai ten aprašytos yra 5 tipai žmonių šeimą sukūrusių. Tai primityvių tokių poreikių šeima. Vyras ir moteris nori teisėtai tenkinti savo aistras ir jomis mėgautis. Nu, apsiženysi, tai va, nereiks ten pirkti moters ar ko turėsi uždyką ar vyru. Tokie žmonės, žinot, visiškai neturi pareigos jausmų. Jų šeimoje meilė, tai aistra, intimų santykiai, daugiau nieko nereikia. Nekalbėti, nei bendrauti, nieko. Svarbiausia, kad būtų smagu. Ir žinot, kol tai yra, kol dar tie intimų santykiai įdomus, kol nenusibodo ta moteris ar vyras, šeima gali gyvuoti. Jeigu potraukis ir aistra praeina, tuomet sako, žinai, meilį praėjo. Ir jeigu meilį praėjo, jeigu nėra potraukio, nėra aistros, man nereikia, tada skiriamis. Dabar yra egoistai žmonės, apie ką mes čia ir pavydą kalbėjome. Šios šeimos nariai gyvena tokie, žinai, išskirtinai savo ir savo šeimos interesais. Ir kas tai vystosi? Godumas, pyktis, nepasitenkinimas, visai mažai. Visą laiką kitas daugiau turi ir taip toliau, taip toliau. Sutaktai nuolat kaupia tokius daiktus ir nori turėti jų dar daugiau, kad ir jų nelabai reikia. Ir, žinot, vis geresnės gyvenimo sąlygas reikia daryti. Nori daug maisto gero, nors pusę išmeta. Dėl to jie daug dirba, bet džiaugsmo ir tyros laimės tokioje šeimoje taip pat nėra. Žinoma, vieni žmonės darbštus, vieni stengiasi, kiti mažiau stengiasi. Bet esmė pati turėti, reikia turėti. Kodėl? Jei žmonės augina tik materialius turtus ir nesidalina gausa, jei godumo sumetimais nekviečia žmonių į namus, nes ateis, suvalgys, ateis, kažką pamatys ne taip, žinot, namų atmosfera užsistovi ir pradeda įsliekti. Ir tada niekas namuose, nors visko atrodo yra, bet niekas nemalonu, niekas nesidžiaugia, niekas nesijuokia namuose. Ir tikras džiaugsmas ir tikroji gausa ateina, kai žmonės auga dvasiškai, kai kalbasi, kai vyksta apykaita, minčių, jausmų, kuomet žmonės yra geranoriški, dosnus ir nuoširdžiai padeda tiems, kam galbūt reikia ir pagalbos, nors ir šeimos nariams. Ir vaikai, pažiūrėkit, pergyvena, išgyvena tokius dalykus, o mes ir nematom. Yra kantrybės šeima, taip pat vedos pabrėžia. Tokio šeimoje bet kokie sunkumai nebaisus. Nes sutoktiniai yra kantrus, pakantus vienas kitam, atlaidus. Jie kartu įveikia visus gyvenimo sunkumus. Moka atleisti vienas kitam, moka susitarti, moka suprasti vienas kitą. Ir jie žino, kad normalu, kai viskas gerai, bet taip pat normalu, kai reikia susikelti, kai ir problemos būna, kai ir sunku. Tai irgi normalu. Ir nereikia galvoti, kad man sunkus periodas, tai čia jau viskas gyvenimo pabaiga. Toks yra gyvenimas. Ir sunkiau, ir geriau, ir kalniuką, ir į pakalnę. Bet jie moka kantriai išgyventi ir viens kito nekaltina dėl tokių priežasčių. Čia tu kaltas, čia tu kalta ir taip toliau. Jie sprendžia viską kartu, susitarė, nevengia sunkumų ir neskuba skirtis dėl to. Man šiandien sunku, tai vat kitą vyrą aš kai susiraščiau, tai man su juo būtų lengviau. Ar moterį, na ir taip toliau. Ir sutuoktiniai auga dvasiškai. Jie kalbasi, jie išsikalba, jie skamba vienas su kitu, puoselėja gerus santykius, savybės gerasias, padeda vienas kitam, palaiko, padrasina, pasidžiaugia rezultatais. Ir tokia šeima jau galima vadinti tikra šeima. Šiandieną apie tai, kas kalba, ar apie tai šeimas, apie tokius santykius, o mes duosim pinigų, tai prigimdys vaikų. Nu, čia, žinot, sosdemai dabar jau, kaip mes varduosim, o konservatoriai, iš kur jūs pinigų gausit, mes jau taip nuskurdinam tos žmonės. Žinot, ką mes girdim iš tų ruporų? O kas yra tikra šeima ir tikra meilė? Tai ne jų nosiai, patys pažiūrėkit, kaip jie gyvena. Čia nenori plėstis, nes laida eina. Žinot, yra tokie labai pareigingi žmonės ir vedos į rašo kaip pareigos šeima. Tai dar aukštesnė tokia darnios šeimos pakopa. Sutuoktiniai puoselėje šeimos ir giminės tradicijas, perduoda jaunajai kartai, sukauptas žinias, dalinasi įgūdžiais. Ir čia yra... Na, tai pratesim po skambučių. Klausom, Aurį, sveiki.
1: Labas rytas. Nu, aš manau, kad šeimose dar ir skirybos dasideda, kad žmogus pats savęs nepažįsta, nes jisai negali savęs patenkinti, jeigu jisai yra tuščias. Jisai kito žmogaus reikalauja daugiau ir daugiau ir daugiau. Čia vat ir yra tie psichopatai, narcizai. Mesgi jų nenustatom, kad jisai pasiai užrašytas tik numerys ir vardas pavardė žmogaus. Va tik tiek tu žinai apsiženį į tą žmogų. A kokia jo būsena? Tu nežinai. Ir pas mus tas slepiama yra. O tada ir skirybos visokios. Nes patys tie psichopatai, kaip sakant, bėga nuo normalių žmonių. Nes jie nepasitenkina. Aš manau tokios problemos. Ačiū.
0: Ir matot, aš tai dar papildyčiau, kad visa šita ugdo šiandieną sistema politinė. Šiandieną ugdo va, tos santykius tokius, visa ta švietimo sistema, genderistinė sistema, čia ir yra baisiausias dalykas. Tai labai pritariu, kad turėtume kalbėtis, turėtume išsikalbėti, išsisakyti, o ne turės slaptų minčių, kaip čia greičiau užvaldysiu turtus, pažiūrėkit, filmai visokie, viskas, ko tik tai nori. Tiek daug blogų dalykų, o va to gerumo, dvasingumo šiandieną ir trūksta. Ir žinot, šita va pareigos šeima, ir svarbiausia, pažiūrėkit, dar norėčiau, šiandieną apie pareigas vaikų nekalba. Šiandien vaikų teisės, moterų teisės, visų teisės. O kur pareiga? Kur mes padėjome pareigą? Kur? Kur tas vaiko... Mes jau šiandien laido, galbūt kitoj laidoj, jeigu spėsim, kada paskirsiu laiko, kas tai yra vaiko pareiga, prigimtiniai dalykai, vertybės ir kaip turėtų būti ugdoma. Skaitykime ir tas vedas pačias. Pasigilinkime į prigimtinius dalykus. Į savo širdį būkim savimi. Save išduodam, savo gyvenimą negyvenam. Ir ta vat pareigo šeima, pažiūrėkit, jie pirmiausia rūpinasi dvasinis tokius augančios kartos savybėmis. Šeimoje vyrauja meilė, pagarba ir dorovė. Kokia šeima, jeigu nėra pagarbos? Jausti pagarbą vienas kitam, jeigu peržengiant šitą ribą, viskas, raudonos linijos peržengtos, karas. Jeigu tik tai jūs neturit pagarbos, neturit meilės, jausmų, negalit viens kitam išsakyti, kad mylit, arba sako, tik tai myliu, kad man duotų pinigų, arba kažkur nuvežtų, ar dar kažką tai. Ir toje šeimoje, kurioje vyroje meilė, pagarba, durovė, tokioje šeimoje žmogus mokomas kūrybiškai mąstyti ir vystyti savo talentus. Ir vaikai matydami tokią aplinką, pažiūrėkit, vaikams sukuriamos sąlygos, kuriuose jie gali suprasti savo pašaukimą, savo prigimtinės vertybės, savo poreikį ir tapti dorai sąžiningais, savarankiškais žmonėmis. Ir tokioje šeimoje tėvai, seneliai, giminėje visapusiškai bendradarbiauja, ugdydami jaunas žmonės, jauną kartą. Ir jie kalbasi, jie per pasakas, per daineles, per bet kažką. Visa tai yra nuo širdų iš širdies dvasinga. Ir jeigu toje šeimoje nekeikiasi, nei žaidėni vakė ten, nei tampo kažkas, tai yra visiškai kitas vaikas auga. Aišku, jis išėjęs į mokyklą, jis pamato kitus dalykus. Jis išeina į gatvę, pamato kitus dalykus. Jis įjungia socialinius tinklus, jis mato kitus dalykus. Kaip atlaikyti? Kaip tą turėti ištvermę? Dar vedos rašo apie tvirtos širdies šeimą. Bet kaip ir Arnoldas sako, atviram būti labai pavojinga. Ir daug kur nesuprastas būsi. Atvira širdim žmogus gyventa, tai pati aukščiausia šeimos vystymosi pakopa. Jeigu žmonės gali atvira širdim gyventi, juoktis, džiaugtis kartu. Ir kokie tie, žinot, yra išskirtiniai bruožai tokios atviros širdies šeimos. Tyra, besąlygiška meilė, geranoriškumas, dėmesingumas vienas kitam, dorovė, pagarba, dosnumas ir teisingumas. Niekada nesinori apgauti, nesinori pasakyti, ką nors blogų. Visą laiką nori kitam gerų. Ką bedarytum, ką bekurtum, kokią be projektą namie sugalvotum, kažką pagerinti, kažką pagražinti, kad ir ten baldus kažkokius pasitvarkyti, ar sienas pasidažyti, ar kažkokį tai. Ne dėl kažkokių tai pinigų, kad kaimynas turi, bet tiesiog norisi, kad pradžiuginti savo artimus žmonės. Ir tokia šeima visada padeda kitoms šeimoms tobulėti. Jis kaip pavyzdys būna, padeda žmonėms atsidūrusiems bėdoje. Ne taip, kad čia, žinot, Ukrainoje karas, atsiranda firmelių, čia mums tik duokit pinigus, o mes savo rūmus pasistatom. Yra ir tokių, žinot, ką aš turiu menį. Ir, žinot, tokia šeima, kuri yra atvira širdim gyvenanti, Jūs tikslas perduoti žinias ir patirtį ne tik savo vaikams, bet ir kitiems žmonėms, kad ir mūsų laida. Nu, man norisi perduoti savo patirtį, man norisi pasidalinti, galbūt, sakau, jūsų širdyje paliesiu, ką nors tai, ką jūs pamiršot, nepastebėjot, suminėt, galbūt kada. Gal jums kažkas uždėjo akmenį ant širdies. Nusiimkite. Atviro širdies gyvenimas yra visiškai kito lygio. Ir kad savo pavyzdžių ir konkrečia pagalba įkvėptų kitus aukti dvasiškai ir tobulėti visos žmonijos labui, reikia dalintis, reikia būti dosniam, reikia kalbėtis. Ir tie žmonės, kurie ir paskambina ir pasako nuo širdžiai, ačiū visiems, ačiū ir tiems, kurie nepaskambina, to išgirstat. Ir žinot, svarbu atminti, kad šeima netampama automatiškai. Jinai ne tai, kad aš, žinot, vėlgi aš taip patviraujant pirmą kartą, kai mano buvo šeimoje, kai išėjau iš internato, be namų, galvojau, va šeima, tai jau, čia jau bus kažkas tai, va, kažkas tai bus. Ne. Šeima netampama automatiškai tą pačią akimirką. Vos jau tik tai santokos liūdimą gavai ir jau šeima, jau čia viskas gerai, šeima kuriama. Kasdien puoselėjant ir branginant santykius, kalbantis, bendraujant, pagelbint vienas kitam, mylint besąlygiškai, ne už kažką aš myliu, o tiesiog myli. Ir nesvarbu, kokiame šeiminių santykių lygmenyje šeima yra šiandien. Kaip bebūtų, ji visada gali aukti ir tobulėti. Viskas priklauso nuo sutuoktinių sąmoningumų, dvasingumų ir noro tobulėti. Ir jeigu mes norim, tai kai aš jau labai dažnai ir laiduose jau gal nusibodau, norėkit, pirmiausia, norėti reikia. Kuo aukštesnis žmonių dvasingumas, tuo gilesni ir tyresni santykiai tarp sutuoktinių. Vaikų ir kitų giminaičių, kokius bepaimtum žmonės, tuo daugiau šeimoje meilės, laimės ir harmonijos. Aš manau, kad visi mes norim būti laimingi, visi mes norim skleistis galbūt patiem, bet nepamirškime vieno svarbiausio dalyko, ką aš kiekvieną kartą sakau, būkime savimi, neleiskime mus iš tos aplinkos, visos tos eitynės, visi tie grasinimai, karai, visa kita. Visose gyvenimo etapuose išlikite ramus, išlikite savimi, su pilna širdimi meilės. Dvasingumas, meilė neskiriami dalykai. Ir jie turi lydėti visada, visur. Ir santykiuose su vaikais, ir su tėvais, ir su šeima. Bet kai išrenkamės ant žmogus kažkokius tai monstrus valdžioje, jie bando iš mūsų širdžių išspausti tuos brangiausius dalykus ir mus padaryti paslaugiais, vergais. Ar jūs to norit? Ačiū visiems, kurie buvote, tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas, linkiu išminties. Dalinkimės meilę, gerumo ir tikrai gyvenimas bus geresnis, kas bebūtų aplinkui. Ačiū ir iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijo stotis Pūkas. Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt

0: internetas.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
3: Sveiki visi. Šiuo metu 10 valandų ir beveik 42 minutės. Kaip jau supratote, metas sugriauti tam tikrus mitus. Tai yra tokie klaidingi įsitikinimai, kuriais kartais esam patikėję, galvojam, kad taip yra iš tiesų, bet labiau pasidomėję galime suprasti, kad vis tik toks įsitikinimas yra klaidingas. Pavyzdžiui, apie papuošalų nešiojimą per ilgus metus irgi spėjo susiformuoti nemažai realybės nebetitinkančių mitų. Taigi, kokiais juo vis tik reikėtų nustoti tikėti. Pavyzdžiui, yra manančių, jog atliekant kasdienės grožio procedūras, papuošalų nusiimti nereikia. Iš tikrųjų, kūno priežiūros ir makiažo priemonėse neretai galime aptikti įvairiausių chemikalų, kurie gali neigiamai reaguoti ir į papuošalus. Tai norint išvengti bet kokios žalos, atliekant grožio procedūras, visus juos reikėtų vis tik nusiimti. O kalbant apie papuošalų laikymą, yra manančių, jog nėra didelio skirtumo, kur laikome savo papuošalus. Bet iš tikrųjų laikant aksesorus vieną ant kito gali atsirasti ir įbrėžimų, o jeigu šalia bus sudėti skirtingi metalai, tai jie gali pradėti sąveikauti ir dėl to pajuoduoti ar prarasti žvilgesį. Tai norint išvengti tokių situacijų, pravartu atsargiai elgtis su kiekvienu papuošalu. Bižuteriją reikėtų atskirti nuo prašmatnesnių aksesuarų ir pirmenybę teikite daugiau atskirų skirelių bei pertvarų turinčioms papuošalų dėžutėms. Tada kiekvienas papuošalas turės daugiau erdvės.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Apie maistinį riebalų gerąsias ir tuo pačiu blogąsias savybės kiekvienas esame girdėję įvairiausių teorijų. Ne taip seniai jie buvo ganėtinai demonizuojami, o pastaruoju metu vis dažniau pasigirsta žinių, kad riebalai svarbi mitybos dalis. Tai kaip yra iš tiesų? Ar tai yra svarbu mūsų organizmui, o galbūt kaip tik riebalai kenkia? Dietologai sako, jog esama gerųjų ir blogųjų riebalų. Tie blogieji riebalai, kaip ir blogieji angliavandeniai, nėra naudingi sveikatai. Tai yra sutieji, kurių gausu perdirbtuose maisto produktuose. Gerųjų riebalų turi graikiniai riešutai, linų, sėmenis. Na, o netokių gerų sviestas jautina. Organizmui būtinas tam tikras kiekis maistinių riebalų tam, kad tinkamai funkcionuotų smegenis ir kūnas, vyktų hormonų gaminimas, atsinaujintų ląstelės, būtų reguliuojama kūno temperatūra. Ir riebalai taip pat būtini sveikiems plaukams, nagams ir odai. Todėl vienareikšmiškai sakyti, kad riebalai kenkia, tikrai nereikėtų. Taip pat yra manančių, jog riebalų gausus maistas didina cholesterolio kiekį kraujyje. Kaip yra iš tiesų, tie sotieji riebalai, apie kuriuos prieš tai minėjau, iš ties yra linkę didinti cholesterolio kiekį kraujyje, o kiti, tarkim, polinesočiosios riebalų rūgštis, kurių gausų saulėgrąžų, moliūgų, sezamų sėklose, sojų pupelėse, tunuose, tyrimų duomenimis, cholesterolio kiekį kaip tik netgi gerokai sumažina.
2: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
6: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas
5: 069-002-004.
1: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužės Juomarks.
5: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kemelių išmonę bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
7: Girdėjote reklamą.

jau artėja 11 valanda. Taigi netrukus žinios išgirsti apie tai, jog policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl incidento prie Kauno mečetės. O Nyderlanduose šiandien dalį geležinkelių sistemos apėmė dideli sutrikimai. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Kiek vėliau nuo 12 valandos programoje ir laida, viskas bus gerai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Policija pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl incidento prie Kauno mečetės, kai baikeriai demonstravo kiaulės galvą, vicemeras Andrius Palionis sako, kad diegiamos papildomos vaizdo stebėjimo kameros pareigūnams padės geriau užtikrinti viešąją tvarką iš visų pusių. Kauno apskrities policija pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl kurstimo prieš bet kokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religinės apeigos po minėtų įvykių prie mečetės. Nuo trečiadienio iki metų pabaigos įsigalioja draudimas žvejoti lašišas ir šlakius, skirtas apsaugoti neršiančias žuvis. Kaip skelbia aplinkos ministerija, nuo antradienio iki spalio 15 dienos, žvejojant nustatytus upių ruožuose, privaloma turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai, nepriklausomai nuo to, kokio žuvis ir kokiu būdu gaudomos. Išimtis taikoma asmenims turintiems nemokamo žvejybos teisę, taip pat gaudantiems rainuotuosius ar išimėtuosius vėžius bučiukais, samteliais vežiams gaudyti. Nemokama žvejybos teisė turintys asmenys, žvejojantis be žvejo mėgėjo kortelės, šiuo laikotarpiu upių ruožuose turi teisę žvejoti, tik nenaudojant dirbtinio masalo ar žuvelius. Šiuose upių ruožuose taip pat draudžiama žvejoti praeis daugiau kaip valandai po saulėlydžio ar likus daugiau kaip valandai iki saulėtekio. Lietuvoje per 5 metus išaugo nesaikingas alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimas. Šias tendencijas atskleidė narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Jo domenimis nesaikingai geriančiųjų dalis, lyginant su 2021 metais, padidėjo iki maždaug 11%. Be to, bent kartą narkotikų bandžiusiųjų skaičius išaugo iki 24%, o populiariausia nelegalia medžiaga išlieka kanapės. Vokietijos gynybos ministras pripažino, kad savanorių karių paskirimas į brigadą Lietuvoje vyksta per lietai. Ministras nurodė dalį karių paskirti į šalį privalomą tvarką. Nurodoma, kad privalomi paskirimai turėtų prasidėti rudenį ir gali apimti iki 1000 karių, tai yra apie 20% visos brigados. Visgi tikimasi šią dalį sumažinti bent iki 10%. Niderlanduose anksti antradienį dalį geležinkelių sistemos apėmė didelius sutrikimai, o šalies geležinkelių infrastruktūrą prižiūrinti bendrovė pranešė, kad priežastis gali būti diversija. Sutrikimas įvyko tą dieną, kai Niderlandų vyriausybė parlamentui pristato savo metinį biudžetą. Šis renginys į Hagą pritraukė tūkstančių žmonių, norinčių pamatyti žirgų traukiamomis karietomis per miestą važiuojančią karališkąją šeimą. Rusijos karo laivas Baltijos jūroje į Danų sraigtasparnį paleido 2 signalinės raketas, todėl buvo iškviestas Rusijos ambasadorius, antradienį pranešė Danijos pareigūnai. Danijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad incidentas yra visiškai nepriimtinas. Jungtinės valstijos kosmose yra dislokavusios ginklų, pranešė JAV kosmoso pajėgos, pirmą kartą patvirtindamos tokių pajėgumų buvimą orbitoje. Tiek Rusija, tiek Kinija, 2 pagrindinės JAV geopolitinės varžovės, kelia potencialią grėsmę amerikiečių interesams kosmose. Pasak JAV kosmoso pajėgų, Kinija kuria ir naudoja kosmoso bei prieš kosminius pajėgumus kaip karinės modernizacijos strategijos dalį. O Maskva laiko kosmosą karo veiksmų sritimi ir mano, kad viršenybė kosmose bus lemiamas veiksnys būsimuose konfliktuose. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio rastas, kaip įtariama Rusijos dronas. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras. Lenkijos kariuomenės vyriausiosios vadovybės atstovas sakė, kad kadangi oro gynyba nuo Liepos 30 dienos neužfiksavo jokių oro erdvės pažeidimo, dronas galėjo būti išplautas į krantą iš tarptautinių vandenų. Specialistai aiškinosi, ar dronė yra sprogmenų. Rusija per oro atakas prieš Ukrainą dažnai naudoja neginkluotus dronus kaip jaukus, kad atitrauktų oro gynybos dėmesį.
1: Sportas.
0: Anglijos Premier lygoje, be pralaimėjimų žengiantis Leeds United iškovojo antrą pergalę. Jis namuose 4-1 sutriuškino Newcastle United ir pakilo į trečią turnyro lentelės vietą. Atnaujintame geriausių pasaulio tenisininkų reitinge, į aukščiausią poziciją karjeroje pakilo Edas Butvilas. 22 klaipėdietis šiuo metu yra 194. Aukščiausią poziciją iš Lietuvių išlaiko 21 Vilius Gaubas, kuris šiuo metu yra 119. Ir apie orus. Šiandien pirmoje dienos pusėje pragidrulių danguje bus dar nemažai, vėliau ypač vakarinius rajonuose jų kiekis didės, patys debesys tankės. Vietomis iš jų pasirodys trumpas lietus. Į dienojus temperatūra pakilus iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys prasisklaidys, vėl atsiras daugiau pragidrulių. Lietaus nenumatoma. Paryčiais termometrai rodys 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių. Trečiadienį beveik visą dieną dar išliks sausa. Pirmieji lietaus debesys, kai kur vakariniuose rajonuose, pasirodės vakaro valandomis. Stiprės pietinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
0: Girdėjote reklamą.

0: šeimose dažnai sprendžiamas klausimas, kokią popamokinę veiklą pasirinkti vaikui - sporto treniruotės, muzikos, šokių ar dailės užsiėmimai, kalbų, programavimo ir kiti būreliai suteikia vaikams galimybę atrasti naujų pomėgių ir ugdyti gebėjimus. Renkantis mokamą būrelį, svarbu įvertinti ne tik jo programą, kainą ar patogų laiką, bet verta atidžiai susipažinti ir su paslaugos teikimo sąlygomis. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskinė primena, ką tėvams ir globėjams svarbu žinoti, prieš susitariant dėl privačių juridinių asmenų teikimų mokamų neformaliojo ugdymo paslaugų.
1: Prieš registruodami vaiką pasidomėkite sąlygomis. Tai yra rekomenduojama išsiaiškinti ne tik užsiėmimų kainą, tvarkaraštį, bet ir atsisakymų, praleistų užsiėmimų, sutarties sustabdymo bei nutraukimo sąlygas. Atkreipkite dėmesį, ar taikomas registracijos, abonementinis ar kitas papildomas mokestis, kada ir kokiomis sąlygomis jis grąžinamas. Taip pat verta iš anksto išsiaiškinti, kas nutiktų pasikeitus užsiėmimų laikui, treneriui ir mokytojui, vaikui susirgus arba nusprendus būrelio nebelankyti. Nors rašytinė sutartis nėra privaloma, Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba rekomenduoja svarbiausius sutarimus įforminti raštu. Sutartyje turėtų būti aiškiai nurodyta paslaugų kaina, atsiskaitimo tvarka, sutarties trukmė, jos keitimo ir nutraukimo sąlygos bei kita vartotojų svarbi informacija. Prieš pasirašydami sutartį ją perskaitykite, o neaiškias sąlygas aptarkite su paslaugos teikėju. Pasirašytą sutartį, mokėjimo dokumentus ir susirašinėjimą su paslaugos teikėju rekomenduojama išsaugoti. Na, jeigu paslaugos teikėjas prašo už borelį sumokėti iš anksto, pavyzdžiui, mėnesio pradžioje už visą mėnesį, savaime tai nėra pažeidimas, jeigu tokia atsiskaitimo tvarka aiškiai nustatyta sutartyje. Svarbu žinoti, kad tėvai ar globėjai gali nutraukti paslaugų sutartį ir nepasibaigus joje numatytam laikotarpiui. Tokiu atveju vartotojas turi sumokėti už faktiškai suteiktas paslaugas ir atlyginti pagristas bei dokumentais patvirtintas paslaugų teikėjo išlaidas. Todėl sutarties sąlyga, pagal kurią tėvai besąlygiškai pareigojami mokėti už būrelį iki pat mokslo metų pabaigos, nors vaikas jo nebelanko ir paslaugomis nebesinaudoja, turėtų būti vertinama kritiškai. O ką daryti, jeigu vaikas susirgo? Vaikų lygos neišvengiama mokslo metų dalis, todėl dar prieš sudarant sutartį verta patikrinti, kokia tvarka taikoma praleidus užsiėmimus. Sutartyje gali būti numatyta, pavyzdžiui, galimybė perskaičiuoti mokestį praleidus tam tikrą užsiėmimų skaičių arba reikalavimas pateikti lygą patvirtinantį dokumentą. Jeigu vaikas dėl lygos negali dalyvauti užsiėmimuose, paslaugų teikėjas gali reikalauti atlyginti jo realiai patirtas išlaidas, nebent sutartyje yra nustatyta kita tvarka. Todėl apie vaiko lygą ar kitą priežastį, dėl kurios jis negalės lankyti užsiėmimų, paslaugos teikėja geriausia informuoti kuo anksčiau ir raštu. Jeigu kyla nesutarimų dėl būrelio paslaugų, mokėjimų, sutarties nutraukimo, pinigų grąžinimo ar kitų sąlygų, pirmiausia reikėtų kreiptis į paslaugos teikėją ir aiškiai nurodyti savo reikalavimą. Na, o nepavykus ginčo išspręsti taikiai, vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą dėl vartojimo ginčo išnagrinėjimo neteismo tvarka.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskinės komentarą.
2: Reklama. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.

0: tikrai verta.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Daugiau kaip 180 Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų karių rugsėje dalyvauja Latvijoje vykstančiose tarptautinėse pratybose. Anot kariuomenės pagrindinės pratybų tikslas – patikrinti vienetų pasirengimą vykdyti gynybos užduotis plataus masto konvencinio ir hibridinio karo atveju. Vienas pagrindinių pratybų akcentų yra bepiločio orlaivių naudojimas. Kariai treniruojasi juos pasitelkti žvalgybos ir ugnies paramos užduotims, taip pat mokosi aptikti, identifikuoti ir elektroninėmis bei kinetinėmis priemonėmis neutralizuoti priešo dronus. Iš uždaromos Ignalinos atominės elektrinės Lietuva Ukrainai planuoja perduoti transformatorius, kurių bendras svoris siekia apie 600 tonų, taip pat suteikti pagalbą lokomotyvais. Vizito Ukrainoje metu teigė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Pasak premjero, Ukrainoje artėjant dar vienai sudėtingai žiemai, Lietuva sieks padėti ne tik gynybos, bet ir energetikos bei humanitarinėje srityse. Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis 2025 metais Lietuvoje profesinės ligos nustatytos 158 asmenims, užregistruoti 529 nauji profesinių ligų atvejai. Lyginant su 2024 metais, profesinių ligų atvejų skaičius padidėjo 2,5%, nors sergančiųjų skaičius sumažėjo. Tai rodo, kad vienam asmeniui vis dažniau nustatomos kelios profesinės ligos. Didžiausia profesinių ligų našta tenka vyresnio amžiaus darbuotojams. Beveik 2/3 visų atvejų nustatomi 60 metų ir vyresniems asmenims, o jaunesniems nei 45 metų tik nedidelė dalis. Pieno gamintojai rugsėjį gaus daugiau kaip 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos arba apie 87% visos numatytos sumos. Išmokos už pieninės karves nuo rugsėjo 16 dienos gaus daugiau kaip 11 tūkstančių paramos gavėjų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Šiemet avansai pieno gamintojus pasieks mėnesį anksčiau nei pernai, todėl ūkiams suteikima daugiau finansinio stabilumo ir galimybių planuoti artėjančio sezono darbus, pabrėžė ministerija. Šiaurės Korėjos lyderis laiškė Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pažadėjo nekintamą paramą Maskvai ir pavadino tebevykstantį Rusijos karą šventu. Šiandien pranešė valstybinė žiniasklaida. Nuo tada, kai Rusija 2022 metais pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, Šiaurės Korėja tapo svarbia Kremliaus sąjungininkė. Mainais už ekonominę naudą ir karinės technologijas ji pasiuntė karius, kad padėtų Maskvai kariauti – teigia analitikai. JAV gynybos departamento generalinis inspektorius atskleidė, kad Jungtinės valstijos dėl savo brangaus karo Irane susiduria su šaudmenų stygiumi. Prezidentas Donaldas Trumpas nekart atmetė susirūpinimą dėl per 6 karo artimuosius rytus į mėnesius išeikvotų ginklo atsargų ir dar prieš porą savaičių tvirtino, kad JAV turi iš esmės neribotų šaudmenų kiekį. Kosovo parlamentas patvirtino naują vyriausybę. Tai užbaigė 3 mėnesius trukusią po rinkimus susidariusią klavitę, nors jauniausiai Europos demokratijoje ir toliau tikimasi politinio nestabilumo.
1: Sportas.
0: Italijos futbolo čempionate pergalių seriją pratėsi iš 2 įvarčių deficito sugrįžę Milano Inter futbolininkai. Milano ekipa rezultatu 5-3 nugalėjo Udinės ekipą. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Sabah toliau dominuoja vietinėse pirmenybėse. Lietuvio auklėtiniai išvykoje 3-0 nugalėjo Baku Safa klubo futbolininkus. Ir apie orus. Šiandien pirmoje dienos pusėje pragiedrulių danguje dar bus nemažai, vėliau ypač vakariniuose rajonuose jų kiekis didės, patys debesys tankės, vietomis iš jų pasirodys trumpas lietus. Įdienojas temperatūra pakilus iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys prasisklaidys, lietaus nenumatoma. po vidurnakčio vietomis nusidrieks rūkai. Paryčiais termometrai rodys 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių. Trečiadienį beveik visą dieną dar liks sausa. Pirmieji lietaus debesys, kai kur vakariniuose rajonuose pasirodys vakaro valandomis. Aukščiausia temperatūra rytoj pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos.
1: Radio stotis Pūkas.
2: Ar visą dieną taip plis, ar tai išsakyta?
3: Sakyk, kas bus su mumis, ar rytoj iš ryto?
2: Tie

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. NATO oro policijos misijai ties Pratkūnų kaimo Kaišiadorių rajone sunaikinus iš Baltarusijos atskridusio droną, Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis teigia, kad į Lietuvos oro erdvę įskridusi bepiloti orlaivį numušė iš aviacijos bazės Šiauliuose pakilę sąjungininkų iš Italijos naikintuvai. Vietovėje rastos drono nuolaužos. Manoma, kad dronas turėjo sprogstamąjį užtaisą. Karinio oro pajėgų vadas informavo, kad iš Baltarusijos nebuvo gauta jokio pranešimo apie Lietuvos pusėn skrendantį droną. Objekto žymą identifikavo Lietuvos kariuomenę, o vizualiai patvirtino ir numušė oro policijos misijos orlaivis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad įvykiai prie Kauno mečetės, kai praėjusią savaitę baikeriai demonstravo kiaulės galvą, rodo augančią įtampą, todėl situaciją turėtų įvertinti Valstybės saugumo departamentas. Pasak ministro, problema kelia ne Lietuvos totoriai, šimtmečius esantis visuomenės dalimi ir prisidėję prie valstybės istorijos, bet nauja migracijos realybė, su kuria susiduria šalis. Vokietijos gynybos ministras pripažino, kad savanorių karių paskirimas į brigadą Lietuvoje vyksta per lietai. Ministras nurodė dalį karių paskirti į šalį privalomą tvarką. Nurodoma, kad privalomi paskirimai turėtų prasidėti rudenį ir gali apimti iki 1000 karių. Tai yra apie 20% visos brigados. Visgi tikimasi šią dalį sumažinti bent iki 10%. Pieno gamintojai rugsėjį gaus daugiau kaip 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos arba apie 87% visos numatytos sumos. Išmokos už pieninės karves nuo rugsėjo 16 dienos gaus daugiau kaip 11 tūkstančių paramos gavėjų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Šiemet avansai pieno gamintojus pasieks mėnesių anksčiau nei pernai, todėl ūkiams suteikiama daugiau finansinio stabilumo ir galimybių planuoti artėjančio sezono darbus, pabrėžė ministerija. Vartotojų aljansas kreipėsi į prekybos tinklus ir degalinių operatorius, ragindamas imtis papildomų priemonių, kad jų prekybos vietose nebūtų parduodamos teisės aktų reikalavimų netitinkančios elektroninės cigaretės ir jų pildiklius. Organizacijos teigimu, jei prekybininkai negali užtikrinti šių gaminių atitikties, jie turėtų svarstyti galimybę apskritai atsisakyti prekybos šios kategorijos produktais. Vartotojų aljansas atkreipė dėmesį į valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos duomenis, kurie rodo, kad net apie 96% tikrinamų elektroninių cigarečių ir jų pildiklių netitinka teisės aktų reikalavimo. Nustatoma, kad naudojamos draudžiamos kvapiosios medžiagos, neatskleidžiama viso gaminio sudėtis, produktai netinkamai ženklinami arba nustatomas reikalavimo netitinkantis nikotino kiekis. Iš uždaromos Ignalinos atominės elektrinės Lietuva Ukrainai planuoja perduoti transformatorius, kurio bendras svoris siekia apie 600 tonų, taip pat suteikti pagalbą lokomotyvais. Vizito Ukrainoje metu teigė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Pasak premjero, Ukrainoje artėjant dar vienai sudėtingai žiemai, Lietuva sieks padėti ne tik gynybos, bet ir energetikos bei humanitarinėje srityse. Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis 2025 metais Lietuvoje profesinės ligos nustatytos 158 asmenims, užregistruoti 529 nauji profesinių ligų atvejai. Lyginant su 2024-aisiais, profesinių ligų atvejų skaičius padidėjo 2,5%, nors sergančiųjų skaičius sumažėjo. Tai rodo, kad vienam asmeniui vis dažniau nustatomos kelios profesinės ligos. Didžiausia profesinių ligų našta tenka vyresnio amžiaus darbuotojams. Beveik 2/3 visų atvejų nustatomi 60 metų ir vyresniems asmenims, o jaunesniems nei 45 metų tik nedidelė dalis. Antradienį įsigaliojo svarbiausi JAV muitų Kanados prekiams pakeitimai. Į jų taikymo sąrašą buvo įtraukti sūriai ir motorinės valtys, o tualetinis popierius, miškerių dalis ir cementas dabar yra atleisti nuo muitų. Šis žingsnis žengiamas likus kelioms savaitėms iki JAV prezidento kadencijos vidurio rinkimų, kai JAV gyventojai ir verslas susiduria su didelėmis pragyvenimo išlaidomis, o neseniai visi muitai Kanados prekiams kėlė grėsmę, kad išlaidos dar labiau išaugs. Naujausiais pakeitimais keičiamas Kanados produktų, kuriems taikome 50% JAV muitai sąrašos, aukšti JAV pareigūnai tvirtino, kad muitai taikome tik nedideliai bendros dvišalės prekybos daliai. Dėl sausros, kurią sukėlė meteorologinis reiškinys El Niño, Panamos kanalo administracija pranešė planuojantį dar labiau sumažinti per jį plaukiančių laivų skaičių. Panama dėl El Niño visos šalies mastu yra paskelbusi nepaprastąją padėtį. Prognozuojama, kad šiemet El Niño reiškinys bus stipriausias nuo tada, kai prieš 40 metus buvo pradėti rinkti duomenis. Suomijoje susitikė 12 Europos šalių lyderių, paragino ES stiprinti savo vaidmenį Arkties regione, kuris yra tapęs geopolitinių kovos lauku tarp Rusijos ir JAV prezidento Donaldo Trumpo. Šalis, atkreipdamas dėmesį į didžiulę ir ilgalaikę Rusijos keliamą grėsmę, nurodė, kad Maskvos ambicijos didinti savo įtaką Arktyje ir jos priešiškumas Europai, įskaitant su intensyvėjusią hibridinę veiklą, pabrėžė būtinybės stiprinti ES Arkties politiką. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukraina ir Rusija susitarė nepulti viena kitos energetikos objektų. Naftos kainos smarkiai pakilo karui artimuosiuose rytuose, tęsiantis jau pusseptinto mėnesio, dėl to išaugo degalų kainos ir infliacija JAV. Likus vos kelioms savaitėms iki svarbių kadencijos vidurio rinkimų. Po Rusijos dronų smūgių bangos netoli pasienio, įskaitant du smūgius, kliučiusius vietovės vos už kelių kilometrų nuo šalies teritorijos, Lenkija pažadėjo sustiprinti saugumo pasienyje su Ukraina. Tokiu veiksmu imtasi Lenkijos ministrui pirmininkui įspėjus, kad Maskva panašu yra pasirengusi intensyvinti savo kampaniją prieš Ukrainos pasienius su Europos šalimis. Ukraina patiria vis didesnį spaudimą dėl suintensyvėjusios Rusijos oro kampanijos, kurioje gynybai pralaužti pasitelkiamos balistinės raketos ir reaktyviniai dronai. Italijos Katanijos oro uostas vėl buvo priverstas sustabdyti skrydžius dėl tebesitęsiančio Etnos ugnikalnio aktyvumo ir ore pasklidusių vulkaninių pelenų, pranešė Sicilijos oro uostą valdantį bendrovę. Etna, aukščiausias ir aktyviausias Europos ugnikalnis, Katanijos oro uosto darbą trikdo gana dažnai, tačiau šią vasarą pelenų emisijos buvo ypač intensyvios. Dėl to kelionio sezono įkarštyje nukentėjo tūkstančiai keleivių. Rusijos regionų valdžia mažina išmokas už žuvusius kare Ukrainoje, nes regionų biudžetams vis labiau trūksta pinigų. Praėjusiais metais Rusijos regionų biudžetų deficitas pasiekė rekordinį 1,5 trilijono rublių, tai yra apie 15,4 milijardo eurų lygį. Teigiama, kad regionų biudžetams trūksta pinigų, nes lėtėjant Rusijos ekonomikai surenkama mažiau mokesčių.
1: Sportas.
0: Italijos futbolo čempionate Gvidas Gineitis rungtynės pradėjo starto sudėtyje, tačiau jo atstovavimus Torino klubas patyrė nesėkmę. Namų stadione vykusioje akistatoje Torino futbolininkai rezultatu 0-2 neatsilaikė prieš AS Roma komandą. Vilniaus rajono Transinvest komanda pasiekė itin svarbią prieš AS Roma komandą. Vilniaus rajono Transinvest komanda pasiekė itin svarbią pergalę Lietuvos futbolo top lygoje.

Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, o trečiadienį dienos 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Lienos penktadienio dieną laikysis 19 laipsnių, vakarienė gausiai lis. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 13, o trečiadienį dienos 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Debesys atneš lietaus, penktadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o trečiadienį dienos 21 laipsnių šilumos. Vakarėlis, ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Lienos, penktadienio dieną oras šils taip pat iki 19 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienos 19 laipsnių šilumos, ketvirtadienio dieną laikysis 18 laipsnių, penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių, lienos. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 14, o trečiadienio dieną 19 laipsnių šilumos, ketvirtadienį dienos numatoma 18 laipsnių, lis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 13, o trečiadienį dienos 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 17 laipsnių. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 14, o trečiadienį dienos oras šils iki 21 laipsnio. Ketvirtadienį dienos metu prognozuojama 18 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 14, o trečiadienio dieną kils iki 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos termometrai fiksuos 19 laipsnių. Protarpiais lis, penktadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607.
2: Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapiens saldumynų kontroliai, berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
3: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Sveiki visi, jau 16 minučių po vidurdienio, taigi programoje laida Viskas bus gerai prasideda, kurioje šią valandą kalbėsime įvairiomis sveikatingumo temomis. O mityba yra viena nebejotinai svarbių sveikos gyvensenos dalių. Įsibėgėjęs ruduo mums dovanoja miško gerybių derlių ir vieni jau prisirinkę tų miško gerybių skuba kažką gardaus pasigaminti su šviežiais grybais, kiti jau ruošia jų atsargą žiemai. Tik labai svarbu žinoti, kaip tai tinkamai padaryti. Nes grybų džiavinimas tikrai yra vienas geriausių būdų prailginti jų galiojimo laiką, išsaugoti šviešumą, skonį ir maistinę vertę. Tik, žinoma, labai svarbu nepadaryti klaidų, nes jeigu netinkamai džiavinsim, jie greitai pradės pelyti, apsikrės maistinėmis kandėmis arba praras spalvą ir kvapnų aromatą. Taigi, kaip teisingai paruošti grybus? Tai pirmiausia, reikėtų juos nuvalyti kuo kruopščiau – šepeteliu, šulotele arba šiek tiek drėgnu skudurėliu. Tačiau nerekomenduojama jų neplauti prieš džiavinimą. Jie be reikalo sukaups daugiau drėgmės, o mes juk norim to atsikratyti džiavinimo metu. Ir kalbant apie pjaustymą, čia galioja elementari taisyklė. Kuo storesni griežinėliai, tai tuo ilgiau grybai džiūsta. Bet griežinėliai negali būti ir per plone, nes grybams džiūstant mažėja jų tūris, taigi jei jie bus per plone, lūš, trupės. Rekomenduojama džiavinti maždaug 5 mm storio griežinėlius. Ir jeigu džiavinsite ant siūlo, tai yra toks tradicinis būdas, kuriam vis dar yra ištikimi dalis grybautojų, tai jo laikantis supjaustyti grybai suveriami siūlo arba plane virvelė ir pakabinami lauke ar namuose. Aišku, reikėtų vengti drėgnų vietų ir apsišarvuoti kantrybę, nes gerai neišdžiavinti grybai suges. O jeigu tiesiog džiavinate išdėlioja grybus ant padėklo, popieriaus, laikraščio ar marlės, tai reikėtų nepamiršti grybus reguliariai apversti. Vieta turėtų būti saulėta, sausa, ventiliuojama. Šiam metodui irgi prireiks laiko. Aišku, galima ir orkaitėje džiavinti. Šiuolaikinės orkaitės jau ir turi specialią maisto džiavinimui skirtą programą. Aišku, jeigu jos nėra, tai grybus dėkite ant kepimo popieriaus išklotų skardų ir šaukite jau iki 50 laipsnių įkaitintą orkaitę. Žinoma, reikėtų nepamiršti palikti durelės šiek tiek praviras ir kartas nuo karto grybus apversti. O po džiavinimo juos reikėtų atvėsinti. Tai yra labai svarbu, nes jeigu į stiklainį arba kokią kitą tarą įdėsite šiltus grybus, jie garuos ir vėliau sudrėks. Na, o kad net ir žiemą galėtumėte mėgautis aromatingais grybais, svarbu ne tik tinkamas sudžiavinimas, labai svarbu ir teisingas džiavintų grybų laikymas. Juos galima dėti į stiklinius indus arba popierinius medžiaginius maišelius. Polietileniniai maišeliai džiavintiems grybams laikyti netinka, nes juose gerybės gali supelyti. Vengti reikėtų ir plastikinių dėžučių, nors tokia plakuoti visam laikui įgis tokį intensyvų džiavintų grybų aromatą. Aišku, galite paukoti plastikinę dėžutę, grybų laikymą irgi tiks. Tik svarbu nepamiršti, kad ir kokią tarą pasirinktumėte, ji turėtų bent šiek tiek vėdintis.
0: Naudinga žinoti.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
1: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kemelių išmone bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
0: Girdėjote reklamą.

0: Būk sotus ir sveikas.
1: Grybų patiekalai, be jokios abejonės, suteikia sotumo ir kol šiuo metu tikrai yra pakankamai daug grybų miškuose, daugelis galvoja, o kągi nuveikti su šiomis gerybėmis. Ir žmonės domisi, ar grybus apskritai galima valgyti neapdorotus. Tai tokių grybų sąraše siūlomos voveraitės, rudmėsės, baravykai, lepšiai, raudonviršiai, bet vis tik mikologai įspėja daugumos grybų valgyti žalių nepatartina netgi voveraičių, nes jie turi įvairių medžiagų. Galbūt tiesiogiai nieko nepasijaus, bet kepenų sistema stipriai apkraunama. Sakoma, kad mažiausiai grėsmė valgant žalio baravyką, bet tik truputį. Grybai turi įvairių medžiagų, kurios gali aktyviai veikti, gali būti ir šiek tiek nuodingos. Žinoma, kiekvienas organizmas skirtingai reaguoja į įvairias medžiagas, tai grybai nėra išimtis. Net ir į termiškai apdorotus grybus galime sureaguoti skirtingai, tai ką jau kalbėti apie neapdorotus grybus, kurie gali kelti ir nepageidaujamų reakcijų, sako specialistai. Kalbant pavyzdžiui apie pievagrybus, daugelis irgi juos valgo neapdorotus, pavyzdžiui, salatas, deda, bet irgi čia turėtų būti saikas. Kasdien netgi pievagrybų valgyti žalių nerekomenduojama. O kalbant apie grybų patiekalų šildymą, irgi yra žmonių, kurie dažnai mėgsta pasišildyti tą patį maistą. Ir jeigu daržovių sriuba ar koks nors mėsos sultinys nėra pavojingi produktai, tai grybų dažnai šildytis negalima. Kaip sako specialistai, kartą ar du viskas bus gerai, bet po daugiau kartų galima ir apsinuodyti, nes grybų baltymai yra labai nestabilus. Medžiagos toliau yra, skyla į tarpinius nuodingus produktus. Ir grybas iš esmės yra gan pavojingas produktas. Skanus, žinoma, maistingas, bet tuo pačiu ir pavojingas. Tai reikia labai tinkamai laikytis tam tikrų sąlygų.

0: Mityba tiesiogiai veikia mūsų sveikatą ir savijautą. Apie tai, kaip reikėtų maitintis, kokių mitybos klaidų vengti ir kaip gerinti kasdienius mitybos įpročius, komentuoja biomedicinos mokslo daktaras Artūras Sujeta.
1: Visų pirma, prieš maistą tai yra vanduo. Žmogus turi gerti pakankamai skysčių, tai reikalinga tiek mūsų kraujui, tiek mūsų apskritai. Daugelį funkcijų iš tikrųjų organizmo pradedant inkstais ir baigiant, nežinau, pilnuoju žarnynu, kuris pasisavina vandenį. Vandens suvartojimas priklauso nuo aplinkos temperatūros, drėgmės, žmogaus kūno svorio, atliekamos fizinės veiklos ir taip toliau ir panašiai. Kalbant apie maistą, lietuviai tikrai suvartoja per daug riebaus maisto. Mes vartojame per daug mėsos, ypatingai kiaulienos. Kiauliena tikrai nėra pati vertingiausia mėsa, sakykime, nes tai yra pakankamai riebi ir tai yra visai ėdis gyvūnas, kurio mėsą mes valgome, apie tai reikėtų pagalvoti. Tai rinktis, sakykime, liesesnę mėsą, tai būtų jautiena, ar tai būtų triušiena, ar tai būtų paukštiena, visada yra privalumas. Vartoti daugiau žuvies, arba tada jau, aišku, žiūrėti į maisto papildus, tai top 3, kurių dažniausiai neišvengia lietuviai, estai, latviai, švedai, tai galėtų būti D vitaminas, tai galėtų būti omega 3 riebiosios rūgštys, kas mums surinkti iš mitybos pakankamai sudėtinga. Ko tikrai trūksta, tai aišku, daržovės, lietuviai vis dar apsiriboja agurkais, pomidorais, mes turime ir tikrai platų spektrą atvežtų daržovių, tai yra avokadai, įvairios salotos, lapinės. Nepamiršti, kad bulvė virta tikrai nėra blogis, tačiau kepta bulvė riebaluose nors ir skani, tačiau jau tai yra blogai mūsų sveikatai, kadangi mes gauname daug krakmolo, daug angliavandenių, dažniausiai tunkame dėl to, greitas maistas, be abejo, jį išmesti savo gyvenime būtų labai naudinga, kuo mažiau pridėtinio cukraus, kuo mažiau, sakykime, kažkokių perdirbtų riebalų, apriboti šiek tiek mėsos vartojimą, įtraukti savo racioną, tos pačius grikius, sakykime, ruduosius ryžius, sumažinti keptų bulvių vartojimą ir tai jau bus puiku. Svarbiausia, vartoti maistą ne kaip pramogą, bet kaip energijos šaltinį ir nepamiršti pavalgio pasirinkti. Vaikščioti, pajudėti ir tikrai viskas bus gerai. Per griežtas savęs ribojimas veda prie persivalgymo. Persivalgymas veda prie griežto ribojimo ir prie sekančio persivalgymo. Ir tada žmogus ilgainiui praranda motivaciją, nepasiekia savo užsibrėžtų tikslų. Žmonės vis dar paradoksaliai mažai domisi maisto prekių kokybę. Perkame maistą, na tikrai galima pasižiūrėti į etiketę, kiek yra produkte cukraus, pačių riebalų, ar ten yra, pavyzdžiui, palmių aliejaus, kuris puikiai žinome, kad yra kenksminga žmogaus sveikatai, bet taip pat puikiai žinome, kad kai kuriuose produktuose, ypatingai greito maisto paruošimo, ten įvairios triubos ar panašiai, to aliejaus tikrai yra. Tačiau žmonės nežiūri, neskaito, jiems skanu, perka ir valgo. Ir tada turi problemų. Lygiai taip pat įvairūs guminukai, saldainiukai, kurie yra neoninės spalvos. Šioje vietoje žmonės, kuriam trūksta edukacijos, pasisirkenčia dėl to. Norint pagerinti savo mitybos įpročius, padarčiau visų pirma žmogui pradėti sudėlioti savo režimą. Jeigu žmogus turi motivacijos, o dažniausiai ta pradinė, pirminė motivacija yra išorinė dėl kažkokių tai tenais kūno linijų, dėl savijautos galbūt išvaizdos ir taip toliau. Tai be jokios abejonės reikėtų tiesiog pasižiūrėti į savo dienos ritmą, įsivertinti, kaip iki šiol buvo vartojamas maistas, kur buvo didžiausios problemos, tarkime, persivalgymas vakare. Galbūt mes ryte pakankamai nepavalgome, dėl to per ilgos darbo dienos norime daug valgyti, greitai valgyti ir tai yra problema. Toliau įsivertiname, kada iš tiesų mes galime skirti laiko savo treniruoti ir fiziniam krūviui. Toliau ėjimas į parduotuvę su sąrašu, ko reikia nusipirkti, tikrai sutaupys jums laiko, bet dar svarbiau tikriausiai sutaupys pinigų ir jūs neprisipirksite to maisto, kurį paskui reikės suvalgyti, suvartoti arba išmesti. Išmesti gaila. Taigi taip tariant, savo laiko planavimas, dienos rutina yra vienas pirmųjų žingsnių, siekiant pagerinti savo tiek dienos fizinį aktyvumą, tiek mitybos įpročius, nes tai sukelia mažiau streso.
0: Girdėjote be medicinos mokslo daktaro Artūro Sujetos komentarą.
2: Reklama. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenų galia.lt Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.

0: internetas.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Būk sotus ir sveikas.
1: Skanaus jau pietaujantiems, o dar svarstantiems, ką čia gardaus pasigaminti, galbūt neseniai prisigrybavusiems grybų turi idėją, galima pietums pasigaminti šiltą grybų sriubą, juk tai puikus pasirinkimas rudenį. Ir ši sriuba bus su daržovėmis, su pirninėmis kruopomis, pagaminti tikrai labai paprasta. Į puodą dedam svogūną, morkas, česnako, šviežius grybus ir pirlinės kruopas. Užpilame daržovių sultiniu, pagardiname čiobreliais, pipirais ir verdame tol, kol kruopos ir daržovės suminkštėja. Taigi labai greitai pagaminamas valgis tikrai sušildys ir šaltesnė rudens diena. Beje, grybai vertingi tuo, kad juose yra daug B grupės vitaminų – kalio, seleno, vario ir skaidulų. Ir jie taip pat suteikia patiekalui baltymų, tai yra naudinga subalansuotos mitybos dalis. Na, o perlinės kruopos, kurias irgi panaudojame gaminant šią sriubą, praturtina sriubą skaidulomis, o daržovės suteikia ir įvairių vitaminų bei mineralų.
0: Tai skanu.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon – kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų? Išbandykite natūralias priemonės iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų – smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06-07-42-130 ir Facebook'e Lietuvos smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06-07-42-130. Ir Facebook'e Lietuvos smalinė.
0: Girdėjote reklamą.

Artėja pirma valanda, taigi netrukus ir žinios jūsų dėmesį, o juose, tarp kitų naujienų, netrukus išgirsti ir apie tai, jo Kinija savo piliečiams įvedė griežtus kelionio apribojimus. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Į Lietuvą įskridusio drono neutralizavus NATO oro gynybos misiją regione vykdantiems italų naikintuvams, šios šalies gynybos ministras pabrėžė, kad tokie incidentai rodo sąjungininkų pajėgų buvimo rytinėme NATO flange svarbą. Pasak Italijos gynybos ministerijos, tai jau antras per mėnesį tokio pobūdžio incidentas, kuriame dalyvavo šalies naikintuvai. Įsibėgėjant rudeniui, elektros energijos kainų biržoje šuolis. Pirmadienį fiksavus vieną brangiausių dienų šiais metais, šiandien didmeninės elektros energijos kaina sieks 214 eurų ir 61 centų už megavatvalandę, o tam tikrais momentais dienos metu net ir 483 eurus už megavatvalandę. Ekspertai sako, kad tokie kainų šuolį šiomis dienomis lemia kelios priežastis – nuo planuotų jungčių su Skandinavijos šalimis remonto darbų iki oro sąlygų. Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų pirmojo oro gynybos bataliono kariai rugsėjo 15-17 dienomis, 22, 23 ir 24 dienomis šviesių paros metu Šiaulių rajonos savivaldybėje Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų aviacijos bazės prieigose vykdės pratybos. Kariai su savimi turės ginklų, imitaciniai šaudmenys nebus naudojami. Kariai karinėmis transporto priemonėmis, administraciniais tikslais, važinės rajoninės ir vietinės reikšmės keliais ir miško keliukais. Pieno gamintojai rugsėjį gaus daugiau kaip 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos arba apie 87% visos numatytos sumos. Išmokas už pieninės karves nuo rugsėjo 16 dienos gaus daugiau kaip 11 tūkstančių paramos gavėjų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Šiemet avansai pieno gamintojus pasieks mėnesių anksčiau nei pernai, todėl ūkiams suteikiama daugiau finansinio stabilumo ir galimybių planuoti artėjančio sezono darbus, pabrėžė ministerija. Kinija antradienį savo piliečiams įvedė griežtus kelionio apribojimus, įskaitant draudimus išvykti tiems asmenims, kurie, kaip manoma, kelia grėsmę šalies pramoniniam ar technologiniam saugumui. Valstybės taryba nurodė, kad piliečiams pažeidusiems technologijų importo ir eksporto taisyklės gali būti uždrausta išvykti iš Kinijos. Asmenims užsiimantiems neteisėtą veiklą užsienyje gali būti uždrausta išvykti iš šalies nuo 6 mėnesių iki 3 metų po jų grįžimo į Kiniją dienos. Kinija ir JAV įsitraukė į technologijų varžybas, o pastaraisiais mėnesiais kaltina vieną kitą vietinio dirbtinio intelekto modelių pajėgumų vagimu. Estija pradėjo derybas su Prancūzija dėl dalyvavimo jos iniciatyvoje stiprinant branduolinį atgrasymą, pranešė šalies premjeros. Estijos ministras pirmininkas priminė, kad Baltijos šalis jau yra po NATO branduoliniu skėčiu. Kartu Prancūzija prisideda prie Estijos saugumo, jos teritorijoje dislokuodamas savo karius. Baltarusijoje rugsėjo 15-18 dienomis vyksta vakarų operatyvinės vadovybės komandinės štabinės pratybos. Gynybos ministerija pareiškė, kad pratybos vyksta pagal 2025-2026 metų ginkluotojų pajėgų rengimo planą ir yra vienas iš svarbiausių karinio pasirengimo renginių. Jie tikina, kad pratybos yra grinai gynybinio pobūdžio ir skirtos be kito ko didinti kariuomenės gebėjimus, ginti valstybės suverenitetą ir teritorinį vientisumą.
1: Sportas.
0: Atnaujintame geriausių pasaulio tenisininkų reitinge, jau aukščiausia pozicija karjeroje pakilo Edas Butelas. 22 klaipėdietis šiuo metu yra 194. Aukščiausia pozicija iš Lietuvių išlaiko 21 Vilius Gaubas, kuris šiuo metu yra 119. Vilniaus rajono Transinvest komanda pasiekė itin svarbią pergalę Lietuvos futbolo top lygoje. Marijos Stankevičiaus auklėtiniai svečiuose 3-1 nugalėjo Gargždų bangą ir šoktelėjo į trečiąją vietą. Ir apie orus. Šiandien pragiedrulių danguje bus nemažai. Tačiau vakariniuose rajonuose jų kiekis didės, vietomis iš jų pasirodys trumpas lietus. Įdienojus temperatūra pakils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys prasisklaidys, vėl atsiras daugiau pragiedrulių, lietaus nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas liks toks pat, paryčiais termometrai rodys 7-12 laipsnių, pajūryje iki 15 laipsnių. Trečiadienį beveik visą dieną dar liks sausa, pirmieji lietaus debesys, kai kur vakariniuose rajonuose pasirodys vakaro valandomis. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001.
1: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš Rūta ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Service, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Paskambinkite mums telefonu 06-1095-618. Ram Service – kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
2: Girdėjote reklamą.
0: Viskas bus gerai.
3: Labą dieną, tariu naujai prisijungusiems. 13 valandų ir 13 minučių sugrįžtame laidą Viskas bus gerai. Kaip įprastai, šią valandą pradėsime nuo diskusijos ir kalbėsime apie savo pasiekimų nuvertinimą. Ar jums yra tai buvę, kad kažkas jūs pagiria, bet iš karto randate, ką atsakyti, ai, čia nieko tokio. Na, man tiesiog pasisekė, kiti daugiau padaro. Atrodo, žmogus pasiekė tikrai nemažai. Vaikus užaugino, namus pastatė, savo verslą pradėjo, gal kažkokį sunkų gyvenimo etapą įveikė. Tačiau paklausti, su kuo didžiuojasi, tiesiog gūžteli pečiais. Na, nežinau, nieko ypatingo. Kaip jums atrodo, kodėl taip yra? Kodėl mes svetimus pasiekimus mokam pastebėti, mokam ir pagirti, o savuosius tarsi sumažinam ir po tokiais žodžiais paslėpiam. Ai, čia juk visi taip gali, nieko čia svarbaus. Kaip galvojat, gal čia dėl to, kad nuo vaikystės išmokom, kad girtis yra negražu, o galbūt nuolat lygindami save su kitais pamirštame, kiek patys padarėme. Tai šiandien ir kviečiu pakalbėti apie tai, kodėl kartais būna lengviau pamatyti savo trūkumus, negu pripažinti savo stiprybės ir pasidžiaugti tuo, ką gyvenime jau pavyko pasiekti. Kaip jums atrodo ir ar galime tuo išmokti, ar čia tiesiog jau nuo paties žmogaus priklauso. Studijos numeris 037-34-2202. Laukiu jūsų skambučių nuomonių, žinoma, galite dalintis jomis ir elektroniniais laiškais adresu eglė@pukas.lt. Padiskutuokim.

Sugrįžtame į popietės diskusiją ir šiandien bandom išsiaiškinti, kodėl kai kurie žmonės yra linkę nuvertinti savo pasiekimus. Kažkokius trūkumus tai iš karto pastebė savo būtent, bet pripažinti savo stiprybės atrodo, na, kažkaip nėra kaip. Klausytoja Rima irgi dalyjasi savo patirtimi, sako, aš save tikrai dažnai nuvertinu, atrodo, kad tai, ką padariau, yra tiesiog mano pareiga. Užauginau du vaikus, dirbu, prižiūriu namus, dar mamas laugiau, kai jai buvo sunku. Ir sako, draugė vieną kartą pasakė, tu tiek daug atlaikiai. Na, aš pagalvojau, o ką daugiau reikėjo daryti. Dabar suprantu, kad galbūt iš tikrųjų per mažai pati save įvertinu. Na, o Aistė dalyjasi. Sako, aš tai pastebiu, kad nuolat imu lyginti save su kitais. Socialiniuose tinkluose matau žmonės, kurie atrodo daug daugiau pasiekia ir keliauja, ir karjeras sėkmingas daro, ir gražias šeimas turi. Na, o tada mano pačios gyvenimas atrodo toks paprastas. Nors, sako, suprantu, kad matau tik gražiausiai jų gyvenimo pusę, tą, kurią jie nori parodyti. Iš tikrųjų, kartais mes taip įprantam matyti tai, ko dar nepasiekėm, kad pamirštam pažvelgti ir pamatyti tai, kiek jau padarėme. Ir galbūt šiandieną verta paklausti savęs ne tai, o ko aš dar nepadariau, o kaip tik, ką aš padariau, kuo galiu didžiuotis. Aišku, nebūtina garsiai apie tai visam pasauliui pasakoti, kartais tiesiog užtenka pačiam sau prisipažinti, kad galbūt buvo sunku, bet aš susitvarkiau, aš bijojau, bet pabandžiau, suklydau, bet vis tiek atsistojau ir tai nėra kažkokia puikybė, tai tiesiog pagarba savo. Tai linkiu šiandieną bent akimirką sustoti, prisiminti kokį vieną dalyką, bent jau kuriuo didžiuojatės. Gal tai yra kažkoks didelis pasiekimas, gal visai paprastas dalykas. Tai tikrai nepamirškim savęs pagirti ne tik tada, kai kažką labai didingo pasiekime, bet ir tada, kai pavyksta kažką paprasto, bet mums svarbaus pasiekti. Arba tiesiog atsitiesti po sunkaus metų ir eiti pirmin, juk tai taip pat verta pastebėti ir įvertinti patiems. Taigi tiek šioje laidoje, ačiū prisijungusiems, klausiusiems, likit kartu netrukus ir kitos laidos rubrikos.

0: Siekdami papildyti savo turimą biudžetą, žmonės neretai ieško papildomo darbo. Kaip suderinti darbus, išlaikant dvasinį ir fizinę pusiausvyrą, bei nepakenkiant jau turimai pozicijai, klausėme Swedbank finansų instituto ekspertės Justinos Bagdanavičiūtės.
1: Jei nenusimato ryškesnio atlyginimo augimo ar kilimo pareigose, o esamo darbo keisti neketinama, tai norint gauti papildomų pajamų, pravartu apsvarstyti ir papildomą darbą. Ir prieš imantis papildomo darbo, pravartu išsikelti konkrečius tikslus bei įsivardinti konkrečias reikalingas pinigų sumas tiems tikslams pasiekti. Ir konkretus tikslai padės suprasti, kokią papildomą sumą reikėtų uždirbti per mėnesį bei pasufliaruos, kokio darbo verta ieškoti ir kiek laiko jam reikėtų skirti. Kai finansai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios ieškoma papildomo darbo, verčiau išnaudoti jau turimas kompetencijas. Pavyzdžiui, būnant mokytoju galima teikti privačias pamokas, o buhalteriu papildomai apsiimti nedidelės įmonės apskaitą. Tikėtina, jog pritaikant jau turimus įgūdžius galima uždirbti daugiau nei pradedant nuo nulio. Na, o jei savo turimų profesinių kompetencijų papildomai įdarbinti nepavyks, verta rinktis giminingus arba didesnių kompetencijų nereikalaujančius darbus. Vienu ar kitu atveju papildomų pajamų šaltinių turėtų tapti širdžiai mėla veikla. Tam, kad papildomas darbas sklandžiau įsilietų į jau esamą darbotvarkę, verta susidraugauti su disciplina bei laiko planavimu. Efektyviai valdyti laiką gali padėti darbo kalendorius ar dienos planavimo programėlė, bei jose žymimos visos reikalingos padaryti užduotys. Tiksliai žinant, ką ir kada reikia atlikti, sumažinamas nerimas dėl būsimų darbų. Taip pat reikėtų nepamiršti skirti laiko ir būsimų mokesčių valstybei planavimui. Jei papildomas darbas dirbamas ne pagal darbo sutartį, o užsiimama veikla, pavyzdžiui, pagal individualios veiklos pažymą, tai dalį pajamų iškart pravartu atidėti mokesčiams. Na ir galiausiai, planuojant darbus, reikėtų nepamiršti suplanuoti ir poilsio. Įtempta darbotvarkė gali virsti perdegimu, na o šis savo ruoštų iškelti grėsmę ne tik galimybei dirbti papildomą darbą, bet ir pagrindiniam darbui, o visų svarbiausia šiomis dienomis ir sveikatai.
0: Girdėjote Swedbank finansų instituto ekspertės Justinos Bagdanavičiūtės komentarą.

Kaip manote, ar gyvūnai gali būti menininkais? Pasirodo, pasaulyje yra net ne vienas atvejis, kai gyvūnai mokomi tapyti ant drobės. O tarp tokių menininkų ir delfinai, drambliai, netgi paršeliai. Viena garsiausių istorijų – tai kiaulė Picasso iš Pietų Afrikos. Ja šeimininkė kadaise išgelbėjo nuo skerdyklos, nuo šiandieną Picasso darbai eksponuojami parodose ir parduodami už įspūdingas sumas. Jie netgi tapo pirmąją kiaulę surengusi asmeninę savo kūrinių parodą. Naujos tapybos procesas, kaip skelbiama, prasideda nuo dresūros. Šeimininkė parenka dažus, duoda komandą, o tada kiaulė teptuką paima į dantis ir pradeda braukyti per drobę. Aišku, už atliktą veiksmą jį gauna ir skanėstą. Tai tokia motivacija gan paprasta, ne įkvėpimas, o tiesiog atlygis. Bet yra dar vienas įdomus momentas, kad niekas tiksliai nenurodo, kur ir kokio ilgio turi būti tas kiekvienas potėpis. Picasso pati pasirenka judesio kryptį, intensyvumą, taigi kiekvienas jos paveikslas yra vis kitoks.

0: O padaryti žmogų laimingu yra ir dar vienas būdas, tai yra įteikti ją muzikinę dovaną. Tai jeigu jūsų artimasis šiandien švenčia gimtadienį, vardadienį, jubiliejų ar kokią kitą ypatingą sukaktį, padovanokite jam dainą. Galbūt po daugelio metų jis nebeprisimins visų dovanų gautų tą progą, bet prisimins akimirką, kai per radiją nuskambėjo daina, skirta būtent jam. Taigi pradžiuginti savo artimą, galite paskambinti į studiją telefonu 037. 342202. Sveikinimai nieko nekainuoja, taigi naudokitės šią galimybę. Žinoma, priminsiu ir šiandienos varduvininkus, tai yra Eugenija, Rolandas, Vismantas, Rimgailė ir Nikodemas. Sveikiname jūs!
1: Pasveikink pirmasis!

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
5: Girdėjote reklamą.
6: Muzikinė dovana.
7: Ir ją šiandieną padovanoti nori klausytojas Romaldas iš Lazdijų rajono. Jis muzikinė dovana skiria mūsų radio kolektyvai, taip pat savininkui Kestučiui Pūkui, linkia, kad niekuomet nepritrūktų geros nuotaikos, gražios muzikos ir įdomių laidų. Ačiū už palinkėjimus, Romaldai, ir paklausykim jo pageidautos dainos.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Policija surengė didelės apimties operaciją, kurios metu atliktos 39 kratos ir apklausti 28 asmenis dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje. Kaip antradienį pranešė Panevėžio apskrities policija, kratos atliktos įvairiose mėsos sektoriaus įmonėse, smulkiausiose prekybos vietose ir prekyvietėse. Jų metu pareigūnai paėmė galimos neoficialios apskaitos dokumentus ir kitą iki teisminiam tyrimui reikšmingą medžiagą. Kauno miesto savivaldybės taryba antradienio posėdyje pritarė nemokamoms viešojo transporto kelionėms į komercinius renginius Dainų slėnyje ir iš jų. Teisė nemokamai naudotis Kauno viešojo transportu suteiks renginio bilietus. Su juo važiuoti miesto autobusais bei troleibusais bus galima 3 valandas iki renginio pradžios ir 3 valandas po oficialios jo pabaigos. Bendru sutarimu politikų priimtas sprendimas įsigalios nuo kitų metų sausio. NATO oro policijos misijai ties Pratkūno kaimo Kaišiadorių rajone sunaikinus iš Baltarusijos atskridusią droną, Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų vadas pulkininkas Santanas Matutis teigia, kad į Lietuvos oro erdvę įskridusi bepiloti orlaivį numušė iš aviacijos bazės Šiauliuose pakilę sąjungininkų iš Italijos naikintuvai. Vietovėje rastos drono nuolaužos. Manoma, kad dronas turėjo sprogstamąjį užtaisą. Karinių oro pajėgų vadas informavo, kad iš Baltarusijos nebuvo gauta jokio pranešimo apie Lietuvos pusėn skrendantį droną. Objekto žymą identifikavo Lietuvos kariuomenę, o vizualiai patvirtino ir numušė oro policijos misijos orlaivis. Vartotojų aljansas kreipėsi į prekybos tinklus ir degalinių operatorius, ragindamas imtis papildomų priemonių, kad jų prekybos vietose nebūtų parduodamos teisės aktų reikalavimų netitinkančios elektroninės cigaretės ir jų pildiklius. Organizacijos teigimu, jei prekybininkai negali užtikrinti šių gaminių atitikties, jie turėtų svarstyti galimybę apskritai atsisakyti prekybos šios kategorijos produktais. Vartotojų aljansas atkreipė dėmesį į valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos duomenis, kurie rodo, kad net apie 96% tikrinamų elektroninių cigarečių ir jų pildiklių netitinka teisės aktų reikalavimų. Nustatoma, kad naudojamos draudžiamos kvapiosios medžiagos, neatskleidžiama visa gaminio sudėtis, produktai netinkamai ženklinami arba nustatomas reikalavimų netitinkantis nikotino kiekis. Šiandien įsigaliojo svarbiausi JAV muitų Kanados prekiams pakeitimai. Į jų taikymo sąrašą buvo įtraukti sūriai ir motorinės valtys, o tualetinis popierius, meškerių dalis ir cementas dabar yra atleisti nuo muitų. Šis žingsnis žengiamas likus kelioms savaitėms iki JAV prezidento kadencijos vidurio rinkimų, kai JAV gyventojai ir verslas susiduria su didelėmis pragyvenimo išlaidomis, o neseniai įvesti muitai Kanados prekiams kėlė grėsmę, kad išlaidos dar labiau išaugs. Naujausiais pakeitimais keičiamas Kanados produktų, kuriems taikomi 50% JAV muitai sąrašas, o aukšti JAV pareigūnai tvirtino, kad muitai taikomi tik nedideliai bendros dvišalės prekybos daliai. Dėl sausros, kurią sukėlė meteorologinis reiškinys El Niño, Panamos kanalo administracija pranešė planuojantį dar labiau sumažinti per jį plaukiančių laivų skaičių. Panama dėl El Niño visos šalies mastu yra paskelbusi nepaprastąją padėtį. Prognozuojama, kad šiemet El Niño reiškinys bus stipriausias nuo tada, kai prieš 40 metus buvo pradėti rinkti duomenis. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukraina ir Rusija susitarė nepulti vieną kitos energetikos objektų. Naftos kainos smarkiai pakilo karui artimuosiuose rytuose, tęsiantis jau pus 7 mėnesio, dėl to išaugo degalų kainos ir infliacija JAV, likus vos kelioms savaitėms iki svarbių kadencijos vidurio rinkimų.
1: Sportas.
0: Budapešte vyko prestižinis dziudo turnyras, kuriame Lietuvai atstovavo vienintelė Miglė Dudėnaitė. Moterų svorio kategorijoje iki 78 kg Lietuvė pirmoje kovoje nusileido Olandijai Marit Kams. Vilniaus rajono Transinvest komanda pasiekė itin svarbią pergalę Lietuvos futbolo top lygoje. Mariaus Stankevičiaus auklėtiniai svečiuose 3-1 nugalėjo Gargždų bangą ir šoktelėjo į trečiąją vietą. Ir apie orus. Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus nenumatoma. Po vidurnakčio vietomis daugiausiai rytų Lietuvoje pažymė nusidrieks rūkai, kurie laikysis iki pat ryto. Pietinių krypčių vėjas liks toks pat. Paryčiais termometrui rodys 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių. Trečiadienį beveik visą dieną dar liks sausa. Pirmieji lietaus debesys, kai kur vakariniuose rajonuose pasirodys vakaro valandomis. Ryte vis dar vietomis laikysis rūkai. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje vietovių palis, nors naktis bus šiltesnė, 11-16 laipsnių, o dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pas...
2: ekskomisarobiuras.lt.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.

užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
1: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
5: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kiemelių išmone bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
6: Girdėjote reklamą.
7: Dienos aktualijos.
1: Šiuo metu 14 valandų ir 14 minučių. Labą dieną visiems, metas aktualijų laidai. Ir išnuoma pati aktualiausia šiandieno žinia, apie kurią daugiausia kalbama ir viešojoje erdvėje, tai yra būtent šią naktį NATO oro policijos misiją vykdančių karių ore sunaikintas į Lietuvą įskridęs dronas. Dronas, kaip skelbta, numuštas ties Pratkūnų kaimo Kaišiadorių rajone. Buvęs karinių oro pajėgų vadas sako, kad NATO naikintuvų pasitelkimas čia buvo vienintelė galimybė išvengti didesnių bėdų, nes drono taikiniu galėjo būti svarbus strateginiai objektai Kauno apskrityje. Buvęs karinių oro pajėgų vadas Jonas Marcinkus sako, jog teigiamai vertina tarnybų darbą. Kai praėjusią naktį Lietuvos teritorijoje buvo užfiksuotas, o vėliau ir numuštas dronas. Pasak jo, turimomis techninėmis priemonėmis, radarais, įmanoma atskirti droną nuo paukščių būrio ir nustatyti drono tipą, atsižvelgiant į jo greitį ir manevravimo galimybės. Jau minėtume Kaišiadorių rajone, esančio Pratkūnų kaimo, kur NATO oro gynybos misiją vykdantis kariai ore sunaikino į Lietuvą įskridusi droną, gyventojai sako išgyvenę neramę naktį. Vietos žmonės pasakojo girdėję ir skriejančio drono ir karinės technikos garsų, būtent tie garsai juos ir pažadino. Štai vietos gyventojas Kazys irgi pasakojo praėjusią naktį išgyvenęs didžiulę baimę. Sako, jūs neįsivaizduojate, to neišpasakosi, tai ne perkūnija, tai ne kažkas, atrodė, kad pasaulio pabaiga, žiauriai išsigandau. Gyvenime taip nebuvo išsigandęs, kalbėjo Kazys. Sako, pirmiausia buvo mintis, kad du lėktuvai susidūrė, nes toks buvo ir vaizdas danguje, ugnies daug, žiežirbų daug, paroko kvapas. Būtent tokiais nakties išgyvenimais dalijosi vyras.
7: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir laidą tęskime žinia iš valstybės kontrolės. Lietuvoje iki 2030 metų numačius atnaujinti beveik 2,2 milijono kvadratinių metrų ploto viešųjų pastatų, iki 2025 metų atnaujinta tik apie penktadalis, o neskyrus pakankamai lėšų nepavyks atnaujinti beveik pusės numatyto ploto. Teigia valstybės kontrolė. Audita atlikusi valstybės kontrolė pabrėžia, kad likusiems projektams įgyvendinti reikėtų apie 680 milijonų eurų. Tačiau valstybė neturi sistemos, užtikrinančios, kad investicijos būtų skirtos būtent tiems pastatams, kurių būtinai jai reikia ir kurie duoda didžiausią grąžą biudžetui. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, jog valstybės nekilnojamasis turtas valdomas neūkiškai, todėl būtini pokyčiai. Šiandien, kaip žinia, minima pasaulinė kovos su prostatos vėžių diena, taigi aktualijos susijusi ir su šia minėtina diena. Lietuvoje didelės permainos nustatant ir gydant dažniausiai vyrų onkologinį susirgimą prostatos vėžį. Medikai pabrėžia, kad nauja taktika leis ne tik taikliau diagnozuoti vėžį, bet ir išvengti daugelio nemalonių reiškinių. Deja, kartu medikai apgailestauja, kad dalis vyrų vis dar apskritai per mažai domisi savo sveikata. O Lietuvoje kasmet nustatoma daugiau kaip 2000 prostatos vėžio atvejų. Tai yra penktadalis visų vyrų vėžio atvejų. Deja, miršta apie 500 žmonių. Ir yra nemaža dalis vyrų, kurie bijo daryti tyrimus. Sako, medikai pastebi, jog yra daug nerimo ir kartais vyrai pasirenka tokią stručio taktiką, tiesiog įkiša galvą į smėlį ir galvoja, jog nelaimė praeis. Bet medikai sako, kad taip nėra, tai yra neteisinga taktika.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Akių paraudimas, pablogėjęs matymas, bendras silpnumas, galvos skausmai. Tai tik maža dalis simptomų, kurie ištinka daug laiko prie kompiuterio arba kitų išmaniųjų įrenginių praleidžiančių žmonės. Tad kaip išvengti su tuo susijusių negalavimų? Gintarinės vaistinės vaistininkės Lauros Vanagaitės komentare.
1: Tikriausiai kiekvienas iš mūsų šiuo metu nelabai įsivaizduojame pačio to šiuolaikinio gyvenimo be kompiuterio ar visų kitų įvairių elektroninių prietaisų. Nes prie kompiuterio leidžiame laiką ir darbe, ir namuose, tiek turbūt ir laisvalaikiu. Todėl leidžiam daug laiko prie kompiuterio, taip ribojame savo kūno patį fizinį aktyvumą, bei keliame streso kaupimąsi pačiame organizme. Daug laiko prie kompiuterio ar kitų išmaniųjų įrenginių praleidžiantiems žmonėms labai dažnai kyla problemos su rega ar su stuburu susijusios ligos ir negalavimai. Ir taip pat netgi gali būti ir nervų, širdies ir kraujagyslių ligos. Ir netgi padidėja rizika dėl pačių lėtinio venų nepakankamumo. Dėl to, kad kūnas yra dažnai sustingęs ir tai yra sėdima padėtis. Todėl dar turbūt, ką galėtume išskirti, kad viena iš dažniausių problemų, kuris sukelia šios negalavimus, tai būtų netaisyklinga laikysena ir sėdėsena, leidžiant laiką prie technikos prietaisų, kurie ir dažniausiai ir nulemia, net ir netgi patys galvos skausmą, taip pat būna labai dažnas riešo pasisitempimas, tai kaip ir būtų kaulų sistemos patys sutrikimai. Todėl visiems rekomenduojama, tikriausiai pajutus tuos pirmuosius simptomus, kad patikrinti, ar yra tinkami jūsų ergonomikos principai ypatingai darbe, todėl kad ten turbūt leidžiama nemažai laiko ir kiekvieną kartą nepamiršti, kad reikėtų atlikti ir akių pratimus, tuomet reguliariai vis kars nuo karto pakeisti pačią kūno padėtį, ne vien tik sėdimoje padėtyje leisti laiką ir daryti pertraukas, jų metu taip pat atliekama ir lengva mankšta. Ir dar turbūt irgi kokios būtų rekomendacijos, tai vis tiek turėtų būti ir sureguliuota pati sveika gyvensena, mityba, pakankamas kiekis vitaminų būtinas organizmui ir būti visada fiziškai aktyviems ir kokybiškai pailsėti.
0: Sakė vaistininkė Laura Vanagaitė.

0: Dienos aktualijos.
1: Metas ir naujienoms iš užsienio. Rusijos hibridinio atakų prieš NATO šalis skaičius smarkiai išaugo, pareiškė aukšto rango alijanso pareigūnas. Vien pernai išfiksuota daugiau kaip 200 tokių incidentų, Briuselyje sakė pareigūnas ir pridėjo, kad iš šį skaičių neįtrauktos įprastos kasdienės kibernetinės atakos. Pasak jo, vien NATO būstinė kiekvieną mėnesį susiduria su tūkstančiais kibernetinių atakų. JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas atvyko į Minską. Teigiama, jog Baltarusijos lyderis Aleksandras Lukašenko susitiko su Kaulu. Dieną prieš tai Kaulas lankėsi Lietuvoje. Kaip skelbta jo šios savaitės vizitais, siekiama dar vienos kalinių grupės, kurie gali būti apie 200 žmonių paleidimo. Įvairių Lenkijos tarybų specialistams teko užmigdyti ir pašalinti nuo bėgio atklydusi briedę, sutrikdžiusi traukinių eismo sostinėje Varšuvoje. O gyvūnas tiesiog atsigulė šalia vienos iš centrinių platformų, tai geležinkelio tarnybos visiškai sustabdė eismą, siekdamas apsaugoti tiek patį gyvūną, tiek atvykstančius traukinius. Nacionalinė geležinkelių infrastruktūros valdytoja pranešė, kad policija, ugnigesiai ir laukinės gamtos specialistai gyvūnas saugiai užmigdė ir tuomet pašalino nuo bėgių. Ir gelbėjimo tarnybos šiai problemai saugiai išspręsti skiria daugiau nei valandą. Juk reikėjo surasti būdų, kaip užtikrinti, kad briedės grįžtų į savo natūralią buveinę saugiai, bet ne traukiniu.

0: Dienos aktualijos.
1: O dabar suklusti kviečiu sporto gerbėjus. Aktualijos jums. Po vasaros pertraukos pasaulio ralio reidų čempionato sugrįžta į dykumas. Ir ketvirtajame sezono etape Maroko ralyje Rokas Batiuška kartu su šturmanu startuos būdamis top klasės lyderiais. Šiame Dakarą savo klasėje laimėjęs lietuvis artimiausia varžovą lenkė 29 taškais, o Maroko dykumose sieks išsaugoti čempionato lyderio poziciją. Iš dykumų sugrįžkime į Lietuvą. Gargždų ekipos gynėjas Karolis Giedraitis dėl sunkios kelio traumos šį sezoną neberungtyniaus. Klubas pranešė, kad draugiškose rungtynėse Rygoje su vietos Zelė komanda krepšininkui įplyšo dešiniojo kelio priekinis kryžminis raištis. Kalbant apie kitą sportininką, Nikola Mirotičius rado naują karjeros stotelę. 35 puolėjas prisijungė prie Valencija komandos. Ispanijos klubas oficialiai paskelbė, kad su 208 cm ūgio krepšininku pasiekė susitarimą 2026-2027 metų sezonui.
0: Dienos aktualijos.

po 4 minučių ir 3 valanda. Ačiū klausys jiems dienos aktualijų laidos, jau netrukus eteryje žinios, iš karto po jų ir radio knyga. Dar kiek vėliau nuo 17 valandos bendrausim laidoje Vakarėje. Taigi kviečiu likti drauge su mūsų radio programa.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Į Lietuvą įskridusi droną neutralizavus NATO oro gynybos misiją regione vykdantiems italų naikintuvams, šios šalies gynybos ministras pabrėžė, kad tokie incidentai rodo sąjungininkų pajėgų buvimo rytinėme NATO flange svarbą. Pasak Italijos gynybos ministerijos, tai jau antras per mėnesį tokio pobūdžio incidentas, kuriame dalyvavo šalies naikintuvai. Policija surengė didelės apimties operaciją, kurios metu atliktos 39 kratos ir apklausti 28 asmenis dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje. Kaip antradienį pranešė Panevėžio apskrities policija, kratos atliktos įvairiose mėsos sektoriaus įmonėse, smulkiosiose prekybos vietose ir prekyvietėse. Jo metu pareigūnai paėmė galimos neoficialios apskaitos dokumentus ir kitą iki teisminiam tyrimui reikšmingą medžiagą. Lietuvoje iki 2030 metų numačius atnaujinti beveik 2,2 milijono kvadratinių metrų ploto viešųjų pastatų, iki 2025 metų atnaujinta tik apie penktadalis, o neskirus pakankamai lėšų nepavyks atnaujinti beveik pusės numatyto ploto, teigia valstybės kontrolė. Auditą atlikusi valstybės kontrolė pabrėžė, kad likusiems projektams įgyvendinti reikėtų apie 680 milijonų eurų. Tačiau valstybė neturi sistemos, užtikrinančios, kad investicijos būtų skirtos būtent tiems pastatams, kurių būtinai jai reikia ir kurie duoda didžiausią gražą biudžetui. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičinė sako, jog valstybės nekilnojimasis turtas valdomas neūkiškai, todėl būtini pokyčiai. Kauno miesto savivaldybės taryba antradienio posėdyje pritarė nemokamoms viešojo transporto kelionėms į komercinius renginius dainų slėnyje ir iš jų. Teisė nemokamai naudotis Kauno viešuoju transportu suteiks renginio bilietus. Su jo važiuoti miesto autobusais bei troleibusais bus galima 3 valandas iki renginio pradžios ir 3 valandas po oficialios jo pabaigos. Bendru sutarimu politikų priimtas sprendimas įsigalios nuo kitų metų sausio. Nuo trečiadienio iki metų pabaigos įsigaliojo draudimas žvejoti lašišas ir šlakius, skirtas apsaugoti neršinčias žuvis. Kaip skelbia aplinkos ministerija, nuo antradienio iki spalio 15 dienos, žvejojant nustatytose upių ruožuose, privaloma turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai, nepriklausomai nuo to, kokios žuvis ir kokiu būdu gaudomos. Lietuvoje per 5 metus išaugo nesaikingas alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimas. Šias tendencijas atskleidė narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Jo domenimis nesaikingai geriančiųjų dalis, lyginant su 2021 metais, padidėjo iki maždaug 11%. Be to, bent kartą narkotikų bandžiusiųjų skaičius išaugo iki 24%, o populiariausia nelegalia medžiaga išlieka kanapės. Vokietijos gynybos ministras pripažino, kad savanorių karių paskirimas į brigadą Lietuvoje vyksta per lėtai. Ministras nurodė dalį karių paskirti į šalį privalomą tvarką. Nurodoma, kad privalomi paskirimai turėtų prasidėti rudenį ir gali apimti iki 1000 karių, tai yra apie 20% visos brigados. Visgi tikimasi šią dalį sumažinti bent iki 10%. Estija pradėjo derybas su Prancūzija dėl dalyvavimo jos iniciatyvoje stiprinant brandulinį atgrasimą, pranešė šalies premjeras. Estijos ministras pirmininkas priminė, kad Baltijos šalis jau yra po NATO brandulinio skėčio. Kartu Prancūzija prisideda prie Estijos saugumo, jos teritorijoje dislokuodamas savo karius. Baltarusijoje rugsėjo 15-18 dienomis vyksta vakarų operatyvinės vadovybės komandinės štabinės pratybos. Gynybos ministerija pareiškė, kad pratybos vyksta pagal 2025-2026 metų ginkluotųjų pajėgų rengimo planą ir yra vienas iš svarbiausių karinio parengimo renginių. Jie tikina, kad pratybos yra grinai gynybinio pobūdžio ir skirtos be kito ko didinti kariuomenės gebėjimus, ginti valstybės suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Kinija antradienį savo piliečiams įvedė griežtus kelionio apribojimus, įskaitant draudimus išvykti tiems asmenims, kurie, kaip manoma, kelia grėsmę šalies pramoniniam ar technologiniam saugumui. Valstybės taryba nurodė, kad piliečiams pažeidusiems technologijų importo ir eksporto taisyklės gali būti uždrausta išvykti iš Kinijos. Asmenims užsiimantiems neteisėtą veiklą užsienyje gali būti uždrausta išvykti iš šalies nuo 6 mėnesių iki 3 metų po jų grįžimo į Kiniją dienos. Kinija ir JAV įsitraukė į technologijų varžybos, o pastaraisiais mėnesiais kaltina vieną kitą vietinių dirbtinio intelekto modelių pajėgumų vagimo. Rusijos hybridinių atakų prieš NATO šalis skaičius smarkiai išaugo, pareiškė aukšto rango alijanso pareigūnas. Vien pernai išfiksuota daugiau kaip 200 tokių incidentų, Briselyje sakė pareigūnas ir pridūrė, kad iš šį skaičių neįtrauktos įprastos kasdienės kibernetinės atakos. Pasak jo, vien NATO būstinė kiekvieną mėnesį susiduria su tūkstančiais kibernetinių atakų. Jungtinės valstijos kosmose yra dislokavusios ginklų, pranešė JAV kosmoso pajėgos, pirmą kartą patvirtindamos tokių pajėgų buvimo orbitoje. Tiek Rusija, tiek Kinija, dvi pagrindinės JAV geopolitinės varžovės, kelia potencialią grėsmę amerikiečių interesams kosmose. Pasak JAV kosmoso pajėgų, Kinija kuria ir naudoja kosmoso bei prieš kosminius pajėgumus kaip karinės modernizacijos strategijos dalį, o Maskva laiko kosmosą karo veiksmų sritimi ir mano, kad viršinybė kosmose bus lemiamas veiksnys būsimose konfliktuose.
1: Sportas.
0: Lietuvos boksininkas Eimantas Stanionis smuktelėjo The Ring žurnalo pasaulio pusvidutinio svorio kategorijos reitinge. Lietuvis iš ketvirtosios vietos nukrito į šeštąją. Atnaujintame geriausių pasaulio tenisininkų reitinge, į aukščiausią poziciją karjeroje pakilo Edas Butilas. 22 klaipėdietis šiuo metu yra 194. O aukščiausią poziciją iš Lietuvių išlaiko 21 Vilius Gaubas, kuris šiuo metu yra 119. Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus nenumatoma. Po vidurnakčio vietomis daugiausiai rytų Lietuvoje pažemė nusidrieks rūkai, kurie laikysis iki pat ryto. Paryčiais termometrai rodys 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių. Trečiadienį beveik visą dieną dar liks sausa. Pirmieji lietaus debesys, kai kur vakariniuose rajonuose pasirodys vakaro valandomis. Ryte vis dar vietomis laikysis rūkai. Stiprės pietinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje vietovių palis. Naktis bus šiltesnė. Temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.

0: internetas.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
2: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Žilasis brolis. Telegrama buvo trumpa. Rugsėjo 14 mirė jūsų tėvas. Atvažiuokit, kaimynai. Vytautas Jurkus perskaitė paskutinį žodį ir ranka su žalsvu lapeliu pati bejėgiškai nusviro ant stalo. Ne tiek skausmas, kiek dirglus nerimas, kartu su karščiu plūstelėjęs į visą kūną, atimė jėgas. Apstulbusiomis akimis žiūrėjo žalsvai dažytą kabineto sieną ir kartojo vis tuos pačius žodžius. Kas dabar bus su broliu? Vytautas Jurkus pats jautė, kad skausmas dėl tėvo mirties buvo tik šešėlis prieš šio klausimo. Iš karto sprogo ir subirėjo į dulkes apgaulingą ramybę, keletą metų tvirojusi jo gyvenime. Neaiškus brolių likimas vėl įsirėžė į pačią širdį. Šiaip taip įveikęs pirmąjį apstulbimą ir bejėgiškumą, Jurkus paspaudė mygtuką. Tarpdurį pasirodė sekretorė. Mirė mano tėvas. Pratarė apstingusiomis lūpomis, balsas buvo svetimas ir jam pačiam nepažįstamas. Ach, kokia nelaimė! Kiek dirbtinokai šūktelėjo jauna moteris ir santūriai pridūrė. Priimkite mano užuojautą. Ačiū, sumurmėjo ministro pavaduotojas. Šią akimirką jis neapkentė tos geltonplaukės pamaivos ir būtų buvęs laimingesnis, jei galėtų apsieiti be jos pagalbos. Iškvieskite vairuotoją. Paliepė ramių balsų ir jau su įprastinę kietą gaidelę. Klausau. Kulniukai nukaukšėjo iki baltos durų viduoklės, kuri tyliai prasivėrė ir vėl susiglaudė. Jurkus išsitraukė iš kišenės nosinę ir nusišluostė iš prakaitės.

atsitavusią kaktą, tvanku ir karšta pasidarė erdviame kabinete, tarsi artintusi audra. Jis žvilgtelėjo pro langą. Dangus buvo giedras, tik vienas kitas balsvas debesėlis plūdurėvo žydrinėje. Kam tas vairuotojas? Argi su juo ten važiuos? Tėviškėje nereikalingos pašalinės akis. Jurkus uždėjo ranką ant šalto telefono ragelio, reikėjo paskambinti ministrui, o paskui žmonai. Koks numeris? Šią akimirką jis net neprisiminė savo namų telefono. Suraukė kaktą ir pagaliau atmintis tarsi iš šaklos tamsos išstūmė apšviestą skaičių eilutę. Ministro balsas nuskambėjo žvaliai ir optimistiškai. Po Jurkaus žodžių staiga pritilo, liūdna žinia jį irgi prislėgė. Užuojautą nors sakoma iš širdies, skambėjo šaltai ir beprasmiškai. Nuo to nepasidarė lengviau. Gal geriau būtų, jeigu kas nors labai artimas, tyliai, uždėtų ant peties ranką. Jurkus paklausė savęs, kas galėtų būti toks labai artimas žmogus, nuo kurio rankos prisilietimo jam palengvėtų. Žmona? Vargu, jie du skirtingi pasauliai. Daug paslapčių, smulkių ir didesnių per 10 vedybinių metų užbarikadavo vidinio pasaulio duris. Draugai, jų yra vienas kitas, su kuriais visada malonu susitikti, pakalbėti. Jiems galima atverti daugiau savęs, bet taip pat ne iki galo. Jie irgi nepajus tikros skausmą ir užuojauta bus formali. Nori, nenori, o lieki vienas. Pasikliauti tenka tik savo pečiais. Vairuotojas Petras stovėjo prie durų. Jis mindžiukavo ir laukė, kol ministro pavaduotojas atkreips dėmesį. Petras žinojo, kokią telegramą gavo jo tiesioginis viršininkas, todėl neišdryso tarti nei žodžio. Tokiu atveju geriausia patylėti. Štai kas galėtų mane suprasti, pamanė Jurkus žvelgdamas į savo vairuotoją. Jis daugiausiai žino apie mane ir niekada nesmerkė. Su jo kelionėse išsikalbėti iki širdies gelmių, ypač truputį išgėrus, kai užplūsta atvirumas visam pasauliui. Petro ranka galėtų mane sustiprinti. Jurkus atsistojo, išėjo iš užstalės ir žiūrėdamas į atviras mėlynas vairuotojų akis, tyliai pasakė, mirė mano tėvas. Girdėjau, taip pat tyliai ir liūdnai atsakė Petras. Mašina paruošta. Benzino užteks iki pat jūsų tėviškės. Tie žodžiai skambėjo nuoširdžiau negu užuojauta. Jurkus akimirką dvejojo, o gal iš tikrųjų kartu su Petru važiuoti į tėvo laidotuvės. Kelionėje mažiau nuvarktų, o ten turėtų gerą savo padėjėją. Bet lyg perspėdamas ar tik prisimindamas save, galvoje šmėstelėjo brolio veidas. Jurkus taiga nusigrėžė ir skubėjo užsivilko lietpaltį. Šiuo atveju į tėviškę jis turi važiuoti tik vienas. Tu mane pavėžinsi iki namų. Į laidotuvės keliausiu savo mašiną, pasakė ministro pavaduotojas ir pirmas išėjo pro duris. Kelionė iš sostinės iki tėviškės miestelio, prityrusiam vairuotojui užtruktų 3 valandų. Bet Vytauto Jurkui ji bus ilgesnė. Turėdamas tarnybinę mašiną, atprato važinėti savąją. Mintis apie tėvo mirtį, apie brolį, trukdė Jurkui susikaupti prie vairo. Jis bijojo, kad užsigalvojęs neatsitrenktų į pakelės stulpą ar priešai slekiančią mašiną, tad važiavo negreitai. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Реклама.
1: О, Дєве! Катінас!
2: Че був отік пластикінис майщалис?
1: Гауман, ю лейкас пасітикринти акіс?
3: Ne žaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
5: Algirdas Pocius, ponė Amnestija. Tesinys. Vienodas lygus motorų brūzgimas, vėjo švilpesys pro pravertą langelį, ramino saudrintus nervus, guodė neaiškia viltimi, kad viskas kaip nors susitvarkys. Jurkus pats nebūtų galėjęs pasakyti, kaip jis įsivaizduoja tolesnį brolio Prano likimą. Važiuodamas tuos 200 km iki tėviškės, jis turi sugalvoti atsakymą į šį klausimą. Bus baisiai sunku, nes ir anksčiau apie tai dažnai galvodavo, bet išeities nesurado. Slapta širdies gilumoje, Jurkus vylėsi, kad pats gyvenimas išspręs šį užkeiktą rebusą. Tik Pranas, pavyzdžiui, galėjo susirgti ir numirti anksčiau negu tėvas. Kelis kartus jis buvo sunegalavęs, bet pasveikdavo be gydytojo pagalbos. Na, atrodytų, kad žmogus, kuris 15 metų nematė saulės, turėtų nuvysti kaip nelaistoma žolė. Bet brolis laikėsi. Išbrauktas iš gyvųjų tarpo, jis naktimis lik vaiduoklis lankėdavo po tėvo sodelį, prisikvėpuodavo gryno oro, o dienomis slėptuvėje miegodavo. Vytautas Jurkus gerai prisiminė tą vėjuotą tamsią 1944 metų vėlyvo rudens naktį, kai Petras tėviškėje pasibeldė į langą. Suvargęs ir apdriskęs, lietaus persmaltas jis, nedrąsiai įslinko į vidų, atsisėdo prie šiltos krosnės, nuo jo drabužių varvėjo drumzlinas vanduo. Traukiausi vakarus, bet nespėjau. Prikretingos rusų tankai užkirto kelią. Tada jis pasakė išsigandusiems tėvams. Karo metais Vytautas retai matė savo vyresnį brolį. Žinojo, kad jis gyvena Kaune, bet ką dirba aiškiai negalėjo pasakyti. Vytautas tada buvo dar tik piemenėlis, žemesniųjų klasių gimnazistas, su juo ne apie viską suaugusiai kalbėdavo. Bet ir tėvai, paprasti žmoneliai, vargu ar suprato, ką dirba dideliame mieste jų mylimiausias vyresnysis. Jie džiaugdavosi viena kita Prano dovanėle, džiaugdavosi, kad jis sveikas ir linksmas, o apie darbą ir gyvenimą paliko spręsti jo paties išlavintam protui. Vytautas Jurkus dabar gerai žinojo, kad nedarbas buvo didžiausia vyresnio brolio kaltė. Blogiausia atsitiko priartėjus frontui. Baimės siautulio pagautas, Pranas atsidūrė Žemaitijoje, jis stojo į ginkluotą junginį ir prie mažo Sedos miestelio dalyvavo kautynėse. Vokiečiai bėgo nesustodami, o jie, keli šimtai gimnazistų, studenčiokų ir šiaip visokių jaunų vyrukų iš Žemaitijos valščių, negiliuose apkasėliuose su karabinais rankose laukė artėjančių tankų. Ugnies viesulas visus išblaškė kaip skiedras. Numetęs ginklą, jis perplaukė Varduvos upę ir pasileido į vakarus. Prie Barstyčių kaimo kažkokio valstiečio truboje persirengė civiliais drabužiais, palei Kretingą kelias užsibaigė ir teko grįžti atgal. Tos paslapties niekas nežinojo. Jis buvo įsitikinę, kad Pranas žuvo karo pabaigoje. Taip Vytautas Jurkus rašydavo visose savo anketose. Šiai apgauliai sustiprinti motiną miestelio bažnyčioje užpirko mišes už Prano sielą, į pamaldas pakvietė artimesnės kaimynės ir vieną kitą giminaitį, o tuo tarpu apraudotasis tyliai kiutojo už dvigubo svetainės sienos arba snaudė įsirausęs į šieną tvartelio pastogėje. Jurkų sodyba buvo pačiame miestelio pakraštyje, apsupta senų obelų, alyvų krūmų, nuo šaliau nuo kelio ir žmonių akių. Ramus, tylus senis Jurkus buvo nagingas meistras. Mokėjo taisyti laikrodžius, mūryti krosnis, sukaldavo paprastesnį baldą. Niekam jis neužkliūdavo, niekas neturėjo ant jo piktos akies. Atsiradus slaptajam gyventojui, Dar labiau pritilo šių namų gyvenimas, jie nebekvietė svečiuos na kaimynų ar giminaičių, patys visą laiką kiutojo užsidarę lik juodojo gedulo prislėgti. Trobos durys visada buvo užrakintos, o jeigu kas pasibelsdavo, tai pirmiausia priemonėje atsiliepdavo pikta juoda kalytė, kuri imdavo viauksėti plonu cypiančiu balseliu. Tokia signalizacija buvo reikalinga tam, kad kas nors iš netyčių neužkluptų besislapstančiojo. Brolis mėgo dienomis šitą paknebinėti, padėdamas tėvui. Pirmais metais pranas tikino tėvus, kad turi kilti kažkoks tarptautinis konfliktas. Tada viskas pasikeis ir jis galės išeiti dieno šviesą. Neišsipildžius šiai pranašystei kiutojo toliau, bijodamas neaiškiai įsivaizduojamos bausmės. Tos metus, kai gyveno pas tėvus ir mokėsi vidurinėje mokykloje, Vytautas Jurkus prisiminė kaip tam tikrą košmarą. Amžina baimė, motinos verkšlenimas ir tėvo nervingumas įsėdė iki gyvo kaulo. Laisviau atsikvėpė, kai išvažiavo studijuoti į Kauną. Retkarčiais, pasirodydamas tėviškėje, Vytautas susitikdavo su broliu. Šiam buvo įdomu naujienos iš centrinių miestų, tuo labiau iš Kauno, kuri gerai pažinojo iš savo studijų metų. Pokalbis prasidėdavo beveik nuoširdžiai, bet užsibaigdavo keistai ir nejaukiai. Aiškios priežasties pranas imdavo vis labiau nervintis, pykti, jo veidas išblykždavo, rankos imdavo drebėti. Kartais jis taiga nutraukdavo šneką, pašokdavo, tarsi kažkas jį būtų išgazdinęs ir nudulindavo į savo slėptuvę. Vytautas ėmė vengti šitų susitikimų. Vis rečiau ir rečiau beparvažiuodavo į tėviškę. Paskutinį kartą buvo per motinos laidotuvės. O štai dabar jau ir tėvas. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Vėjas švilpė pro mašinos langelį, vėsaus oro sruogos kuteno pasmakrė, juoda asfalto juosta šokinėjo per grybais kvepiančius pušynus, mašina atrodė be žmogaus pastangų pati laikėsi ant kelio ir tik priešai slekiančio automobilių sukelti vėjo gūsiai priversdavo jurkų krūptelėti. Kuo labiau artėjo namai, to didesnis nerimas brovėsi ministro pavaduotojų širdį. Jau važiuodamas per tėviškės miestelį, jis įdėmiai žiūrėjo į sutinkamų žmonių veidus, tarsi iš jų būtų galėjęs atspėti, kas dedasi tėvų sodyboje. Gal brolis neištvėrė savo baisos vienatvės, išlindo iš slėptuvės ir dabar stovi prie mirusio tėvo? Na, juk jis taip galėjo padaryti, kai namuose iš gyvųjų liko tik juoda pusaklė kalytė. Vytautas Jurkus to labiausiai bijojo. Jis turi suskupti, kol dar neįvyko ši drama. Mašina tyliai įrėdėjo į kiemą, dvi moterėlės plepėjusios ant prieangio laiptelių spoksojo į atvykelį. Kažkino veidą subalavo trobos lange. Jurkus vengė žiūrėti tą pusę. Jis užtrenkė mašinos dureles ir skubiais žingsniais perkirto kiemą. Prieangyje, prasilenkdamas su moterėlėmis, jis nepažvilgė jų veidus, o tik linktelėjo galvą, pasitiko pažįstamas durų vyrių cipesys, numindžiotas lenkstis, išdilęs per vidurį vaško, tujų ir dar kažkokių žolynų aštrus kvapas. Trubos viduje juodi sustingę žmonių šešėliai. O pačiame svetainės viduryje ant paaukštinimo adaras karstas. Galsva žvakė šviesa virpėjo ant balto tėvo veido. Trys skausmingos raukšlės buvo įsirėžusios tarpuakyje, kietai sučiauptos lūpos slėpėsi po žilais ūsais.
1: Labai keistai numirė jūsų tėtušis,
0: šnipštelėjo ausį sena kaimynė Rozalija.
1: Vakar, rytą einu į daržus, o šunelis tupi ant slenkščio ir gailiai kaukė. Sakau, kas čia dabar? Pasikviečiau bušmienį ir abi užėjome vidų. Taigi žiūrime, jūsų tėvas guli lovoje. Visas baltas kaip dėl čia, rankose suspaustas kryželis, o ant stalo grabnyčia dega. Šiurpas perėjo kūną, sakau, jau nelaimė. Vienas gyveno kaip pirštas, matyt pasijuto blogiau, tai pats ir žvakelio užsidegė.
0: Jurkus klausėsi moterėlės šnipždėjimo, tylėdamas linksėjo galvą. Jis akimis permetė susirinkusius, ne visus bepažino. Keli kaimynai, vienas kitas tolimesnis giminaitis. Kas karsta užsakė? Paklausė jis pasilenkęs prie moterėlės.
1: Buitinis kombinatas, gatavą atvežė. Aiškino kaimynė, Silvestras barzdą nuskuto, o mes barvelę apvilkom. Labai gražiai atrodo.
0: Tuo tarpu pasienio prislinko akiniuotas didelę nosimi kažkoks persikreipęs ir žvairas vyras. Teikitės priimti užuojautos pareiškimą, sububeno jis užkimusiu balsu. Nuo manęs asmeniškai ir nuo kolektyvo. Esu buitinio kombinato direktorius. Gero meistro netekome. Kažinkas garsiai dunkstelėjo už kamaro sienų. Ten, kur buvo brolio slėptuvė. Rodės kažkas nukrito ar nugriuvo. Vytautą Jurkų net prakaitas išpylė, susižvalgė ir kiti žmonės, bet jie matyt kaltę suvertė katinui, nes greit vėl išnekėjusi apie savo kasdieniškus reikalus. Jurkus atsargiai žvilgtelėjo į sieną, ant kurios kabėjo senas pajuodęs paveikslas. Palei patrėmą vos pastebimas nedidelis plyšys. Pro jį pranas galėdavo matyti ir girdėti, kas dedasi troboje. Gal ir dabar prano akis priglaustos prie to plyšio. Valandos linko kerėplo žingsniu. Nenorumis rytosi per dangų pablyškusi rudens saulė, tingiai raivėsi sutemus. Vytautas Jurkus niekaip negalėjo sulaukti to laiko, kai visi išsiskirstys ir paliks namuose jį vieną. Moterėlės siūlėsi naktį pabudėti prie mirusių ir pagėdoti, bet sumus griežtai atsisakė jų pagalbos. Gyvu nesirūpino ir mirusi skriaudžia, išeidamas jos piktai šnipždėjosi. Pagaliau nukaukšėjo paskutiniai žingsniai, Jurkus užrakino duris, uždangstė langus, palaukęs valandėlę jis tris kartus pabeldė į slėptuvės sieną.
1: Pranai, pranai, išeik, negarsiai pašaukė. Tik labai gera ausis būtų galėjusi išgirsti, kaip priemeniai, sušlamėjo tylus ir atsargus lyg katės žingsniai. Be garso atsivėrė duris. Brolio veidas visada buvo išblyškęs, bet dabar jis buvo pamėlęs. Žili žilutėliai plaukai dryko ant pečių. Paraudusios karšlygiškai blizgančios akis, pirma žvilgtelėjo į atvykelį, paskui į karste gulinti tėvą. Pastovėjo taip valandėlį ir puolė Vytautą ant krūtinės. Krūpčiodamas visų kūnų ėmė raudoti. Kas bus? Kas dabar bus? Murmėjo tarp verksmo protrūkių. Vytautas stengėsi raminti, bet ir pats pajuto, kad susikaupusi nervinė įtampa baigė pakirsti jėgas. Kraudumo gumulas užspaudė gerklę. Krūpčiojančioje žvakė šviesoje stovėjo apsikabinę du broliai. Šią akimirką labai vieniši ir bejėgiai, kaip paklydėliai dykumoje. Girdėjote radio knygą. Kartojimų kviečiame klausytis darbo dienomis vakarais nuo 22 valandos.

0: Реклама.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad į Lietuvą įskridęs dronas į mūsų šalies teritoriją pateko iš Baltarusijos. Kol kas nėra aišku, koks tai dronas, atlikus tyrimo paaiškės, ar tai rusiškas dronas, ar nuo kurso nukrypęs ukrainietiškas dronas. Ministro teigimu šiuo metu turimais duomenimis į Lietuvą įskridęs dronas buvo be sprogmenų. Vokietijos gynybos ministras pripažino, kad savanorių karių paskirimas į brigadą Lietuvoje vyksta per lietai. Ministras nurodė dalį karių paskirti į šalį privalomą tvarką. Nurodoma, kad privalomi paskirimai turėtų prasidėti rudenį ir gali apimti iki 1000 karių. Tai yra apie 20% visos brigados. Visgi tikimasi šią dalį sumažinti bent iki 10%. Iš uždaromos Ignalinos atominės elektrinės, Lietuva Ukrainai planuoja perduoti transformatorius, kurio bendras svoris siekia apie 600 tonų, taip pat suteikti pagalbą lokomotyvais. Vizito Ukrainoje metu teigia ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Pasak premjero, Ukrainoje artėjant dar vienai sudėtingai žiemai, Lietuva sieks padėti ne tik gynybos, bet ir energetikos bei humanitarinėje srityse. Vidaus reikalų ministras sako, kad įvykiai prie Kauno mečetės, kai praėjusią savaitę baikeriai demonstravo kiaulės galvą, rodo augančią įtampą, todėl situaciją turėtų įvertinti Valstybės saugumo departamentas. Pasak ministro, problema kelia ne Lietuvos totoriai, šimtmečius esantis visuomenės dalimi ir prisidėję prie valstybės istorijos, bet nauja migracijos realybė, su kuria susiduria šalis. Lenkijos gynybos ministras bendroje spaudos konferencijoje su Italijos gynybos ministru pareiškė, kad abi šalis yra tvirtai pasiryžusios didinti karinę ir pramoninę paramą Ukrainai. Jis pažymėjo, kad Ukraina išgyvena labai sunkų etapą kovoje su Rusija, kuri įgijo naujų puolamųjų pajėgumų, įskaitant reaktyvinius dronus kamikadzes. Švedijos rinkimo administracija antradienį pranešė, kad savaitgalį vykusių rinkimų rezultatų skaičiavimas tikriausiai nebus baigtas iki rugsėjo 17 dienos. Po sekmadienio balsavimo suskaičiavus daugiau nei 90% balsų buvo paskelbta, kad kairioji opozicija nedidelė persvara pirmauja. Rinkimo administracija nurodė, kad tikisi neįprastai daug balsų, kurie dėl įvairių priežasčių rinkimų naktį nepasiekė paskirtos vietos. Pavyzdžiui, užsienyje atiduotų balsų. Dėl sausros, kurią sukėlė meteorologinis reiškinys El Niño, Panamos kanalo administracija pranešė planuojantį dar labiau sumažinti per jį plaukiančių laivų skaičių. Panama dėl El Niño visos šalies mastu yra paskelbusi nepaprastąją padėtį. Prognozuojama, kad šiemet El Niño reiškinys bus stipriausias nuo tada, kai prieš 40 metus buvo pradėti rinkti duomenis. Suomijoje susitikė 12 Europos šalių lyderio, paragino Europos Sąjungos stiprinti savo vaidmenį Arkties regione, kuris yra tapęs geopolitinių kovos laukų tarp Rusijos ir JAV prezidento Donaldo Trumpo. Šalis, atkreipdamas dėmesį į didžiulę ir ilgalaikę Rusijos keliamą grėsmę, nurodė, kad Maskvos ambicijos didinti savo įtaką Arktyje ir jos priešiškumas Europai, įskaitant suintensyvėjusią hibridinę veiklą, pabrėžė būtinybę stiprinti Europos Sąjungos Arkties politiką. Sportas. Italijos futbolo čempionate Gvido Giniečio atstovavimas Turino klubas patyrė nesėkmę. Turino futbolininkai rezultatu 0-2 neatsilaikė prieš AS Roma komandą. Vilniaus rajono Transinvest komanda pasiekė itin svarbią pergalę Lietuvos futbolo top lygoje. Mariaus Stankevičiaus auklėtiniai svečiuose 3-1 nugalėjo Gargždų bangą ir šoktelėjo į trečiąją vietą. Ir apie orus. Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus nenumatoma. Po vidurnakčio vietomis daugiausiai rytų Lietuvoje pažymė nusidrieks rūkai, kurie laikysis iki pat ryto. Paryčiais termometrai rodys 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių. Trečiadienį beveik visą dieną dar liks sausa,
Pirmieji lietaus debesys, kai kur vakariniuose rajonuose pasirodys vakaro valandomis. Stiprės pietinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje vietovių palis. Naktis bus šiltesnė, 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Apie tvirtą šeimą turbūt bando kažkas vis kalbėti prieš rinkimus, prieš kažkokius tai norus įgyvendinti savo tikslus. Apie Lietuvą taip pat daug kas nori padainuoti, kalbėti, bet ar mes tikrai mylim savo Lietuvą? Ar mes mylim tikrai savo šeimą, savo žmonės artimus ir svarbiausia, ar mes mylim save. Pabandysim šiandieną praplėsti šiek tiek pokalbį apie santykius su vaikus, apie galbūt patyčias paliesim, šeimoje patyčias, vertybinius dalykus, galbūt vedų išmintis, ką rašo, kas užrašyta yra, kur mūsų tos vertybės, kurias jau dabar trypia žmonės, paminę. Skuba bėga, o bėgdami sumina visą tai, kas svarbiausia. O kur bėgam, tai ir pabandykime pasikalbėti laidoje. Ir aš, Kęstutis Pukas, norėčiau sulaukti jūsų nuomonių. Norėčiau, kad jūs pakritikuotumėte mane, kad būtų diskusija. Gal aš ir neteisus, gal aš ir kažką ne taip kartais pasakau. Bet žinot, aš manau, kad yra labai svarbus dalykai. Nes jeigu mintis kažkokia užrašyta ar pasakyta, labai aiškiai, labai atrodo tiksliai ir suprantamai pasakai, bet kiekvienas žmogus ją girdi, ją perskaito kitaip. Kodėl taip yra? Kodėl mes kitaip girdim, kitaip suprantam ir dažnai net susikalbėti neįmanoma, net ir artimiausiose žmonių gyvenime, šeimoje, namuose ir su vaikais, ir su tėvais, ir su seneliais, ir dar jeigu kas nors ir prosenelis turi, jau čia jie nesupranta, jie seni, o ypač vat, paauglystė, kada paauglys šeimoje, vienas ar net keli auga vaikai, jau jie kitokį gyvenimą supranta, ir jie dar atsakomybės tos neturi apie tai, ką turėtume mes labai dažnai kalbėti su jais. O kodėl neturi ir kodėl negirdi? Todėl, kad mes labai mažai kalbamės. Šiandieną mes, eidami laiptinėje, susitikę kaimyną, nesisveikinam. Dar kaime, eidami vienas kitą pažįstą, dar pasisveikinam, paklausė, kaip gyveni. O mes kažkur tai lygtai apgaupti kažkokiu, žinot, gaubtuvais, vaikštum, ar mes žmonės, ar mes ne žmonės, ar mes turime tas prigimtinės vertybės, kurias gavome iš Dievo, iš visatos, iš sielos, iš dvasios. Ar mes jau pamiršom, ar mums suformuoja tas žiniasklaidos priemonės, filmai, visokiausi internetiniai žaidimai ir ko tik tai nori, kur šiandieną žmonės paskendę. Ir kodėl mes taip gyvenam? Žinot, kalbam. Visi žinom, kas yra išmintis. Bet kitų žmonių išmintis tiesiog, žinot, padeda žmogui atverti tai, kas jau jame yra. Ir aš nekaltą minėjau apie tai, kad aš ateinu į laidas pasakyti savo išmintį, savo patirtį. Gal savo klaidas, gal per savo klaidas, per skausmą, per kažkokius sunkumus teko išgyventi ir suprasti kažką tai, kad žinojimas, kurį žmogus žino, jis pats ne visada pasinaudoja. Tuo. O kitam pasakius, irgi galbūt mažai kas pasinaudos, bet yra žmonių, kurio viduje yra užsisklendę, uždaryta, ar jis per skubėjimą nespėja pagalvoti apie tai. Ir galbūt netyčiai išgirdęs laidoje ar kažkur apie tai, kas jo širdį užspausta, kur skauduliai kažkokie uždaryti, galima atsiverstas meilės oazė, gerumo, supras. Ir bent vienas žmogus, jeigu jisai pajunta kažkokią šilumą, kažkokį gerumą nuo kažkokio išminties sakymų ar kažkokios patirties pasidalinimų, tai aš manau, kad tai yra prasmė tai daryti ir kalbėti su jumis. Žinot, negatyvios mintis žmogų labai pakeičia jo gyvenimą. Ir kai žmogus visą laiką kalba, kad jam blogai, kad man nesiseka, aš čia nevykėlis, aš čia vienoks ar kitoks. Pažiūrėkit, kokią naudą žmogui gali atnešti o tos negatyvios mintys. Ar šeimai, ar vaikam, ar santykiam, ar darbui, bet kam. Naudos jos netneša. O, žinot, minta jos mūsų gyvenimo energija. Ir va čia yra žmonės apie tas energetinius dalykus turbūt taip pat nieks mūsų nemokino, nieks apie tai nekalbėjo. Kas tai yra ta vidinė energetika? Kas tai yra ta energija? Ir kodėl mus iki išsekimo gali nuvesti vien tas negatyvi mintis, kuri tave visą laiką kankina. Dabar žmonės prigazdinti, žmonės bijo. Šiandieną naktį čia nušovė tą droną, naikintuvai, kaukė, čia varikliai naikintuvų Kaune. Pabudau, galvo, kas čia vyksta. Na, čia Kaišiadorių rajone, kažkur tai kaime, ten nušovė, nukrito tos nuolaužos. Taip, yra pavojinga. Bet nereikia galvoti, oi čia dabar nukris, oi čia dabar bus karas, oi čia dabar jau tų dronų gali priskristi kiek nori. Žinot, gali save uždusinti ir nieko nenorėti. Pažiūrėkit, Ukraina, jau kiek laiko vyksta karas, žmonės ir gyvena, ir kaip ir vakar Petras pasakojo, kad ir keliai tiesiami, ir džiaugiasi žmonės, ir tuokiasi, ir gyvena bet kokiuose aplinkuose. Dėl to tą negatyvę mintį reikia išgyvendinti iš savęs ir negalvoti apie pavydą, apie turtinius tokius dalykus, apie kiek čia pinigų kas turi, kodėl aš neturiu, gal aš čia kitoks ir visa kita, ir visa kita. Tai manau, kad mums reikia daugiau mylėti save, džiaugtis tuo gyvenimu, kurį mes gyvenam. Daug žmonių ir jaunų, ir vyresnio amžiaus, ir tėvų, ir senelių yra išėję šio gyvenimo. Kaip, kas ten vyksta su sielų gyvenimu, kurį mes gyvenam. Daug žmonių ir jaunų, ir vyresnio amžiaus, ir tėvų, ir senelių yra išėję šio gyvenimo. Kaip, kas ten vyksta su sielom, su dvasiom.

Norės kas nors su manim pasiginčyti ir pasakyti, kad kitaip. Prašom, labai būtų malonu išgirsti iš jūsų, kad yra kitaip. Taip, kad savo širdį, savo jausmų pasaulyje mes turim nepaskęsti kažkur tai mintyse, o gyventi tai, ką mūsų širdelė iš mūsų vidaus sako. Yra priklausomybės. Žmogus žino, kad blogai daro, žino, kad rūkimas kenkia. Visi rūko, ne visi atsiprašau, daug kas. Žino, kad alkoholis blogai. Geria narkotikai blogai, naudoja, bando ypatingai baisiausia, kada vaikų aplinkoje atsiranda narkotikai. Ir pažiūrėkit, mes kalbam apie narkotikus, apie kiekius jų. Tai įsivaizduokit, jeigu čia Kaune ir sulaikė, čia rado toną kokainų. Nu, tai toną jūs įsivaizduokit, kiek reikia kokainų tam vienam dozė ir kaip ten jos vadinasi. O čia tonas. Tai jį tai suvartoja, jį sunaudoja. Tai čia tik tai rado tiek. O kiek tų tonų yra, kaip išsigelbėti. Ir jeigu žmogus neklauso savo vidaus, jis ieško kažkokių, žinot, lengvų kompresiukų nuo savo kažkokių tai gyvenimų problemų, kurias jis pats susikuria, nieks tų problemų nesukuria, pats žmogus susikuria. Ir jo pasirinkimas būna kiekvienas žingsnis, ką jisai pasirenka daryti, tai jis pats pasirenka. Gal jį ten kusų velnės, gal ten blogis, gal pavydas ir taip toliau. Taip, bet kas tai yra? Kas tai yra? Tai mūsų pačių pasirinkimas. Studijos telefonas, kur norėčiau, kad jūs įsilietumėte ar tiesiog užduotumėte kokį panagrinėti klausimą, kur tikrai aš atvirai pakalbėsiu apie jūsų kažkokią problemą turimą, kurią galbūt pasidalinti norėtųsi. Gal nėra su ko pasidalinti, gal nesikalba šeimoje su jumis ar vaikai, ar žmona, ar vyras, ir nežinot, ką daryti, pabandykim bendrai su mūsų auditorijos žmonėmis paspręsti vieną ar kitą problemą. 34 0077, Kaune, Kauno kodas 037. Mes turbūt puikiai žinom, kad jeigu šeimoje yra problema, yra, palyginkime su kokiu laužu, tai jo neužgesinsim pildami ten benziną, žibalą į tą laužą, jo neužgesinsim. O kaip žmonės elgiasi? Ar žmonės sugeba sustoti, ištylėti, ypatingai, nu, vyriškas galbūt būdas, gal dar daugiau norisi patylėti, bet jau kiek tų provokacijų gali iškentėti ir vyras, kuris ir kantrus. Sako, moters vertybės, kokios didžiausios vertybės yra trys moteriai. Tai yra skaniai gaminti, valgyti, sugundyti vyrą, nu, patraukliai būti vyrui ir patylėti. Tai pirmas turbūt lengviau įgyvendinamas, nu, antras taip pat dar lengviau, o trečias turbūt jau nelabai ir įmanomas. Bet jeigu žmogus turi sąžinės, klauso savo vidinio balso, tai tikrai yra įmanoma. Visi norim sulaukti kažkokių gerų permainų ir laukiam. Vat laukiam, gal praeis, lyja, oi palauksiu, kol nustos lyti. Žiema šalta, oi palauksiu, ateis pavasaris, bus šilta. Ir visas. Tai gamtos dėsniai, tai jie vyksta nuo mūsų nelabai priklausomai. Bet jeigu mes tarpusavyje santykiuose su vaikais, su artimais žmonėm, nekursime gražių santykių, nesėdėsime ir neišsikalbėsime. O šiandieną, kodėl nekalba žmonės? Laiko neturiu. Neturiu laiko, aš čia skubu. O jeigu sėjant tik tai baimę, kurstom neapykantą, priekaištaujam, pyktį savo reiškiam, pavydą ir taip toliau, niekada mes nesulauksime tų gerų permainų. Ir norint gerų permainų, siekime to gerumo sėklą. Meilės sėklą. Apie meilę norėtųsi, žinot, daugiau pakalbėti. Nežinau, galbūt daug kas jau tą žodį tiek nuvalkioja, nutampia, kad jau apie

0: meilė kalbėt, žinot, dainuose apdainuota yra gražiai apie meilę dainų, padainuot daug galiu. Bet ar ta meilė ir tas jausmas šiandieną savoka ta iškreipta, sugadinta, apdergta ir nuvesta tik tai vieni kažkokiu aistrų tenkinimus, pinigų kažkokiu uždirbimą, dar taip ir taip ir taip. Tai čia žinot, meilė tai yra jausmas. Ir jeigu mes tą jausmą viduje įžeidžiam, suniekinam, suminam ir jį naudojam taip dažnai, kad ir su vaikais, pažiūrėkit, šeimoje. Vaikas ateina, aš kažko noriu, ai, matai, aš laiko neturiu, bet aš tave myliu, čia, žinai, aš tave mamą irgi myliu, reik savo. Eik, taip ir vaikui. Aš tave vaikelį myliu, bet tu atsikabink. Ką vaikas jaučia meilę, ką jis išjaučia? O čia yra, žinot, pats žmogus turbūt net nepajunta tai darydamas, kad jisai sumenkina santykius, kad jisai sumenkina tą žmogų, kuris prie jų priėjo. Ir įžeidžia ne taip, kad tu paimsi ten rykštę, duosi jam per užpakalį ir sakysi atsitrauk. Tai čia gyvuliai, čia kažkokia gyvūnui ar dar kažkam, kuris tau nemalonus. Bet ta rykštė žodžio, jinai daug skaudžiau kerta ir daug skaudžiau širdį pažeidžia, negu tam kažkokiam gyvūnui uždavus su kažkokia rykštė ar su kažkuo. Tas žino, kad gavo, negalima eiti. Ką žmogus galvoja? Jaučia meilę? Žinot, yra labai tas ryšys tarp tėvų ir vaikų sudėtinga būtų galbūt išaiškinti, kodėl. Pažiūrėkit, tėvai būna alkoholikai, prasigėrė, pateko internate, kada gyven, žinot, ateidavo ten tą mėlyną nosim, kažkokia, žinot, motina pas tą vaiką internate aplankyti. Ir tam vaikui mama, jis bėga, čia mano mama, jau galbūt ten ta mama tą gyvenimą gyvena tokį, kad tas vaikas net įvertinti jisai nemoka, nesugeba, bet jam mama, jisai myli. Ir kodėl žmonės tą meilės jausmą taip sumynę, nuvertinę, žiūrėkit, šeimos kuriasi. Atrodo, patį geriausią vyrą įsirenka moteris ar vyras moterį, merginą. Ant rankų nešioja, jau ten, ojojojoj. Po kelių metų jie didžiausi priešai. Ir sako, nėra didesnio priešo už įsiskirint šeimai moters ar vyro. Nu, vyrai galbūt, sakyčiau, mažiau tokie kerštingi, bet moteris tai kiek pavyzdžių, žinau, kiek jas skundžia, daro visokiausius dalykus, kad tik tai jam nebūtų blogai. Tai sako, kodėl jūs šitaip gyvenat ir nesiskiriat? Moteris, aš, žinai, neleisiu jam, kad jisai man išėjus būt laimingas. Čia vat didžiausi dalykai – pavydas. Pavydas. Ir koks tas pavydas, kodėl jis toks baisus. Apie tai taip pat galima būtų prasipriesti apie tą pavydą, apie tai, kas tai yra. Pažiūrėkite, tėvų pavydas persiduoda vaikam. Dabar vaikai, jie gimsta geri. Pas juos nėra ten nei to pavydo, nei to patyčių norų, nei to kažko. Iš ko jie viską pradeda? Iš mūsų tėvų, iš mūsų senelių. Iš mūsų santykių, kur atrodo, tas vaikas negirdi, jisai žaidžia, ar jis ten nusijėmės, mes kažką apkalbam, mes kažkokios tai temas nagrinėjam, o jie girdi viską. Ir pavydas yra nepaprastai negatyvus jausmas. O ką jisai lydi? Nepykantą. Pykti, polinkį daryti blogą, nepilnavertiškumą. Nepaprastai daug pažeidžia vidinį pasaulį. Ir žiūrėkit, pavydo užuomazgus gali pradėti vystysis dar pačioje vaikystėje. Ir nepaprastai yra svarbu tiesiog pastebėti tėvam, kad neįsivystytų į gyvenimą greunant į tokį psichologinį kompleksą. Ir jeigu tėvai nepastebė, kad vaikas pavydė, kad jisai slepia kažką, jis nuo brolių, nuo seserų, jisai daro, kad kitam būtų blogai. Ir daug yra tokių dalykų, kurie atrodo, ai, nu kas čia tokio, čia vaikai, čia žaidžia, čia jie, pykstasi, čia jie. Esmė, ar tai iš pavydo, ar tai iš dykumų, ar iš ko. Ir tėvai turėtų sustabdyti bet kokias savo vaiko pavydo apraiškas, bet kokias. Ir žinot, reikia tokie suprantamai pagal vaiko amžių aiškinti tokio elgesio pasekmes, kad vaikas suprastų, kas tai yra, ką tas pavydas gali duoti ir ko, iki ko įsivystyti. Ir kaip gali skatinti vaikus sustabdyti tai savybės. Ir labai dažnai į tokias, žinot, apraiškas tokias nekreipiam dėmesio. Galvojam, kad tai, ai, praeis, užauks, išauks, viskas pasikeis. Žinot, vaikui pavydas gali pasireikšti labai įvairiais būdais. Kai vaikai lygina daiktus, ypatingai dabar, pažiūrėkit, man nupirko ten pigesnį kažkokį daiktą, o broliai nupirko geresnį. Pažiūrėkit, tai tris žaisliukus. Tai va, mano žaislas ar mano kompiuteris yra prastesnis, mano telefonas yra prastesnis ir jis pradeda pavydėti kitų vaikų daiktų. Pažiūrėkit, kaip geriasi kitiems vaikams. Kaip aš turiu, aš gyvenu, mano tas, mano tas. Ir kai skuba pirmas gauti maisto porciją, bijodamas, kad jam neliks geriausių kepsnelių, kai nuolat varžosi vaikai, kas vyksta? Ima didesnį kasnį, ima gražesnį obolį, nes man atrodo, nu kokia čia svarbu, kokį ten pasiimė vaikas.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Šeimoj, jauna šeima. Stalo gabaliukas torto. Dabar paima žmona didelį gabalą, įsideda savo, o vyrui lieka mažesnis, netoks jau gražus. Vyras sako, klausyk, nu, aš nežinau, sako, aš kitaip auklėtas. Aš tai visą laiką imčiau mažesnį, jau kitam pasiūlyčiau didesnį. Tai, sako, tai aš taip ir padariau. Aš žinau, kad tu pasiimtum mažesnį, tai aš tą mažesnį ir palikau. Ir atrodo smulkmenėlė. Bet iš kur visa tai gimsta? Iš kur visa tai atsiranda? Man daugiau, man reikia visko. Vaikas auga, auga, didesni poreikiai, o po to prasideda blogi dalykai. O blogi dalykai, kada pradeda vokt, pradeda apgaudinėti, tyčiotis ir kitus aplinkoje esančius žmonės menkinti. Aš turiu, o tu neturi. Pasididžiavimai, patyčios. O kaip išgyventam vaikui, kurio tėvai negali, jam ten gal nupirkti to naujausio iPhone'o, kokio pradavai 18 ateina. Ar ten dar kažko tai. Bet dabar lygis. Ar ten rankinukai, ar ten kažkokie papuošalai, ar visa kita. Ir ką mes patys, mes tai darom. Ir tos super mamytės, kuriuose aš vis laikas sakau, oi, čia mano vaikui tatuiruočių reikia, mano vaikui reikia auskarų į bambas, į nosį, į bilę, kur čia tik auksiniai, tik tai dar su briliantukais, tai jam čia reikia to, reikia to. Na, gerai, jeigu jūs turite galimybę vaikui, tai jums sukurkit laimę. Ar vaikas laimingas tikrai, jeigu jūs tai nupirksit visą ir duosit? Ar jam pasikeisit laimės jausmas? Žinot, tėvai visi turi savo vaikus mokyti, džiaugtis tuo, ką gauna ir vertinti tai, ką turi. Ir ne tai, kad jeigu skurdžiau, paprasčiau gyvenant į žmonės, galbūt vidutinio tokio, sakykime, galimybių, tai nereikia sakyti, oi, vaikeli, mes čia tau negalim nupirkti tokio jau iPhone'o, ar ten telefono, ar kompiuterio, ar ten žaislų, ar daiktų. Nes mes, matai, va, sunkiai gyvenam, mes čia sunkiai dirbam, tu čia vargšas kažkoks. Išugdo vaikų tokį nepilnavertiškumą. Nes jo daiktai paprastesni, jo drabužiukai paprastesni. Pažiūrėkit mokyklose. Mokytojai, kurių čia jau kiek metų politikai reikia, kad čia jau mes kaip jau padarysim prestižinę mokytojo profesiją, kaip mes ką padarė. Pinigų nėra. Mokytojai išgyventi negali. Skaitmentizacija, papildomi reikalai, rūpesčiai. Aš nežinau, kaip dabar reiktų lenkti galvą prieš tos mokytojus, kurias vos išgyvena, bet jie iš vaikų daro žmonės. Ir tie tikrai pedagogai, kurie rūpinasi kurie aiškina, o kiti, kurie jau nėra brandus to pedagoginio prigimtinio dalykų neturi, spjauna ir išeina. Kam jam eiti daryti žmogų, jeigu galima būti influenceriu ir aiškinti žmonėm, kaip gyventi? Kam eiti į mokyklą, kad galima ten užklasinėse tose visuose vaikų mokymuose repetitoriaus gauti už valandą ten ir 25 eurus ir dar kažkiek tai. Tai, žinot, visą šitą gyvenimą materialų ir žmonių supratimą formuoja politika. Politika, kurie valdo viską, žiniasklaidą, informaciją, filmų kūrimus finansuoja, laidas finansuoja ir jie dėlioja, jie suformuoja žmonių gyvenimą. Kodėl nereikia protingų žmonių? Kodėl jie yra pavojingi? Aš nelabai norėčiau temą paliesti iš vis apie globalius dalykus, apie baltų žmonių, baltos odos spalvos žmonių ateitį. Ir kaip šiandieną pasaulio analitikai, kurie stebi, kas vyksta, kas čia laukia mūsų. Nes paimkim Afrikos gyventojus ar ten dar kitus. Jų mentalitetas kitas, jų mąstymas kitas. Jie su daug ko sutinka ir jiem lengviau juos valdyti. Šiandieną žmogus, kuris mąstantis, kuris galvojantis, kuris augina vaikus ir ugdo juos pagal vertybinius dalykus, jis šiandieną yra nurašomas, jisai šiandieną yra priešas ir tos politinės sistemos, ir sistemos, kuris šiandieną tarp žmonių ir mokyklose, tarp vaikų ir daug kur yra labai didžiulės prarajos. Jos kasamos tos prarajos, jos kūriamos, jos formuojamos, o mes ir nepajuntam. Mes tik tai galvojam, kad šitoks gyvenimas. Ir jeigu mes pradedame kalbėti apie tas vertybės, apie ką aš ir laiduose noriu pasidalinti su jumis, tai mes esam, žinot, tokie jau atsilikę iškasenos kažkokius, tai žinot, naftalinas. Nes dabar kitoks pasaulis. Ir kalba, oi, čia dabar jau kitoks pasaulis, kitokie čia dalykai. Taip. Pažiūrėkit dirbtinį intelektą, jeigu paimti, paliesti. Jau šiandien kelia klausimus apie tai, kad gali sunaikinti dirbtinis intelektas žmonės. Ir jau prieš 20 metų ir daugiau jau filmai buvo kuriami toki, kad ateina kažkokie tai robotai, monstrai, kurie būna panašus į žmonės, ir jie su žmonėm jau pradeda kariauti ir juos, aišku, nugalės. Ir šiandieną jau realiai apie tai kalba, ne tik kad filmai, ne tik tai kad kažkokie fantastiniai filmai, kad žmonės kažkur pasislėpę tik tai gyvens nuo jų požymiuose. Tai mes patys, žmonės, tą kuriam. Mes patys tai darom. Ir, žinot, kodėl mes taip lengvai priimam tą informaciją, kurią šiandieną mums per visų grūdą į mūsų širdis, į mūsų smegenis infiltruoja bet kokiais būdais. Daugiausiai yra žalą daro tai socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai, kuriuose, žinot, žmogus, atrodo, ten viskas yra. Jau gražų filmą, kažkokią melodramą pasižiūrėti ar kažką, jau, žinot, jau nebeįdomu, nes ten tose platformose ten youtuberiai, ten deda TikTok'ai, ką tik nori. Ten visko. Ir jeigu tik tai tu pažiūrėjai kažkokią tai temą, tau iš karto įmes toliau žiūrėk. Jau užsikabinai, nu ir tave suvaldo. Nemokam atsispirti. Nemokam sustoti. Ir šiandieną tos ir patyčios ir santykiai tikrai nėra sveiki. Tai yra žalingi, aišku, mėgsta sakyti, toksiški santykiai tie. Kaip iš jų išbristi, kaip iš jų išeiti. Tai pabandykime ir pasidalinti. Kas neseniai prisijungėte, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Šiandieną norėtųsi daugiau kalbėti apie santykius tarpusavio su vaikais, apie negatyvius dalykus, kurie braunasi į mūsų gyvenimus ir greuna mūsų laimę, greuna mūsų meilę, šeimas, populiaciją. Matot, pirmas numeris, kad vaikų negimsta, tiek kiek miršta žmonių, santykis išnykimo link, rodo, ką daryti. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos, tai 340-077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pūkas eteryje, dalinuosi su jumis savo, galbūt, tai kaip man atrodo, gal aš ir neteisus, aš nežinau, nemanau, kad žmogaus absoliučiai teisus kažkoks tai būna, bet Arnoldas, sveiki, Arnoldai.
2: Studijos sveikas, kaip sakant, pirmas žingsnis į pralaimėjimą yra teisinimasis. Tu teisus ir, kaip sakant, mano akimi žiūrint teisingai vedi laidas ir nagrinėjai temas, o neteisus tie vadovaujasi principu pagal tai, kad, kaip sakant, protingas patilės, nes jisai žino, durnas nesakys, nes jis nežino, ko klausti. Tai dabar įsprendžiant iš to, kad skambučių stoka, tai darykime patys išvadą. Gerai. Šiandien demokratijos diena, vadinasi, to aš prieš grįšiu, bet vadinasi, per paties iškelto pirminio, vadinasi, užkabinimo, ką mes dabar vat, girdėjome ten sirenas ir panašiai ir panašiai. Tai toks trumpas buvo toks jokelis tarybiniais metais, sako, ar girdėjai, kad amerikiečių raketa Apollon sudužo nukrytus iš kosmoso, atsimušus į super aukštą TSRS piliečių pragyvenimo lygį. Nu, čia kažkas tokio panašaus. Kas dėl demokratijos? Šiandieną matai demokratijos, tai Čerčeris pasakė, kad demokratija tai nėra absoliuti tobulybė, bet vis dėlto nieko nėra geresnio sukurta. O Geringas, tą, kurį, kaip sakant, tenais teisė Niurnbergas, yra pasakęs, kai išgirstu žodį demokratija, mano ranka mechaniškai, automatiškai tiesiasi į revolverį. Nu, nes taip, kaip sakant, jokim žiūrint demokratija. Tai vat demokratijos šitos sąlygomis, kurios dabar nieko nėra geresnio sukurta, tavo nagrinėjimo tema, kaip sykis ir vyksta, kaip sakant, čia tas akvarimas, kurioje viskas verda, kunkuliuoja ir galų negali surasti. O galų negali surasti, kadangi keičiamas prasmės, žodžiai, savokos, vadinasi, žmogus išmuštas iš vertybinių koordinačių sistemos ir kas atrodo juoda, jam įteigiama, kad yra balta ir panašiai. Vat štai, kad ir vakar. Aš vadinasi, prilyginimą daviau iš LGBT to žygio, kuris irgi demokratijos pasiekmė, tolerancija ir panašus dalykai tvarkoj. Dabar žygiavo tą minę, kuri, pasakiau, priminė, vadinasi, 44 metais per Maskvos gatves varomų vokiečių karo belaisių kolonas. Dėl ko tas buvo padaryta? Nu, Stalinai pareiškė pretenzijas, kur yra belaisiai, galėjo išnaikinti ir žudyti. Tai jos atmaitino savaitę laiko, o po lagerio išbadėjusi žmonėm, vadinasi, kas atsitiko? Nu, sutriko virškinimo sistema, tai jie po savimi ir aš jau minėjau, leido. Bet mūsų gerbiamas Petras netaip suprato. Jis pasakė, kad jų, vadinasi, atsiprašant, salnikai nelaiko, kai tai išeina, kad vokiečių karo belaisiai, kas buvo LGBT, kei, tai yra netiesa, vadinasi, nesulyginami dalykai. Žmonės vargšiai iškankinti, išmučinti, vadinasi, tiek karo, tiek lagerių ir atsitiko jiem bėdo, po to plovė, ką jie po savim paliko. Gerai, paliekam. Dabar žiūrėkime. Vadinasi, toliau, išeinant iš viso šito dalyko, kas darosi, vėlgi sakau, sąmonė yra keičiama. A Felinis, jau labai senai, Frederiko didysis kino meistras, italo režisierius, jisai personažus rinkdavo, vadinasi, iš eilinių žmonių, nu, kaip sakykim, sąlyginai iš gatvės. Ir tie tipašiai būdavo labai keisti, ir kada prie YouTube žiūrėjau veidus tų žmonių žygiausių, jie ten bandė imituot, kad linksma labai, labai vadinasi, šokčiojo ir tripčiojo, ir bet toks akysia, skausmas juose, tokie, kaip sakant, tie keisti personažai feliniški, nu, stačiai, kaip sakant, pusiau jau zombių ir numirulių. Eisena buvo, subranikas yra padaryta. Tai vat vadinasi, į ką išvirsta ir į ką atsimša fiktyvios, tos vadinasi, savokos, fiktyvios vertybės ir tą, ką mums dabar pumpavo prisidengdami tos pseudodemokratijos laisvių principais, atsigrėžia jau prieš juos. Man jie Kęstutį atvirai pasakant, ką tu nepaimsi, ar tos valdžios įstaigas, ar ką, kaip sakant, žmonės yra išsunkti. Jie negyvi, jie, kaip sakant, neturi dvasinės tos energijos ir su jais susiduriant, nu, aš nežinau, kokią formą be pradėt su jais šnekėtis, kaip sakant, bandai, kaip sakant, natūraliai senąją formą kaip mes išauklėti, nu kaip auklėti, ar patys išauklėjimą, kaip pasakė, gyvenimas išauklėjo, kaip pasakė, Gorkis knygą išleido, mano universitetai, gyvenimas yra universitetai, nes ir, nu, ir Leninas, kaip sakė, kad teorija be praktikos yra nuga, taip ir žmogaus gyvenimas be praktikos jis yra nulis, ką tu gali tvirtinti, jeigu pats tu esi to nepatyręs, a dabar įsivystė tą kartą, tą naująją kategoriją, kuri nepatyrus mums teigia. Klausimas, reiškia, kokia tavo gyvenimo patirtis, kad tu gali čia mums dabar vadinasi skėsti. Kas tragiškiausia dabar yra prie viso šito suvedato konstrukcijos, nes čia yra, kaip sakant, disertacinis darbas yra, yra be majas, kas tą dalyką išaiškino. Girdėjai, kas suvedė, kad supirkinėjimas neoficialiai to neskelbint senusios mokslinės knygos ir istorinės, ne tik pas mus, pasauliniu mastu. Jos yra nuskanuojamos, vat, elektroniniai įvedamos į visus tenis internetus daleiskime, skaitmenizuojamos ir vadinasi perredaguojamos, pakeičiami žodžiai, faktai, skaičiai, o knygos yra sunaikinamos. De anksčiau tas buvo perrašino ir šventosius raštus ten po šimtus kartų vertimai, tai graikai, tai slavai, tai vilkas ir galų gale esmė išgaruoja. Nes vat ir saravierai bėgdavo į taigą, į Sibirą kavojasi, kai jos persikėjo Petras pirmasis, senasias knygas išvesdavo, nes ten buvo tiesa. Buvo tiesa, parašyta sąžiningų durų žmonių. O Vatikanas irgi kovoja, slapti archyvai, ten nieko neįleidžia, o mum pateikia žodžių, savokų, prasmių, faktų, šiukšlyną. Ten šitos bazės žmogus, o galva jo yra prifarširuojama, jis ir, kaip sakant, operuoja to viso šiukšlyno, to mėšlo, kaip sakant, ir ne tik, kad jis būtų susklendęs, kaip sakant, dar pusė bedos, tai kunkuliok durnas būdamas, kaip sakant, bet ne, jie skleidžia eterį ir, kaip pasakau, pristato čertilišką formulę, kad nieko geriau nėra sukurta. Nu, aš kažkur tai nesu šalininkas pašizmo, bet aš kaip išgirstu tą jų teigimą, tą viską, tai man kaip ir tam Geringui vadinasi ranka, mašinaliai ir, kaip sakant, reiškia, mechaniškai tempėsi link, nu, neturiu revolverio, bet mintimis, mintimis prie revolverio. Ačiū, Kestuti, nesiteisink. Nes jie, jeigu yra dar senas kitas pasakymas, jeigu nori, kad iš tavęs pasijuoktų, papasakok svetimiems savo bėdas. Taip, kad bėdos prie mūsų, a neduokime pagrindo jie mąstyti. Davei atvirą eterį. Nu, aukso liežuviai, aukso burniai, sakykite, visi pas mus dabar protingi, visi viską išmano. Nu, duokit savo pasiūlymus. A kodėl, kaip visoskis dainau, druk, astav pakuryti, atvėt, tišina. Kodėl tišina? Kalbėkit, kalbėkit, demokratija, čertiliška nors tokia. Ačiū, Kestuti, iki.
0: Palietėt tikrai nemažai temų. Ir, žinot, man taip pat labai būna keista ir nesuprantama, kaip žmonės, neturėdami patirties, moko kitus patirties. Va taip gyvenkit. Ir, žinot, tiek pripasakoja tokių dalykų, sunku patikėti, kad žmonės tuo tiki. Ir už tai susimoka dar tūkstančių, pažiūrėkit, kokias už tos patarimus, kaip gyventi, sėdė jauna panelė ten, žinot, kuri ten tos patirties kiek turi, bet jinai prisiskaičius, galbūt iš to GPT prisiklausius, ar dar iš kažko, ir aiškina žmonėms, kaip gyventi. Tai va čia yra didžiausia, ne mokytojai čia yra ne dvasiniai mokytojai, o yra kažkokia, žinot, bet dvasiai pinigų užsidėmimo formą sugalvoja, vat žmogui nesiseka, nelaimi, tu ateik, aš tau, na, čigonės anksčiau burdavau, tai dabar influenceriai būrė. Ir būrė taip, žinot, moka išmokė, kad tas žmogus tikrai patikė, kad jis visai niekam tikės, ir tik tai tas va, influenceris, tas jau gali jam išaiškinti ir nuvesti į laimingą gyvenimą. Tai vienas dalykas. Dabar labai įdomią temą palietė Arnoldas apie senas, senoviškas knygas. Aš norėčiau šiek tiek praplėsti apie tai, kad kas yra dirbtinis intelektas, kas jį kuria, kas jį valdo ir ar čia tikrai yra žmonių išminties laboratorijų mokslininkų kuriamas produktas. Ar čia yra iš aukščiau kažkur tai? Ar čia yra kažkokios praeitos civilizacijos? Ar, žinot, jūs pabandykite to dirbtinio intelekto paklausti apie tokias knygas, vat, kaip jis sakė, senovinės. Jisai net jums pasakys apie tais knygas, kurios buvo sudegintos, kurios buvo sunaikintos, ten religijų ar dar kažko, tai, žinot, per gyvenimą, kad jų nėra, jų nerasit niekur. Jų niekas neskaitmetizavo. Jų niekas neįvedė ten. O iš kur ten ta informacija yra? Va čia, žinot, daug klausimų yra. O atsakymų turbūt dar kol kas mažai kas gali pateikti, nes net klausimus, va šitokiu, kas tai yra, o mes naudojamės. Gerai, man paklausiau, kaip ten automobilį nudažyti ar ten padaryti kažką, jisai viską žino, techninius tokius duomenis, kuriuos reikėtų nepaprastai daug dirbti, kad juos žinot. Apie santykius, paklauskite apie santykius, apie viską. Nu, tikrai ten visko daug yra. Ir iš kur visų ta daug yra? Kas ta visą suformuoja? Kas tą informaciją sudeda? Man dažnai kyla klausimas, kad tai yra šiek tiek daugiau, negu mes žinom arba kažką. Dėl ko šiandien sako? Žiūrėkit, stabdykit tos procesus. Stabdykit. Pavojus.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Dabar, kalbant apie dvasinius dalykus, grįžtant, apie vedas, apie šeimą, ką sako vedos. Kaip tos šeimos susiformuoja, kaip mums išsaugoti, kaip mums perduoti, kaip mums tuos dalykus suvokti, suprast patiem, kad vertybiniai dalykai, tie, kurie yra dvasiniai, tie yra, sakykime, net ir religiniai, net Kristaus ir Evangelijos ir šventas raštas ir Biblija, visur yra pagrindas kas? Dvasingumas. Pažiūrėkit, kokia žmogaus dvasinė būsina, toks ir bendravimas šeimoje. Ir tai yra jo dėsnis, turbūt nieks nesiginčys apie tai. Jeigu turit, pasakykit, skambinkit kitą nuomonę. Bet aš manau, kad dvasinė būsina yra pats svarbiausias dalykas. Žiūrėkit, valdomi tokių žemų savybių žmonės, kurie primityvai, kaip vadina, ar kaip šios pasakyti, bedvasiai, ar kaip, pažiūrėkit, kokiais primityviais poreikiais kristi santykiai. Na, turbūt galima aš juos ir praplėsti, ko aš čia noriu, pinigų, sekso, ten dar kažko, tai ima jau to gana. Pažiūrėkit, o tie dorovingi, dvasingi žmonės, kurie aplink save harmoniją, nes jų būsina atsispindi išorėje. Ir manau, kad nei, kaip čia ir Arnoldas sako, ne universitetai, ne ten disertacijos, kurios ten komunistų laikais apsigynė keisti net prezidentais Lietuvos būna išrenkančios žmonės. Bet tai nepriklauso nuo žmogaus išsilavinimo ir užimamų pareigų visuomenėje. Ir tas žmogus, kuris yra dvasingas, jisai gali būti ten močiutė gyvenanti kaime, išauginusi ten gražią šeimą, vienkėmėje. Jinai šviesi, jinai šviesų žmogus. Ir priklauso nuo vidinės dvasinės žmogaus būsenos. Priklauso nuo dvasingumo arba bedvasiškumo. Kaip suvalkiečiai man labai gražiai sakė, bedvaskiai žmonės, bedvaskiai. Tai žinot, jeigu mes panagrinėtume vedas, jeigu šiek tiek skirt laiko, tai ten aprašytos yra 5 tipai žmonių šeimas sukūrusių. Tai primityvių tokių poreikių šeima. Vyras ir moteris nori teisėtai tenkinti savo aistras ir jomis mėgautis. Nu, apsiženysi, tai va, nereiks ten pirkti moters ar ko turėsi uždyką ar vyru. Tokie žmonės, žinot, visiškai neturi pareigos jausmų. Jų šeimoje meilė, tai aistra, intimų santykiai, daugiau nieko nereikia. Nekalbėti, nei bendrauti, nieko. Svarbiausia, kad būtų smagu. Ir žinot, kol tai yra, kol dar tie intimų santykiai įdomus, kol nenusibodo ta moteris ar vyras, šeima gali gyvuoti. Jeigu potraukis ir aistra praeina, tuomet sako, žinai, meilė praėjo. Ir jeigu meilė praėjo, jeigu nėra potraukio, nėra aistros, man nereikia, tada skiriamis. Dabar yra egoistai žmonės, apie ką mes čia ir pavydą kalbėjome. Šio šeimos nariai gyvena tokie, žinot, išskirtinai savo ir savo šeimos interesais. Ir kas tai vystosi? Godumas, pyktis, nepasitenkinimas, visą laiką mažai, visą laiką kitas daugiau turi ir taip toliau, taip toliau. Sutaktai nuolat kaupia tokius daiktus ir nori turėti jų dar daugiau, kad ir jų nelabai reikia. Ir žinot, vis geresnės gyvenimo sąlygas reikia daryti. Nori daug maisto gero, nors pusę išmeta, dėl to jie daug dirba, bet džiaugsmo ir tyros laimės tokioje šeimoje taip pat nėra. Žinoma, vieni žmonės darbštus, vieni stengiasi, kiti mažiau stengiasi, bet esmė pati turėti, reikia turėti. Kodėl? Jei žmonės augina tik materialius turtus ir nesidalina gausa, jei godumo sumetimais nekviečia žmonių į namus, nes ateis, suvalgys, ateis, kažką pamatys netaip, žinot, namų atmosfera užsistovi ir pradeda įsliekti. Ir tada niekas namuose, nors visko atrodo yra, bet niekas nemalonu, niekas nesidžiaugia, niekas nesijuokia namuose. Ir tikras džiaugsmas ir tikroji gausa ateina, kai žmonės auga dvasiškai, kai kalbasi, kai vyksta apykaita, minčių, jausmų, kuomet žmonės yra geranoriški, dosnus ir nuoširdžiai padeda tiems, kam galbūt reikia ir pagalbos, nors ir šeimos nariams. Ir vaikai, pažiūrėkit, pergyvena, išgyvena tokius dalykus, o mes ir nematom. Yra kantrybės šeima, taip pat vedos pabrėžia. Tokio šeimoje bet kokie sunkumai nebaisus. Nes sutuoktiniai yra kantrus, pakantus vienas kitam, atlaidus. Jie kartu įveikia visus gyvenimo sunkumus. Moka atleisti vienas kitam, moka susitarti, moka suprasti vienas kitą. Ir jie žino, kad normalu, kai viskas gerai, bet taip pat normalu, kai reikia susikelti, kai ir problemos būna, kai ir sunku. Tai irgi normalu. Ir nereikia galvoti, kad man sunkus periodas, tai čia jau viskas gyvenimo pabaiga. Toks yra gyvenimas. Ir sunkiau, ir geriau, ir į kalniuką, ir į pakalnę. Bet jie moka kantriai išgyventi ir vienas kito nekaltina dėl tokių priežasčių. Čia tu kaltas, čia tu kalta ir taip toliau. Jie sprendžia viską kartu, susitarė, nevengia sunkumų ir neskuba skirtis dėl tų. Man šiandien sunku, tai vat kitą vyrą aš kai susirašiau, tai man su juo būtų lengviau. Ar moterį, na ir taip toliau. Ir sutuoktiniai auga dvasiškai. Jie kalbasi, jie išsikalba, jie skamba vienas su kitu, puoselėja gerus santykius, savybės gerasias, padeda vienas kitam palaiko, padrasina, pasidžiaugia rezultatais. Ir tokią šeimą jau galima vadinti tikra šeima. Šiandieną apie tai, kas kalba, ar apie tai šeimas, apie tokius santykius. O mes duosim pinigų, tai prigimdys vaikų. Nu, čia, žinot, sosdemai dabar jau, kaip mes varduosim, o konservatoriai, iš kur jūs pinigų gausit, mes jau taip nuskurdinam tos žmonės. Žinot, ką mes girdim iš tų ruporų? O kas yra tikra šeima ir tikra meilė? Tai ne jų nosiai, patys pažiūrėkit, kaip jie gyvena. Čia nenori plėstis, nes laida eina. Žinot, yra tokie labai pareigingi žmonės ir vedos į rašo kaip pareigos šeima. Tai dar aukštesnė tokia darnios šeimos pakopa. Sutuoktiniai puoselėja šeimos ir giminės tradicijas, perduoda jaunajai kartai, sukaupto žinias, dalinasi įgūdžiais. Ir čia yra, na, tai pratesim po skambučių. Klausom, Aurį, sveiki.
3: Labas rytas. Nu, aš manau, kad šeimose dar ir skirybas dasideda, kad žmogus pats savęs nepažįsta, nes jisai negali savęs patenkinti, jeigu jisai yra tuščias, jisai kito žmogaus reikalauja daugiau ir daugiau ir daugiau. Čia vat ir yra tie psichopatai, narcizai. Mesgi jų nenustatom, kad jisai pasiai užrašytas tik numerys ir vardas su pavardė žmogaus. Vat tiek tu žinai apsiženį jis tą žmogų. A kokia jo būsena? Tu nežinai. Ir pas mus tas slepiama yra. O tada ir skirybos visokios, nes patys tie psichopatai, kaip sakant, bėga nuo normalių žmonių, nes jie nepasitenkina. Aš manau, tokios problemos, ačiū.
0: Ir matau, tau aš tai dar papildyčiau, kad visa šita ugdo šiandieną sistema politinė. Šiandieną ugdo va, tos santykius tokius, visa ta švietimo sistema, genderistinė sistema. Čia ir yra baisiausias dalykas. Tai labai pritariu, kad turėtume kalbėtis, turėtume išsikalbėti, išsisakyti, o ne turėt slaptų minčių, kaip čia greičiau užvaldysiu turtus, pažiūrėkit, filmai visokie, viskas, ko tik tai nori. Tiek daug blogų dalykų, o to gerumo, dvasingumo šiandieną ir trūksta. Ir žinot, šita vat, pareigo šeima, ir svarbiausia, pažiūrėkit, dar norėčiau, šiandieną apie pareigas vaikų nekalba. Šiandien vaikų teisės, moterų teisės, visų teisės. O kur pareiga? Kur mes padėjome pareigą? Kur? Kur tas vaiko... Mes jau šiandien laidoje, galbūt kitoje laidoje, jeigu spėsim, kada paskirsiu laiko, kas tai yra vaiko pareiga, prigimtiniai dalykai, vertybės ir kaip turėtų būti ugdoma. Skaitykime ir tas vedas pačias. Pasigilinkime į prigimtinius dalykus. Į savo širdį būkim savimi. Save išduodam, savo gyvenimą negyvenam. Ir ta vat pareigo šeima, pažiūrėkite, jie pirmiausia rūpinasi dvasinis tokius... augančios kartos savybėmis. Šeimoje vyrauja meilė, pagarba ir dorovė. Kokia šeima, jeigu nėra pagarbos? Jausti pagarbą vienas kitam, jeigu peržengiant šitą ribą, viskas, raudonos linijos peržengtos karas. Jeigu tik tai jūs neturit pagarbos, neturit meilės jausmų, negalit vienas kitam išsakyti, kad mylit, arba sako tik tai myliu, kad man duotų pinigų, arba kažkur nuvežtų, ar dar kažką tai. Ir toje šeimoje, kurioje vyroje meilį, pagarba, durovį, tokioje šeimoje žmogus mokomas kūrybiškai mąstyti ir vystyti savo talentus. Ir vaikai matydami tokią aplinką, pažiūrėkit, vaikams sukuriamos sąlygos, kuriuose jie gali suprasti savo pašaukimą, savo prigimtinės vertybės, savo poreikį ir tapti dorais, sąžiningais, savarankiškais žmonėmis. Ir tokioje šeimoje... Tėvai, seneliai, giminėje visapusiškai bendradarbiauja, ugdydami jaunus žmonės, jauną kartą. Ir jie kalbasi, jie per pasakas, per daineles, per bet kažką. Visa tai yra nuo širdų iš širdies dvasinga. Ir jeigu toje šeimoje nekeikiasi, nei žydė, nei vakė ten, nei tampo kažkas, tai yra visiškai kitas vaikas auga. Aišku, jis išėjęs į mokyklą, jis pamato kitus dalykus. Jis išeina į gatvę, pamato kitus dalykus, įsijungia socialinius tinklus, jis mato kitus dalykus. Kaip atlaikyti? Kaip tą turėti ištvermę? Dar vedos rašo apie tvirtos širdies šeimą. At kaip ir Arnoldas sako, atviram būti labai pavojinga. Ir daug kur nesuprastas būsi. Atvira širdim žmogus gyventa. Tai pati aukščiausia šeimos vystymosi pakopa. Jeigu žmonės gali atvira širdim gyventi, juoktis, džiaugtis kartu. Ir kokie tie, žinot, yra išskirtiniai bruožai tokios atviros širdies šeimos. Tyra, besąlygiška meilė, geranoriškumas, dėmesingumas vienas kitam, dorovė, pagarba, dosnumas ir teisingumas. Niekada nesinori apgauti, nesinori pasakyti, ką nors blogų. Visą laiką nori kitam gerų. Ką bedarytum, ką bekurtum, kokią be projektą namie sugalvotum, kažką pagerinti, kažką pagražinti, kad ir ten baldus kažkokius pasitvarkyti, ar sienas pasidažyti, ar kažkokį tai, ne dėl kažkokių tai pinigų, kad kaimynas turi, bet tiesiog norisi, kad pradžiuginti savo artimus žmonės. Ir tokia šeima visada padeda kitoms šeimoms tobulėti. Jis kaip pavyzdys būna, padeda žmonėms atsidūrusiems bėdoje. Ne taip, kad čia, žinot, Ukrainoje karas, atsiranda firmelių, čia mums tik duokit pinigus, o mes savo rūmus pasistatom. Yra ir tokių, žinot, ką aš turiu menį. Ir, žinot, tokia šeima, kuri yra atvira širdim gyvenanti, jos tikslas perduoti žinias ir patirtį ne tik savo vaikams, bet ir kitiems žmonėms, kad ir mūsų laida. Nu, man norisi perduoti savo patirtį, man norisi pasidalinti, galbūt, sakau, jūsų širdyje paliesiu, ką nors tai, ką jūs pamiršot, nepastebėjot, sumynėt, galbūt kada. Gal jums kažkas uždėjo akmenį ant širdies? Nusiimkite. Atviros širdies gyvenimas yra visiškai kito lygio. Ir kad savo pavyzdžių ir konkrečia pagalba įkvėptų kitus aukti dvasiškai ir tobulėti visos žmonijos labui, reikia dalintis. Reikia būti dosniam, reikia kalbėtis. Ir tie žmonės, kurie ir paskambina ir pasako nuo širdžiai, ačiū visiems. Ačiū ir tiems, kurie nepaskambina, to išgirsta. Ir žinot, svarbu atminti, kad šeima netampama automatiškai. Jinai ne tai, kad aš, žinot, vėlgi aš taip patviraujant pirmą kartą, kai mano buvo šeimoje, kai išėjau iš internato, be namų, galvoju, va šeima, tai jau, čia jau bus kažkas tai, va, kažkas tai bus. Ne, šeima netampama automatiškai tą pačią akimirką. Vos jau tik tai santokos liūdimą gavai ir jau šeima, jau čia viskas gerai, šeima kuriama. Kasdien puoselėjant ir branginant santykius, kalbantis, bendraujant, pagelbint vienas kitam, mylint besąlygiškai, ne už kažką aš myliu, o tiesiog myliu. Ir nesvarbu, kokiame šeiminių santykių lygmenyje šeima yra šiandien. Kaip bebūtų, ji visada gali aukti ir tobulėti. Viskas priklauso nuo sutuoktinių sąmoningumų, dvasingumų ir noro tobulėti. Ir jeigu mes norim, tai aš jau labai dažnai ir laiduose jau gal nusibodo, norėkit, pirmiausia, norėti reikia. Kuo aukštesnis žmonių dvasingumas, tuo gilesni ir tyresni santykiai tarp sutuoktinių. Vaikų ir kitų giminaičių, kokius bepaimtum žmonės, tuo daugiau šeimoje meilės, laimės ir harmonijos. Aš manau, kad visi mes norim būti laimingi, visi mes norim skleistis galbūt patiem, bet nepamirškime vieno svarbiausio dalyko, ką aš kiekvieną kartą sakau. Būkime savimi. Neleiskime mūsų iš tos aplinkos, visos tos eitynės, visi tie grasinimai, karai, visa kita. Visose gyvenimo etapuose išlikite ramus, išlikite savimi su pilna širdimi meilės. Dvasingumas, meilė, neskiriami dalykai. Ir jie turi lydėti visada, visur. Ir santykiuose su vaikais, ir su tėvais, ir su šeima. Bet kai išrenkamės ant žmogus kažkokius tai monstrus valdžioje, jie bando iš mūsų širdžių išspausti tuos brangiausius dalykus ir mus padaryti paslaugiais, vergais. Ar jūs to norit? Ačiū visiems, kurie buvote. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir aš Kęstutis Pūkas linkiu išminties. Dalinkimės meilę, gerumu ir tikrai gyvenimas bus geresnis. Kas bebūtų aplinkui. Ačiū ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Į Lietuvą įskridusi droną neutralizavus NATO oro gynybos misiją regione vykdantiems italų naikintuvams, šios šalies gynybos ministras pabrėžė, kad tokie incidentai rodo sąjungininkų pajėgų buvimo rytinėme NATO flange svarbą. Pasak Italijos gynybos ministerijos, tai jau antras per mėnesį tokio pobūdžio incidentas, kuriame dalyvavo šalies naikintuvai. Policija surengė didelės apimties operaciją, kurios metu atliktas 39 kratos ir apklausti 28 asmenis dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje. Kaip antradienio pranešė Panevėžio apskirties policija, kratos atliktos įvairiose mėsos sektoriaus įmonėse, smulkiosiose prekybos vietose ir prekyvietėse. Jų metu pareigūnai paėmė galimos neoficialios apskaitos dokumentus ir kitą iki teisminiam tyrimui reikšmingą medžiagą. Lietuvoje iki 2030 metų numačius atnaujinti beveik 2,2 milijono kvadratinių metrų ploto viešųjų pastatų, iki 2025 metų atnaujinta tik apie penktadalis, o neskirus pakankamai lėšų nepavyks atnaujinti beveik pusės numatyto ploto, teigia valstybės kontrolė. Auditą atlikusi valstybės kontrolė pabrėžė, kad likusiems projektams įgyvendinti reikėtų apie 680 milijonų eurų. Tačiau valstybė neturi sistemos, užtikrinančios, kad investicijos būtų skirtos būtent tiems pastatams, kurių būtinai jai reikia ir kurie duoda didžiausią gražą biudžetui. Valstybės kontrolierė Irina Segalovičinė sako, jog valstybės nekilnojamasis turtas valdomas neūkiškai, todėl būtini pokyčiai. Kauno miesto savivaldybės taryba antradienio posėdyje pritarė nemokamoms viešojo transporto kelionėms į komercinius renginius Dainų slėnyje ir iš jų. Teisę nemokamai naudotis Kauno viešojo transporto suteiks renginio bilietas. Su juo važiuoti miesto autobusais bei troleibusais bus galima 3 valandas iki renginio pradžios ir 3 valandas po oficialios jo pabaigos. Bendru sutarimu politikų priimtas sprendimas įsigalios nuo kitų metų sausio. Nuo trečiadienio iki metų pabaigos įsigaliojo draudimas žvejoti lašišas ir šlakius, skirtas apsaugoti neršinčias žuvis. Kaip skelbia aplinkos ministerija, nuo antradienio iki spalio 15 dienos, žvejojant nustatytuose upių ruožuose, privaloma turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai, nepriklausomai nuo to, kokios žuvis ir kokiu būdu gaudomos. Lietuvoje per 5 metus išaugo nesaikingas alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimas. Šias tendencijas atskleidė narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Jo domenimis nesaikingai geriančiųjų dalis, lyginant su 2021 metais, padidėjo iki maždaug 11%. Be to, bent kartą narkotikų bandžiusiųjų skaičius išaugo iki 24%, o populiariausia nelegalia medžiaga išlieka kanapės. Vokietijos gynybos ministras pripažino, kad savanorių karių paskirimas į brigadą Lietuvoje vyksta per lėtai. Ministras nurodė dalį karių paskirti į šalį privalomą tvarką. Nurodoma, kad privalomi paskirimai turėtų prasidėti rudenį ir gali apimti iki 1000 karių, tai yra apie 20% visos brigados. Visgi tikimasi šią dalį sumažinti bent iki 10%. Baltarusijoje rugsėjo 15-18 dienomis vyksta vakarų operatyvinės vadovybės komandinio štabinės pratybos. Gynybos ministerija pareiškė, kad pratybos vyksta pagal 2025-2026 metų ginkluotųjų pajėgų rengimo planą ir yra vienas iš svarbiausių karinio parengimo renginių. Jie tikina, kad pratybos yra grinai gynybinio pobūdžio ir skirtos be kito ko didinti kariuomenės gebėjimus, ginti valstybės suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Kinija antradienį savo piliečiams įvedė griežtus kelionio apribojimus, įskaitant draudimus išvykti tiems asmenims, kurie, kaip manoma, kelia grėsmę šalies pramoniniam ar technologiniam saugumui. Valstybės taryba nurodė, kad piliečiams pažeidusiems technologijų importo ir eksporto taisyklės gali būti uždrausta išvykti iš Kinijos. Asmenims užsiimantiems neteisėtą veiklą užsienyje gali būti uždrausta išvykti iš šalies nuo 6 mėnesių iki 3 metų po jų grįžimo į Kiniją dienos. Kinija ir JAV įsitraukė į technologijų varžybos, o pastaraisiais mėnesiais kaltina vieną kitą vietinių dirbtinio intelekto modelių pajėgumo vagimo. Rusijos hybridinių atakų prieš NATO šalis skaičius smarkiai išaugo, pareiškė aukšto rango alijanso pareigūnas. Vien pernai užfiksuota daugiau kaip 200 tokių incidentų, Briuselyje sakė pareigūnas ir pridūrė, kad iš šį skaičių neįtrauktos įprastos kasdienės kibernetinės atakos. Pasak jo, vien NATO būstinė kiekvieną mėnesį susiduria su tūkstančiais kibernetinių atakų. Jungtinės valstijos kosmose yra dislokavusios ginklų, pranešė JAV kosmoso pajėgos, pirmą kartą patvirtindamos tokių pajėgų buvimą orbitoje. Tiek Rusija, tiek Kinija, dvi pagrindinės JAV geopolitinės varžovės, kelia potencialią grėsmę amerikiečių interesams kosmose. Pasak JAV kosmoso pajėgų, Kinija kuria ir naudoja kosmoso bei prieš kosminius pajėgumus kaip karinės modernizacijos strategijos dalį, o Maskva laiko kosmosą karo veiksmų sritimi ir mano, kad viršenybė kosmose bus lemiamas veiksnys būsimuose konfliktuose.
0: Sportas.
1: Lietuvos boksininkas Eimantas Stanionis smuktelėjo The Ring žurnalo pasaulio pusvidutinio svorio kategorijos reitinge. Lietuvis iš ketvirtosios vietos nukrito į šeštąją. Atnaujintame geriausių pasaulio tenisininkų reitinge į aukščiausią poziciją karjeroje pakilo Edas Butilas. 22 klaipėdietis šiuo metu yra 194. O aukščiausią poziciją iš Lietuvių išlaiko 21 Vilius Gaubas, kuris šiuo metu yra 119. Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus nenumatoma. Po vidurnakčio vietomis daugiausia rytų Lietuvoje pažemė nusidrieks rūkai, kurie laikysis iki pat ryto. Paryčiais termometrai rodys 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių. Trečiadienį beveik visą dieną dar liks sausa. Pirmieji lietaus debesys, kai kur vakariniuose rajonuose pasirodys vakaro valandomis. Ryte vis dar vietomis laikysis rūkai. Stiprės pietinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje vietovių palis, naktis bus šiltesnė, temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos

0: Privers jūs dainuot. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko?
1: Tas atgal į mokyklą išpardavimas? Privers jūs dainuot.
0: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą?

automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
6: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklę kainą. Telefonas konsultacijoms 06 82 36 197. Susitikime gyvam pokalbį Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas, priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės – tavo kelionių partneris.
7: Girdėjote reklamą.
8: Eteryje laida Vakarėja.
1: Gero vakaro visiems, linki radio stotis Pūkas, jau 17 valandų ir 15 minučių. Taigi programoje metas laidai Vakarėje, kur kartu galima atsipūsti, atsikvėpti po dienos darbų ir palikti visus rūpešius už nugaros, atsipalaiduoti. Taigi besilsintiems malonaus poilsio, o jeigu dar kažkokių svarbių darbų yra likę nuveikti šiandieną, linkiu, kad ir tai klausytųsi kuo sklandžiau, klausantis mūsų radio programos. O joje šią valandą galite pasveikinti artimuosius, linkėjimus perduoti, gražiausių dainų pageidauti. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Žinoma, sveikiname ir šiandienos verduvininkus Eugenijas, Rolandus, Vismantus, Rimgailis ir Nikodemus. Taigi linkėjimus siunčiame švenčiantiems ir žinoma visiems mūsų radijo bičiuliams leidžiantiems vakarą drauge su mūsų radijos statime.

0: Touch the ground to lift up.
1: Skambina klausytojas, labas vakaras.
2: Labas vakaras. Senjoras ieško moters. Gali būti iš Kauno senjorė. Arba iš visos Lietuvos. Mano telefono numeris 06 08 19 4 3 0. Ačiū.
1: Ačiū. Gero vakaro. Ir senjoro numerį pakartosiu susidomėjusiems klausytojams 06 08 19 4 3 0.
3: Reklama.
4: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: internetas.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė. Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06-34-511-40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06-34-511-40.
2: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
1: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kiemelių išmone bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
3: Girdėjote reklamą.
4: Vakarėje.
2: O vakarėjant daugelis jau parvyksta namo po darbu ar kažkur kitur keliauja. Pasižiūrėkim, kokios eismo sąlygos šiuo metu pasitinka kelių eismo dalyvis. Kelių dangos šiuo metu daugiausia sausos, tik vietomis rūkas tvyro, o temperatūra šiuo metu svyruoja nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Taigi, vakaras pakankamai šiltas. Na, o įpusėjus rugsėjo apskritai orai darosi vis labiau rudeniški. Ir sinoptikai sako, jog naktimis artimiausiu metu netgi žadamas pavojų galintis kelti reiškinys rūkas ir apie tai įspėjama beveik visoje Lietuvoje. Ir taip pat skelbiama, jog artimiausiamis dienomis sulauksime trumpo lietaus, o naktimis, kaip minėjau, tiršto rūko. Ir sinoptikai sako, jog rytoj dieną irgi trumpai turėtų palyti naktį vietomis. Rūkas vyraus, temperatūra nakties metu svyruos tarp 7-12, pajūryje iki 14, o rytoj dieną apie 18-23 laipsnių šilumos. Beje, pavojingų reiškinių žemėlapis artimiausiai parai geltonuoja ir paskelbtas pirmo žemiausio lygio įspėjimas dėl rūko. Tai reikėtų keliuose būti atidiems, nes suprasties matomumas gali apsunkinti vairavimo sąlygos. Na, o jeigu pėsčiomis keliausite, tai irgi svarbu dėvėti atšvaitus gerai matomose vietose.

po kelių akimirkų jau ir pusė šešių. Taigi netrukus girdėsite žinias, retransliuojamas iš Puko televizijos. O po žinių sugrįšim į mūsų radio programą. Laida Vakarėja tęsis.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: NATO oro policijos misijai ties Pratkūnų kaimo Kaišiadorių rajone sunaikinus iš Baltarusijos atskridusio droną, Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis teigia, kad į Lietuvos oro erdvę įskridusi bepilotį orlaivį numušė iš aviacijos bazės Šiauliuose pakilęs sąjungininkų iš Italijos naikintuvai. Vietovėje rastos drono nuolaužos. Manoma, kad dronas turėjo sprogstamąjį užtaisą. Karinio oro pajėgų vadas informavo, kad iš Baltarusijos nebuvo gauta jokio pranešimo apie Lietuvos pusėn skrendantį droną. Objekto žymą identifikavo Lietuvos kariuomenę, o vizualiai patvirtino ir numušė oro policijos misijos orlaivis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad įvykiai prie Kauno mečetės, kai praėjusią savaitę baikeriai demonstravo kiaulės galvą, rodo augančią įtampą. Todėl situaciją turėtų įvertinti Valstybės saugumo departamentas. Pasak ministro, problemą kelia ne Lietuvos totoriai, šimtmečius esantis visuomenės dalimi ir prisidėję prie valstybės istorijos, bet nauja migracijos realybė, su kuria susiduria šalis. Vokietijos gynybos ministras pripažino, kad savanorių karių paskirimas į brigadą Lietuvoje vyksta per lėtai. Ministras nurodė dalį karių paskirti į šalį privalomą tvarką. Nurodoma, kad privalomi paskirimai turėtų prasidėti rudenį ir gali apimti iki 1000 karių. Tai yra apie 20% visos brigados. Visgi tikimasi šią dalį sumažinti bent iki 10%. Pieno gamintojai rugsėjį gaus daugiau kaip 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos arba apie 87% visos numatytos sumos. Išmokas už pieninės karves nuo rugsėjo 16 dienos gaus daugiau kaip 11 tūkstančių paramos gavėjų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Šiemet avansai pieno gamintojus pasieks mėnesį anksčiau nei pernai, todėl ūkiams suteikiama daugiau finansinio stabilumo ir galimybių planuoti artėjančio sezono darbus, pabrėžė ministerija. Vartotojų aljansas kreipėsi į prekybos tinklus ir degalinių operatorius, ragindamas imtis papildomų priemonių, kad jų prekybos vietose nebūtų parduodamos teisės aktų reikalavimų netitinkančios elektroninės cigaretės ir jų pildiklius. Organizacijos teigimu, jei prekybininkai negali užtikrinti šių gaminių atitikties, jie turėtų svarstyti galimybę apskritai atsisakyti prekybos šios kategorijos produktais. Vartotojų aljansas atkreipė dėmesį į valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos duomenis, kurie rodo, kad net apie 96% tikrinamų elektroninių cigarečių ir jų pildiklių netitinka teisės aktų reikalavimų. Nustatoma, kad naudojamos draudžiamos kvapiosios medžiagos, neatskleidžiama viso gaminio sudėtis, produktai netinkamai ženklinami arba nustatomas reikalavimų netitinkantis nikotino kiekis. Iš uždaromos Ignalinos atominės elektrinės Lietuva Ukrainai planuoja perduoti transformatorius, kurio bendras svoris siekia apie 600 tonų, taip pat suteikti pagalbą lokomotyvais. Vizito Ukrainoje metu teigė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Pasak premjero, Ukrainoje artėjant dar vienai sudėtingai žiemai, Lietuva sieks padėti ne tik gynybos, bet ir energetikos bei humanitarinėje srityse. Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis 2025 metais Lietuvoje profesinės ligos nustatytos 158 asmenims, užregistruoti 529 nauji profesinių ligų atvejai. Lyginant su 2024, profesinių ligų atvejų skaičius padidėjo 2,5%, nors sergančiųjų skaičius sumažėjo. Tai rodo, kad vienam asmeniui vis dažniau nustatomos kelios profesinės ligos. Didžiausia profesinių ligų našta tenka vyresnio amžiaus darbuotojams. Beveik 2/3 visų atvejų nustatomi 60 metų ir vyresniems asmenims, o jaunesniems nei 45 metų, tik nedidelė dalis.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Antradienį įsigaliojo svarbiausi JAV muitų Kanados prekiams pakeitimai. Į jų taikymo sąrašą buvo įtraukti sūriai ir motorinės valtys, o tualetinis popierius, miškerių dalis ir cementas dabar yra atleisti nuo muitų. Šis žingsnis žengiamas likus kelioms savaitėms iki JAV prezidento kadencijos vidurio rinkimų, kai JAV gyventojai ir verslas susiduria su didelėmis pragyvenimo išlaidomis, o neseniai visti muitai Kanados prekiams kėlė grėsmę, kad išlaidos dar labiau išaugs. Naujausiais pakeitimais keičiamas Kanados produktų, kuriems taikome 50% JAV muitai sąrašos, aukšti JAV pareigūnai tvirtino, kad muitai taikome tik nedideliai bendros dvišalės prekybos daliai. Dėl sausros, kurią sukėlė meteorologinis reiškinys El Niño, Panamos kanalo administracija pranešė planuojantį dar labiau sumažinti per jį plaukiančių laivų skaičių. Panama dėl El Niño visos šalies mastu yra paskelbusi nepaprastąją padėtį. Prognozuojama, kad šiemet El Niño reiškinys bus stipriausias nuo tada, kai prieš 40 metus buvo pradėti rinkti duomenis. Suomijoje susitikė 12 Europos šalių lyderių, paragino Europos Sąjungos stiprinti savo vaidmenį Arkties regione, kuris yra tapęs geopolitinių kovos lauku tarp Rusijos ir JAV prezidento Donaldo Trumpo. Šalis, atkreipdamos dėmesį į didžiulę ir ilgalaikę Rusijos keliamą grėsmę, nurodė, kad Maskvos ambicijos didinti savo įtaką Arktyje ir jos priešiškumas Europai, įskaitant su intensyvėjusią hibridinę veiklą, pabrėžė būtinybę stiprinti Europos Sąjungos Arkties politiką. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukraina ir Rusija susitarė nepulti viena kitos energetikos objektų. Naftos kainos smarkiai pakilo karui artimuosiuose rytuose, tęsiantis jau pusseptinto mėnesio, dėl to išaugo degalų kainos ir infliacija JAV, likus vos kelioms savaitėms iki svarbių kadencijos vidurio rinkimų. Po Rusijos dronų smūgių bangos netoli pasienio, įskaitant du smūgius, kliučiusius vietovės vos už kelių kilometrų nuo šalies teritorijos, Lenkija pažadėjo sustiprinti saugumą pasienyje su Ukraina. Tokiu veiksmu imtasi Lenkijos ministrui pirmininkui įspėjus, kad Maskva panašu yra pasirengusi intensyvinti savo kampaniją prieš Ukrainos pasienius su Europos šalimis. Ukraina patiria vis didesnį spaudimą dėl suintensyvėjusios Rusijos oro kampanijos, kurioje gynybai pralaužti pasitelkiamos balistinės raketos ir reaktyviniai dronai. Italijos Katanijos oro uostas vėl buvo priverstas sustabdyti skrydžius dėl tebesitęsiančio etnos ugnikalnio aktyvumo ir ore pasklidusių vulkaninių pelenų, pranešė Sicilijos oro uostą valdanti bendrovė. Etna, aukščiausias ir aktyviausias Europos ugnikalnis, Katanijos oro uosto darbą trikdo gana dažnai, tačiau šią vasarą pelenų emisijos buvo ypač intensyvios. Dėl to kelionio sezono įkarštyje nukentėjo tūkstančiai keleivių. Rusijos regionų valdžia mažina išmokas už žuvusius kare Ukrainoje, nes regionų biudžetams vis labiau trūksta pinigų. Praėjusiais metais Rusijos regionų biudžetų deficitas pasiekė rekordinį 1,5 trilijono rublių, tai yra apie 15,4 milijardo eurų lygį. Teigiama, kad regionų biudžetams trūksta pinigų, nes lėtėjant Rusijos ekonomikai surenkama mažiau mokesčių.

Italijos futbolo čempionate Gvidas Gineitis rungtynes pradėjo starto sudėtyje, tačiau jo atstovavimas Torino klubas patyrė nesėkmę. Namų stadione vykusioje akistatoje Torino futbolininkai rezultatu 0-2 neatsilaikė prieš AS Roma komandą. Vilniaus rajono Transinvest komanda pasiekė itin svarbią pergalę Lietuvos futbolo top lygoje. Marijaus Stankevičiaus auklėtiniai svečiuose 3-1 nugalėjo Gargždų Bangą ir šoktelėjo į trečiąją vietą. Budapešte vyko prestižinis dziudo turnyras, kuriame Lietuvai atstovavo vienintelė Miglė Dudėnaitė. Moterų svorio kategorijoje iki 78 kg Lietuvė pirmoje kovoje nusileido Olandijai Marit Kamps.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Lienos penktadienio dieną laikysis 19 laipsnių, vakarinė gausiai lis. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 13, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Debesys atneš lietaus, penktadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Vakarėlis, ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Lienos, penktadienio dieną oras šils taip pat iki 19 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Penktadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 17 laipsnių lienos. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 14, o trečiadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatoma 18 laipsnių lis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 17 laipsnių, turėtų lyti. Penktadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 14, o trečiadienį dienojas oras šils iki 21 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu prognozuojama 18 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 14, o trečiadienio dieną kils iki 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 19 laipsnių. Protarpiais lis, penktadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių.

0: už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čiagi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman. Girdėjote reklamą.

O programoje kartu su jumis laida Vakarėja. Po žinių, kurios buvo retransliuotos iš Pūkų televizijos, sugrįžtame ir į mūsų radio eterio, kur čia tiesioginėje laidoje. Tęsiasi jūsų sveikinimų metas, mėgstamiausių dainų laikas, kur galite pageidauti ir pasistengsime išpildyti jūsų muzikinius norus. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Nuo tiems, kas šiandieną švenčia, siunčiam šilčiausius linkėjimus.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Girdėjote reklamą.
3: Eteryje laida Vakarėja.
4: Evoliucinės teorijos kūrėjas, mums kuo puikiausiai žinomas Čarlzas Darvinas, viename iš savo laiškų rašė: jeigu galėčiau gyventi iš naujo, susikurčiau taisyklę bent vieną kartą per savaitę skaityti poeziją ir klausytis muzikos. Na ir tyrimai rodo, kad šis Darvino patarimas iš tikrųjų labai vertingas. Muzikos klausimasis gali net sustiprinti imuninę sistemą, kas ypatingai aktualu šiuo pereinamuoju metų laiku. O žinot, kaip tai vyksta? Nuotaiką keliančios muzikos klausimas gali padėti pakelti antikūnų kiekį organizme, kurie sumažina streso hormono kortizolio kiekį. Ir kadangi stresas silpnina imuninę sistemą, tai muzika gali turėti labai didelį poveikį imuninės sistemos stiprinimui. Tik reikia, žinoma, įsitikinti, kad klausotės tos muzikos, kurią mėgojatės. O, kaip minėjau, laidos vakarėje metu ir galite savo mėgstamiausių dainų pagėdauti. Klausytojos Violetos muzikinio pagėdavimo paklausykim.

vos 3 minutės, belieka iki 6 valandos, taigi netrukus žinios. Žiniuose tarp kitų naujienų išgirsite apie tai, jog praėjusią naktį virš Lietuvos skridęs ir numuštas dronas visgi buvo su sprogmeniu. O dėl Etnos ugnikalnio išmesto pelinų debesijos uždarytas Katanijos oro uostas Sicilijoje. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus, o aš Eglė jau atsisveikinu iki rydienos. Gerą vakarą!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Praėjusią naktį virš Lietuvos skridęs ir numuštas dronas visgi buvo su sprogmeniu. Jis neutralizuotas, praneša krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Specialistai toliau tirs ir analizuos droną. Papildomai ministras pažymėjo, kad situaciją išsamei aptarė su Italijos gynybos ministru. Finansinio nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Pasak tarnybos, Europos prokuratūra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl įtariamo piknaudžiavimo, galbūt suteikiant neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Anot teisėsaugos valstybės tarnautojai galėjo padaryti didelę žalą Lietuvos bei bendrijos finansiniams interesams. Lietuvoje per 5 metus išaugo nesaikingas alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimas. Šias tendencijas atskleidė narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Jo domenimis nesaikingai geriančiųjų dalis, lyginant su 2021 metais, padidėjo iki maždaug 11%. Be to, bent dalį narkotikų bandžiusiųjų skaičius išaugo iki 24%, o populiariausia nelegalia medžiaga išlieka kanapės. Pieno gamintojai rugsėjį gaus daugiau kaip 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos arba apie 87% visos numatytos sumos. Išmokas už pieninės karves nuo rugsėjo 16 dienos gaus daugiau kaip 11 tūkstančių paramos gavėjų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Šiemet avansai pieno gamintojus pasieks mėnesių anksčiau nei pernai, todėl ūkiams suteikiama daugiau finansinio stabilumo ir galimybių planuoti artėjančio sezono darbus, tai pabrėžė ministerija. Vartotojų aljansas kreipėsi į prekybos tinklus ir degalinių operatorius, ragindamas imtis papildomų priemonių, kad jų prekybos vietose nebūtų parduodamos teisės aktų reikalavimų netitinkančios elektroninės cigaretės ir jų pildiklius. Organizacijos teigimu, jei prekybininkai negali užtikrinti šių gaminių atitikties, jie turėtų svarstyti galimybę apskritai atsisakyti prekybos šios kategorijos produktais. Vartotojų aljansas atkreipė dėmesį į valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos duomenis, kurie rodo, kad net apie 96% tikrinamų elektroninių cigarečių ir jų pildyklių netitinka teisės aktų reikalavimo. Nustatoma, kad naudojamos draudžiamos kvapiosios medžiagos neatskleidžiama visa gaminio sudėtis, produktai netinkamai ženklinami arba nustatomas reikalavimo netitinkantis nikotino kiekis. Dėl Etnos ugnikalnio išmesto pelenų debesijos uždarytas Katanijos oro uostas Sicilijoje, atšaukti visi skrydžiai iki antradienį 22 valandos, pranešė pareigūnai. Kelios dešimtys skrydžių atšaukti nuo pirmadienio, įskaitant daugelį tarptautinių reisų. Aktyviausias Europos ugnikalnis išmeta į jorą pelenus nuo sekmadienio. Pasak Italijos nacionalinio geofizikos ir vulkanologijos instituto, pelenų debesis nusidriekė danguje per 4 kilometrus. Aviacijos sektoriuje šiuo metu galioja raudonasis, aukščiausias iš 4 pavojaus lygis. Jungtinių tautų tyrėjai Baltarusijos baudžiamoje sistemą vadina tikslingo ginklo oponentams slapinti. Šios išvados antradienį paskelbė nepriklausomą ekspertų grupę nuo 2020 metų tirinti pažeidimus šalyje. Ataskaitoje teigiama, jog Baltarusijoje sulaikymai vykdomi be orderio, o politiniai kaliniai patiria smurtą ir neadekvačias įkalinimo sąlygos. Tyrėjai fiksavo teisės į teisingą teismo pažeidimus, advokatų persiekėjimą ir specialų sulaikytųjų žymėjimą geltonomis etiketėmis. Išėjusi laisvė represijos nesibaigė, nes buvę kaliniai toliau patiria naktinius reidus bei judėjimo apribojimus. Švedijos rinkimų administracija šiandien pranešė, kad savaitgalį vykusių rinkimų rezultatų skaičiavimas tikriausiai nebus baigtas iki rugsėjo 17 dienos. Po sekmadienio balsavimo suskaičiavus daugiau nei 90% balsų buvo paskelbta, kad kairioji opozicija nedidelę persvarą pirmauja. Rinkimų administracija nurodė, kad tikisi neįprastai daug balsų, kurie dėl įvairių priežasčių rinkimų naktį nepasiekė paskirties vietos, pavyzdžiui, užsienyje atiduotų balsų. We'll be right back.
1: sportas.
0: FIBA čempionų lygos atrankos rungtynėse Patru Prometijas ekipa su Arnoldu Kulboka 92-82 nugalėjo vieną krepšininkus ir žengė į kitą etapą. 25 minutės žaidęs Kulboka pelnė 7 taškus, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 4 naudingumo balus. Nikola Mirotičius rado naują karjeros stotelę. 35-erių puolėjas prisijungė prie Valencija komandos. Ispanijos klubas oficialiai paskelbė, kad su 208 cm ūgio krepšininku pasiekė susitarimą 2026-2027 metų sezonui. Ir apie orus. Šią naktį debesys prasisklaidys, lietaus nenumatoma. Po vidurnakčio vietomis daugiausiai rytų Lietuvoje pažemė nusidrieks rūkai, kurie laikysis iki pat ryto. Paryčiais termometrai rodys 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių. Trečiadienį beveik visą dieną dar liks sausa. Pirmieji lietaus lašai, kai kur vakariniuose rajonuose pasirodys vakaro valandomis. Stiprės pietinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje vietovių palis. Nors naktis bus šiltesnė, 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Nupirkčiau seną motociklą iš JAV, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Už namų ruošą 150 tūkstančių dolerių kompensacija. Skirybų bylą nagrinėjantis Ispanijos teismas moteriai už namų ruošos darbus, kuriuos jį dirbo būdama ištekėjusi, priteisė 150 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Ispanijos aukščiausiasis teismas patvirtino, kad 15 metų trukusią santuoką su vyru, nusprendusi nutraukti moteris, turi teisę į kompensaciją už vaikų priežiūrą ir namų ruošos darbus. Teisėjas teigia, kad namų ruoša laikytina indėliu į santuoką. Remdamasis mėnesinio namų šeimininkės darbo užmokesčio dydžiu, jis paskaičiavo, kad ieškovei priklauso 153 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų dolerių dydžio šeimininio turto dalis. Moteris, kuri niekada nedirbo jokio kito darbo, užaugino dukrą ir rūpinosi namais. Jos mėnesio darbas įvertintas 850 dolerių.
1: Čia tai bent!

0: Skelbimas ant stulpo.
1: Priimsiu gyventi vaikiną, galinti paruošti pamokas 8 klasės mokiniai.
2: Reklama.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
5: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
6: Akiniai Filman.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Į Lietuvą įskridusi droną neutralizavus NATO oro gynybos misiją regione vykdantiems italų naikintuvams, šios šalies gynybos ministras pabrėžė, kad tokie incidentai rodo sąjungininkų pajėgų buvimo rytinėme NATO flange svarbą. Pasak Italijos gynybos ministerijos, tai jau antras per mėnesį tokio pobūdžio incidentas, kuriame dalyvavo šalies naikintuvai. Policija surengė didelės apimties operaciją, kurios metu atliktas 39 kratos ir apklausti 28 asmenis dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje. Kaip antradienio pranešė Panevėžio apskirties policija, kratos atliktos įvairiose mėsos sektoriaus įmonėse, smulkiosiose prekybos vietose ir prekyvietėse. Jų metu pareigūnai paėmė galimos neoficialios apskaitos dokumentus ir kitą iki teisminiam tyrimui reikšmingą medžiagą. Lietuvoje iki 2030 metų numačius atnaujinti beveik 2,2 milijono kvadratinių metrų ploto viešųjų pastatų, iki 2025 metų atnaujinta tik apie penktadalis, o neskirus pakankamai lėšų nepavyks atnaujinti beveik pusės numatyto ploto, teigia valstybės kontrolė. Auditą atlikusi valstybės kontrolė pabrėžė, kad likusiems projektams įgyvendinti reikėtų apie 680 milijonų eurų, tačiau valstybė neturi sistemos, užtikrinančios, kad investicijos būtų skirtos būtent tiems pastatams, kurių būtinai jai reikia ir kurie duoda didžiausią gražą biudžetui. Valstybės kontrolierė Irina Segalovičinė sako, jog valstybės nekilnojimasis turtas valdomas neūkiškai, todėl būtini pokyčiai. Kauno miesto savivaldybės taryba antradienio posėdyje pritarė nemokamoms viešojo transporto kelionėms į komercinius renginius Dainų slėnyje ir iš jų. Teisę nemokamai naudotis Kauno viešojo transporto suteiks renginio bilietas. Su jo važiuoti miesto autobusais bei troleibusais bus galima 3 valandas iki renginio pradžios ir 3 valandas po oficialios jo pabaigos. Bendru sutarimu politikų priimtas sprendimas įsigalios nuo kitų metų sausio. Nuo trečiadienio iki metų pabaigos įsigalioja draudimas žvejoti lašišas ir šlakius, skirtas apsaugoti neršinčias žuvis. Kaip skelbia aplinkos ministerija, nuo antradienio iki spalio 15 dienos, žvejojant nustatytuose upių ruožuose, privaloma turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai, nepriklausomai nuo to, kokios žuvis ir kokiu būdu gaudomos. Lietuvoje per 5 metus išaugo nesaikingas alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimas. Šias tendencijas atskleidė narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Jo domenimis nesaikingai geriančiųjų dalis, lyginant su 2021 metais, padidėjo iki maždaug 11%. Be to, bent kartą narkotikų bandžiusiųjų skaičius išaugo iki 24%, o populiariausia nelegalia medžiaga išlieka kanapės. Vokietijos gynybos ministras pripažino, kad savanorių karių paskirimas į brigadą Lietuvoje vyksta per lėtai. Ministras nurodė dalį karių paskirti į šalį privalomą tvarką. Nurodoma, kad privalomi paskirimai turėtų prasidėti rudenį ir gali apimti iki 1000 karių, tai yra apie 20% visos brigados. Visgi tikimasi šią dalį sumažinti bent iki 10%. Baltarusijoje rugsėjo 15-18 dienomis vyksta vakarų operatyvinės vadovybės komandinio štabinės pratybos. Gynybos ministerija pareiškė, kad pratybos vyksta pagal 2025-2026 metų ginkluotųjų pajėgų rengimo planą ir yra vienas iš svarbiausių karinio parengimo renginių. Jie tikina, kad pratybos yra grinai gynybinio pobūdžio ir skirtos be kito ko didinti kariuomenės gebėjimus, ginti valstybės suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Kinija antradienį savo piliečiams įvedė griežtus kelionio apribojimus, įskaitant draudimus išvykti tiems asmenims, kurie, kaip manoma, kelia grėsmę šalies pramoniniam ar technologiniam saugumui. Valstybės taryba nurodė, kad piliečiams pažeidusiems technologijų importo ir eksporto taisyklės gali būti uždrausta išvykti iš Kinijos. Asmenims užsiimantiems neteisėtą veiklą užsienyje gali būti uždrausta išvykti iš šalies nuo 6 mėnesių iki 3 metų po jų grįžimo į Kiniją dienos. Kinija ir JAV įsitraukė į technologijų varžybos, o pastaraisiais mėnesiais kaltina vieną kitą vietinių dirbtinio intelekto modelių pajėgumo vagimo. Rusijos hybridinių atakų prieš NATO šalis skaičius smarkiai išaugo, pareiškė aukšto rango alijanso pareigūnas. Vien pernai išfiksuota daugiau kaip 200 tokių incidentų, Briselyje sakė pareigūnas ir pridūrė, kad iš šį skaičių neįtrauktos įprastos kasdienės kibernetinės atakos. Pasak jo, vien NATO būstinė kiekvieną mėnesį susiduria su tūkstančiais kibernetinių atakų. Jungtinės valstijos kosmose yra dislokavusios ginklų, pranešė JAV kosmoso pajėgos, pirmą kartą patvirtindamos tokių pajėgų buvimą orbitoje. Tiek Rusija, tiek Kinija, dvi pagrindinės JAV geopolitinės varžovės, kelia potencialią grėsmę amerikiečių interesams kosmose. Pasak JAV kosmoso pajėgų, Kinija kuria ir naudoja kosmoso bei prieš kosminius pajėgumus kaip karinės modernizacijos strategijos dalį, o Maskva laiko kosmosą karo veiksmų sritimi ir mano, kad viršenybė kosmose bus lemiamas veiksnys būsimuose konfliktuose.
0: Sportas.
1: Lietuvos boksininkas Eimantas Stanionis smuktelėjo The Ring žurnalo pasaulio pusvidutinio svorio kategorijos reitinge. Lietuvis iš ketvirtosios vietos nukrito į šeštąją. Atnaujintame geriausių pasaulio tenisininkų reitinge į aukščiausią poziciją karjeroje pakilo Edas Butilas. 22 klaipėdietis šiuo metu yra 194. O aukščiausią poziciją iš Lietuvių išlaiko 21 Vilius Gaubas, kuris šiuo metu yra 119. Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus nenumatoma. Po vidurnakčio vietomis daugiausiai rytų Lietuvoje pažemė nusidrieks rūkai, kurie laikysis iki pat ryto. Paryčiais termometrai rodys 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių. Trečiadienį beveik visą dieną dar liks sausa. Pirmieji lietaus debesys, kai kur vakariniuose rajonuose pasirodys vakaro valandomis. Ryte vis dar vietomis laikysis rūkai. Stiprės pietinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje vietovių palis, naktis bus šiltesnė, temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos.

0: Kaitė. Kartą iš pat ryto nušvito saulė. Iš pradžių jie apšvietė tik medžių viršūnės, tada nuauksino krūmus ir žolę, o tada ištirpo ryto rūkas ir ežiukas išėjo iš savo namelio.
1: Labas rytas, pasveikino jį žolelė.
2: Labas rytas,
0: sumurmėjo ežiukas. Nusiprausė rasa ir nuėjo pusryčių. Papusryčiavęs vėl išėjo į prieangį, pasiražė, nudrožė į erdvę laukymę ir atsisėdo po vešlę guobą. Saulės zuikiai žolėje šoko ratelį, šakose gėdojo paukščiai, o ežiukas žiūrėjo išpūtęs akis ir klausėsi. Atėjo miškiukas, atsisėdo šalia ežiuko ir dabar jiedu žiūrėjo ir klausėsi drauge.
2: Kaip gražiai jie šoka,
0: tarė meškiukas ir truputį pasislinko į dešinę.
1: Labai,
0: pritarė ežiukas ir taip pat pasislinko, nes saulės zuikių ratelis palengva suko į dešinę.
2: Niekada nesu matęs tokių didelių saulės zuikių,
0: pasakė meškiukas.
1: Aš taip pat,
0: patvirtino ežiukas.
2: O kaip manai, ar jie turi ausis?
0: Paklausė meškiukas, pamažu slinkdamas aplink kamieną įkandin zuikių ratelio.
1: Ne,
0: stengdamasis nesilikti nuo meškiuko, sakė ežiukas.
1: Manau, ne.
2: O man atrodo, turi,
0: paprieštaravo meškiukas.
1: Ir aš taip galvoju,
0: pritarė ežiukas.
2: Tačiau ką tik tu galvojai kitaip?
1: Man patinka galvoti skirtingai,
0: atsakė ežiukas ir suplojo letenėlėmis.
2: Skirtingai galvoti negerai,
0: papeikė meškiukas. Jiedu jau kartą apsisuko aplink guobą ir dabar pradėjo antrą ratą.
2: Jeigu skirtingai galvoji,
0: tęsė meškiukas,
2: vadinasi, skirtingai kalbi.
1: Ką tu?
0: Paprieštaravo ežiukas.
1: Kalbėti galima tą patį.
0: Ir pasislinko.
2: Ne,
0: atsakė meškiukas.
2: Kas skirtingai galvoja, skirtingai ir kalba.
1: Visai ne,
0: nenusileido ežiukas.
1: Galvoti galima skirtingai, o kalbėti tą patį.
2: O kaip tai?
0: Nusistebėjo meškiukas, o pats vis linko ir klausėsi paukščių. Jis net kilstelėjo ausį tą, kuri buvo toliau nuo ežiuko, kad geriau juos girdėtų.
1: Ogi paprastai,
0: tarė ežiukas.
1: Štai aš visą laiką galvoju apie tai, kaip gera sėdėti po guobą ir žiūrėti į saulės zuikius, o kalbu apie visai kitus dalykus.
2: O kaip apie kitus dalykus,
0: pasipiktino meškiukas.
1: Juk mes kalbame apie tai, ar turi jie ausis.
2: Žinoma, neturi,
0: pasakė ežiukas.
2: Juk tu ką tik sakei, kad turi.
1: O dabar sakau, kad neturi.
2: Ir tau negėda.
1: O kodėl man turėtų būti gėda,
0: nustebo ežiukas.
1: Juk aš galiu turėti savo nuomonę.
2: Bet ta tavo nuomonė skirtinga.
1: O kodėl aš negaliu turėti skirtingos savo nuomonės?
0: Paklausė ežiukas ir pasislinko. Kol jis kalbėjo, meškiukas nejudėjo iš vietos ir dabar tarp jų atsirado nemenkas tarpas.
2: Tu mane liūdini,
0: pasakė meškiukas ir pasislinko arčiau ežiuko.
2: Verčiau tylomis, žiūrėkime į zuikius ir klausykimės paukščių.
1: Čirvir, čirvir, gėdojo paukščiai.
2: O vis dėlto geriau galvoti vienodai,
0: atsiduso meškiukas. Zuikiai pavargo šokti ir išsitiesė žolėje. Dabar ežiukas su meškiuku nejudėdami sėdėjo po guobą ir žiūrėjo į besileidžiančią saulę.
1: Tu be reikalo nusiminiai,
0: pasakė ežiukas.
1: Žinoma, saulė zuikiai turi ausis.
0: Ir nors ežiukas su meškiuku vos nesusipyko, ta saulėta diena buvo
1: labai laiminga.
0: Vakaro pasakaitė.

0: džiaugsmas. Vakaro metą, kai visai nedaug liko iki tamsos, meškiukas tarė ežiukui.
1: Ar žinai, kodėl mums už vis labiausiai patinka vakarais?
2: Man patinka saulė, atsakė ežiukas. Vakaras nepatinka.
1: O kaipgi nepatinka? O kas sakė, na, meškiuk, pavakarokime?
2: Aš sakiau, bet man patinka saulė.
1: Tuomet kodėl sakei?
2: Man labai patinka sėdėti su tavimi vakarėjant, bet saulė patinka labiau.
1: O kodėl niekada nesakei, na, meškiuk, pasėdėkime saulutėje?
2: Todėl, kad saulutėje mudu su tavimi nenusėdėtume. Saulutėje mudu būtinai ką nors prasimanytume.
1: O vakare negalime nieko prasimanyti?
2: Vakare gera tiesiog sėdėti. Sėdėti ir numanyti, kad šalia sėdi tu.
1: O ką čia numanyti? Juk ir taip žinai?
2: Žinau. Bet kai visai sutemsta, man kartais atrodo, kad tavęs nėra. Ir tuomet aš numanau.
1: Aš taip pat numanau,
0: linktelėjo meškiukas.
1: Bet tik tada, kai jau visai tamsu, kai jau reikia degti žvakę ir kaisti virdulį.
2: Kaisti virdulį,
0: susimastęs pakartojo ežiukas.
1: O dar nereikia?
2: O tu jau nori valgyti?
1: Aš visada noriu valgyti,
0: atsakė meškiukas.
1: O tu argi ne visada?
2: Ne, man nepatinka valgyti, nuobodu.
1: Noriu valgyti,
0: atsakė meškiukas.
1: O tu argi ne visada?
2: Ne, man nepatinka valgyti, nuobodu.
1: Nuobodu valgyti?

0: tuomet tas tavo išgirtasis medus nuobodu.
1: Medus? Na jau.
0: Meškiukas tamsoje nusišypsojo.
1: O, medų visada smagu valgyti, nors lytų, nors sniktų, tegu vėjai staugia, o aš valgau ir džiaugiuosi.
0: Kaip?
1: Visa esybė,
0: paaiškino meškiukas.
1: Ar moki džiaugtis visa esybė?
0: Nemėginau.
1: O kai aš valgau medų, džiaugiuosi visa esybė. Žinai, viskuo, kas yra mano viduje. Sėdžiu ir džiaugiuosi.
0: Tuoj tau duosi medaus, ežiukas uždegė žvakę. Pažiūrėsime, kaip tu džiaugiesi.
1: O, pilnas dubenėlis,
0: nudžiugo meškiukas. Pasiimk šaukštą.
1: O kam? Ir taip suvalgysiu.
0: Ir garsiai sučepsėjo.
1: Kažkodėl nematau, kad džiaugtumeisi. Aš džiaugiuosi.
0: Meškiukas išlaižė dubenėlį.
1: Ten mano viduje viskas virpa ir šypsosi.
0: Skanu?
1: Labai. Tiek prisidžiaugiau, kad dabar visą vakarą sėdėsiu liūdnas.
0: Kodėl liūdnas?
1: Kaip tu nesupranti? Juk medaus daugiau nebėra.
0: Jie sėdėjo krėsliukuose ežiuko priebutyje, mirksėjo žvakė, aukštai danguje žiebėsi vos įžiūrimo žvaigždės. Ežiukas susimastė žiūrėjo meškiuką, o meškiukas sielos akimis matė visą savo džiugaujančią esybę ir droviai šypsojosi.

Vakaro pasakaitė. Nu, dabar vaikai kviečiu klausytis jūs pasakos apie šimtakojį Brozijų. Kartą į pasaulį atėjo mažas šimtakojukas. Mažai šimtakojuką tėvai pavadino Brozijumi, pro prosenelio garbei. Tai buvo tikrai gražus įmantrus vardas ir puikiai tiko ypatingam šimtakojui. Brozijus saugo greitai. Jis visko domėjosi ir viską norėjo pamatyti. Brozijus labai džiaugiasi, kad turi galybę kojų ir dažnai sakydavo: "Ai, su šitie kojų galiu nuveikti šitiek darbų." Tačiau vienas dalykas nedavė šimtakojui ramybės. Kai saulėtais rytais Brozijus klajodavo pievose, viską temdydavo baimė, kad ateityje niekas neprisimins pasaulyje buvus tokį šimtakojį Brozijų. "O taip, sunelė, labai liūdna, bet dėja tai tiesa. Tokiame dideliame pasaulyje kaip šitas mes nieko nereiškiame. Gyvename, kiek mums skirta ir tiek. Todėl džiaukis laiku, kuris tau duotas," aiškino Brozijaus mama, guosdama sūnų. Bet Brozijus nusprendė nepasiduoti. Vieną dieną jis susikrovė 5 krepšius pačių būtiniausių daiktų, užsimaukšlino kepuraitę ir patraukė per pievą ieškoti naudingų patarimų, kaip pasaulyje palikti pėdsaką. Pirmiausia, Brozijus sutiko užsimiegojusią skruzdėlę Zulę. Išgirdusi šimtakojo klausimą, jis susiraukė: Nežinau, manau, turi pastatyti labai didelį namą. Ne, labai didelį namą, didžiausia iš visų. Tik pažiūrėk į mūsų skruzdėlyną, štai tada tave prisimins, ilgai prisimins, taip." Skruzdėlės patarimą Brozijus tiksliai užsirašė į užrašų knygutę ir padėkojas patraukė toliau. Po kiaulpienės krūmų besidarbuojanti bičių šeimyną labai nudžiugo, kai Brozijus pasisveikino ir pasiteiravo tokio įdomaus dalyko. "Ach, mielasai, tai vadinamasis filosofinis klausimas. Jį sunku atsakyti, bet mes pabandysime. Kad tave prisimintų, turi atnešti kuo daugiau naudos aplinkiniams ir sau. Kitaip sakant, surinkti kuo daugiau medaus." Brozijus vėl užsirašė atsakymą į savo knygutę ir nukurnėjo toliau. Visai netikėtai šimtakojis sutiko po balą braidantį uodą. Jis net 3 paprašė Brozijaus pakartoti klausimą. "Kad prisimintų, na, žinai, kad mane prisimintų, aš įgeliu. Ir mane prisimena. Žinoma, geriausiai įgelti 2, 3 arba net 4 kartus, tada gali būti tikras, kad tave prisimins. Tik saugokis, kad pats negautum galo, brolau, tai rizikinga." Brozijus užsirašė 3 patarimą.
O sraigė šimtakojo klausimą sutiko audringai. Vaikė, kokius niekus čia tauški? Niekas mūsų neprisimins, manęs jau dabar niekas neatsimena. Bet truputį patylėjusi jį pridūrė. Žinoma, jei tavo namelis visada bus tvarkingas ir blizgantis, toks, kokį dabar matai manąjį, apie tave dar ilgai pagarbiai pasakos vaikaičiams gentainiai. Kiek vėliau Brozijus sutiko nuostabų spalvotą drugelį. Šis apžiūrinėjo laukinę aguoną. Išgirdęs klausimą, net susigraudino. Kad prisimintų ateityje, sunku tai padaryti. Man duota viena diena, aš nieko nespėju. Tačiau kuo daugiau pamatysiu, kuo daugiau spėsiu aplankyti, tuo ilgiau mane prisimins. Ir reikia stengtis, kuo plačiau išskleisti sparnelius, tada visi atkreips dėmesį, koks esi gražus ir tokį tave prisimins. Ir atsiprašęs, kad turi skubėti, drugelis nuplasnojo. Brozijus apkeliavo galybę pievų ir miško laukymių. Prisirinko daugybę patarimų. Pagaliau pasijuto pavargęs ir nusprendė grįžti namo. Namie ramiai perskaitė viską, ką užsirašęs, ir skaudžiai nusivylė. Staiga suprato, kad tie patarimai jam nepadės. Na, kaipgi jam pastatyti labai labai didelį namą? Arba kaip pririnkti medaus? Juk jis tik paprastas šimtakojis, trokštantis, kad jį prisimintų. Ir tada Brozijus nušvito. Jam kilo idėja ir ne bet kokia, o ypatinga. Jis čiupo iš smilgo sumeistrautą parkerį ir pradėjo rašyti. Iš pradžių per vidurį balto lelijos lapo atsirado užrašas. Jie nenorėjo būti pamiršti. Tada Brozijus išsamei aprašė kiekvieną kelionėje sutiktą patarėją. Dar pridėjo istorijas, kurias pasakojo jam mama. Knyga išėjo šiek tiek graudoka. Tačiau Brozijui tai patiko. Šimtakojis buvo tikras, kad šie pasakojimai padės vabalams prisiminti ne tik kelionėje sutiktus draugus, bet ir jį patį, rašytoją. Kaip manote, vaikai, ar šis būdas geras, kurį surado Brozijus, įamžinti save? Kągi būtų Brozijus daręs, jeigu nebūtų mokėjęs rašyti? Taigi, vaikai, raštas išties labai labai reikalingas. Na, o mes visi su jumis galime tik didžiuotis, kad esame labai raštinga

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Į Lietuvą įskridusio droną neutralizavus NATO oro gynybos misiją regione vykdantiems italų naikintuvams, šios šalies gynybos ministras pabrėžė, kad tokie incidentai rodo sąjungininkų pajėgų buvimo rytinėme NATO flange svarbą. Pasak Italijos gynybos ministerijos, tai jau antras per mėnesį tokio pobūdžio incidentas, kuriame dalyvavo šalies naikintuvai. Policija surengė didelės apimties operaciją, kurios metu atliktas 39 kratos ir apklausti 28 asmenis dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje. Kaip antradienio pranešė Panevėžio apskirties policija, kratos atliktos įvairiose mėsos sektoriaus įmonėse, smulkiosiose prekybos vietose ir prekyvietėse. Jo metu pareigūnai paėmė galimos neoficialios apskaitos dokumentus ir kitą iki teisminiam tyrimui reikšmingą medžiagą. Lietuvoje iki 2030 metų numačius atnaujinti beveik 2,2 milijono kvadratinių metrų ploto viešųjų pastatų, iki 2025 metų atnaujinta tik apie penktadalis, o neskirus pakankamai lėšų nepavyks atnaujinti beveik pusės numatyto ploto, teigia valstybės kontrolė. Audita atlikusi valstybės kontrolė pabrėžė, kad likusiems projektams įgyvendinti reikėtų apie 680 milijonų eurų, tačiau valstybė neturi sistemos, užtikrinančios, kad investicijos būtų skirtos būtent tiems pastatams, kurių būtinai jai reikia ir kurie duoda didžiausią gražą biudžetui. Valstybės kontrolierė Irina Segalovičinė sako, jog valstybės nekilnojimasis turtas valdomas neūkiškai, todėl būtini pokyčiai. Kauno miesto savivaldybės taryba antradienio posėdyje pritarė nemokamoms viešojo transporto kelionėms į komercinius renginius Dainų slėnyje ir iš jų. Teisė nemokamai naudotis Kauno viešojo transporto suteiks renginio bilietas. Su juo važiuoti miesto autobusais bei troleibusais bus galima 3 valandas iki renginio pradžios ir 3 valandas po oficialios jo pabaigos. Bendru sutarimu politikų priimtas sprendimas įsigalios nuo kitų metų sausio. Nuo trečiadienio iki metų pabaigos įsigalioja draudimas žvejoti lašišas ir šlakius, skirtas apsaugoti neršinčias žuvis. Kaip skelbia aplinkos ministerija, nuo antradienio iki spalio 15 dienos, žvejojant nustatytuose upių ruožuose, privaloma turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai, nepriklausomai nuo to, kokios žuvis ir kokiu būdu gaudomos. Lietuvoje per 5 metus išaugo nesaikingas alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimas. Šias tendencijas atskleidė narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Jo domenimis nesaikingai geriančiųjų dalis, lyginant su 2021 metais, padidėjo iki maždaug 11%. Be to, bent kartą narkotikų bandžiusiųjų skaičius išaugo iki 24%, o populiariausia nelegalia medžiaga išlieka kanapės. Vokietijos gynybos ministras pripažino, kad savanorių karių paskirimas į brigadą Lietuvoje vyksta per lėtai. Ministras nurodė dalį karių paskirti į šalį privalomą tvarką. Nurodoma, kad privalomi paskirimai turėtų prasidėti rudenį ir gali apimti iki 1000 karių, tai yra apie 20% visos brigados. Visgi tikimasi šią dalį sumažinti bent iki 10%. Baltarusijoje rugsėjo 15-18 dienomis vyksta vakarų operatyvinės vadovybės komandinio štabinės pratybos. Gynybos ministerija pareiškė, kad pratybos vyksta pagal 2025-2026 metų ginkluotųjų pajėgų rengimo planą ir yra vienas iš svarbiausių karinio parengimo renginių. Jie tikina, kad pratybos yra grinai gynybinio pobūdžio ir skirtos be kito ko didinti kariuomenės gebėjimus, ginti valstybės suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Kinija antradienį savo piliečiams įvedė griežtus kelionio apribojimus, įskaitant draudimus išvykti tiems asmenims, kurie, kaip manoma, kelia grėsmę šalies pramoniniam ar technologiniam saugumui. Valstybės taryba nurodė, kad piliečiams pažeidusiems technologijų importo ir eksporto taisyklės gali būti uždrausta išvykti iš Kinijos. Asmenims užsiimantiems neteisėtą veiklą užsienyje gali būti uždrausta išvykti iš šalies nuo 6 mėnesių iki 3 metų po jų grįžimo į Kiniją dienos. Kinija ir JAV įsitraukė į technologijų varžybos, o pastaraisiais mėnesiais kaltina vieną kitą vietinių dirbtinio intelekto modelių pajėgumo vagimo. Rusijos hybridinių atakų prieš NATO šalis skaičius smarkiai išaugo, pareiškė aukšto rango alijanso pareigūnas. Vien pernai užfiksuota daugiau kaip 200 tokių incidentų, Briuselyje sakė pareigūnas ir pridūrė, kad iš šį skaičių neįtrauktos įprastos kasdienės kibernetinės atakos. Pasak jo, vien NATO būstinė kiekvieną mėnesį susiduria su tūkstančiais kibernetinių atakų. Jungtinės valstijos kosmose yra dislokavusios ginklų, pranešė JAV kosmoso pajėgos, pirmą kartą patvirtindamos tokių pajėgų buvimą orbitoje. Tiek Rusija, tiek Kinija, dvi pagrindinės JAV geopolitinės varžovės, kelia potencialią grėsmę amerikiečių interesams kosmose. Pasak JAV kosmoso pajėgų, Kinija kuria ir naudoja kosmoso bei prieš kosminius pajėgumus kaip karinės modernizacijos strategijos dalį, o Maskva laiko kosmosą karo veiksmų sritimi ir mano, kad viršenybė kosmose bus lemiamas veiksnys būsimuose konfliktuose.
0: Sportas.
1: Lietuvos boksininkas Eimantas Stanionis smuktelėjo The Ring žurnalo pasaulio pusvidutinio svorio kategorijos reitinge. Lietuvis iš ketvirtosios vietos nukrito į šeštąją. Atnaujintame geriausių pasaulio tenisininkų reitinge, jo aukščiausia pozicija karjeroje pakilo Edas Butilas. 22 klaipėdietis šiuo metu yra 194. O aukščiausia pozicija iš Lietuvų išlaiko 21 Vilius Gaubas, kuris šiuo metu yra 119. Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus nenumatoma. Po vidurnakčio vietomis daugiausia rytų Lietuvoje pažemė nusidrieks rūkai, kurie laikysis iki pat ryto. Paryčiais termometrai rodys 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių. Trečiadienį beveik visą dieną dar liks sausa. Pirmieji lietaus debesys kai kur vakariniuose rajonuose pasirodys vakaro valandomis. Ryte vis dar vietomis laikysis rūkai. Stiprės pietinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje vietovių palis, naktis bus šiltesnė, temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite. Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete.

Šanchajuje beveik 1000 streso kankinimo biurų darbuotojų, mokslo iškankintų studentų ir kitų išerzintų jaunų žmonių susirinko į masinį pagalvių mūšį, tam, kad atsikratytų neigiamos energijos. Prie renginio durų visiems dalyviams buvo išdalytos minkštos pukinės pagalvės, ant kurių kiekvienas galėjo užsirašyti savo streso priežastį. Pikto viršininko, mokytojo vardą, egzamino temą ar ką nors panašaus. Nors kasmetinis jau 5 kart įvykęs renginys teoriškai turėtų turėti tam tikras taisyklės, iš tikrųjų tai labiau panašu į pūkuose skendinti chaosą, kuriame nors pagrindiniai ginklai tėra pagalvės, reikia kovoti už save. Nepastebėjau, kaip ir kas mane pastūmė, bet staiga atsidūriau ant didžiulės pagalvių krūvos, kur tapau labai patogių taikinių visiems aplinkiniams. Įspūdžius pasakojo vienas iš renginio dalyvių, kuriam teko dalia sugerti daugiau pagalvių smūgių. Čia tai bent! We'll be right back.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Į Lietuvą įskridusio droną neutralizavus NATO oro gynybos misiją regione vykdantiems italų naikintuvams, šios šalies gynybos ministras pabrėžė, kad tokie incidentai rodo sąjungininkų pajėgų buvimo rytinėme NATO flange svarbą. Pasak Italijos gynybos ministerijos, tai jau antras per mėnesį tokio pobūdžio incidentas, kuriame dalyvavo šalies naikintuvai. Policija surengė didelės apimties operaciją, kurios metu atliktas 39 kratos ir apklausti 28 asmenis dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje. Kaip antradienį pranešė Panevėžio apskrities policija, kratos atliktos įvairiose mėsos sektoriaus įmonėse, smulkiosiose prekybos vietose ir prekyvietėse. Jo metu pareigūnai paėmė galimos neoficialios apskaitos dokumentus ir kitą iki teisminiam tyrimui reikšmingą medžiagą. Lietuvoje iki 2030 metų numačius atnaujinti beveik 2,2 milijono kvadratinių metrų ploto viešųjų pastatų, iki 2025 metų atnaujinta tik apie penktadalis, o neskyrus pakankamai lėšų nepavyks atnaujinti beveik pusės numatyto ploto, teigia valstybės kontrolė. Audita atlikusi valstybės kontrolė pabrėžė, kad likusiems projektams įgyvendinti reikėtų apie 680 milijonų eurų. Tačiau valstybė neturi sistemos, užtikrinančios, kad investicijos būtų skirtos būtent tiems pastatams, kurių būtinai jai reikia ir kurie duoda didžiausią gražą biudžetui. Valstybės kontrolierė Irina Segalovičinė sako, jog valstybės nekilnojamasis turtas valdomas neūkiškai, todėl būtini pokyčiai. Kauno miesto savivaldybės taryba antradienio posėdyje pritarė nemokamoms viešojo transporto kelionėms į komercinius renginius Dainų slėnyje ir iš jų. Teisė nemokamai naudotis Kauno viešuoju transportu suteiks renginio bilietas. Su juo važiuoti miesto autobusais bei troleibusais bus galima 3 valandas iki renginio pradžios ir 3 valandas po oficialios jo pabaigos. Bendru sutarimu politikų priimtas sprendimas įsigalios nuo kitų metų sausio. Nuo trečiadienio iki metų pabaigos įsigalioja draudimas žvejoti lašišas ir šlakius, skirtas apsaugoti neršinčias žuvis. Kaip skelbia aplinkos ministerija, nuo antradienio iki spalio 15 dienos, žvejojant nustatytuose upių ruožuose, privaloma turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai, nepriklausomai nuo to, kokios žuvis ir kokiu būdu gaudomos. Lietuvoje per 5 metus išaugo nesaikingas alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimas. Šias tendencijas atskleidė narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Jo domenimis nesaikingai geriančiųjų dalis, lyginant su 2021 metais, padidėjo iki maždaug 11%. Be to, bent kartą narkotikų bandžiusiųjų skaičius išaugo iki 24%, o populiariausia nelegalia medžiaga išlieka kanapės. Vokietijos gynybos ministras pripažino, kad savanorių karių paskirimas į brigadą Lietuvoje vyksta per lėtai. Ministras nurodė dalį karių paskirti į šalį privalomą tvarką. Nurodoma, kad privalomi paskirimai turėtų prasidėti rudenį ir gali apimti iki 1000 karių, tai yra apie 20% visos brigados. Visgi tikimasi šią dalį sumažinti bent iki 10%. Baltarusijoje rugsėjo 15-18 dienomis vyksta vakarų operatyvinės vadovybės komandinės štabinės pratybos. Gynybos ministerija pareiškė, kad pratybos vyksta pagal 2025-2026 metų ginkluotųjų pajėgų rengimo planą ir yra vienas iš svarbiausių karinio parengimo renginių. Jie tikina, kad pratybos yra grinai gynybinio pobūdžio ir skirtos be kito ko didinti kariuomenės gebėjimus, ginti valstybės suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Kinija antradienį savo piliečiams įvedė griežtus kelionę apribojimus, įskaitant draudimus išvykti tiems asmenims, kurie, kaip manoma, kelia grėsmę šalies pramoniniam ar technologiniam saugumui. Valstybės taryba nurodė, kad piliečiams pažeidusiems technologijų importo ir eksporto taisyklės gali būti uždrausta išvykti iš Kinijos. Asmenims užsiimantiems neteisėtą veiklą užsienyje gali būti uždrausta išvykti iš šalies nuo 6 mėnesių iki 3 metų po jų grįžimo į Kiniją dienos. Kinija ir JAV įsitraukė į technologijų varžybos, o pastaraisiais mėnesiais kaltina vieną kitą vietinių dirbtinio intelekto modelių pajėgumų vagimo. Rusijos hybridinio atakų prieš NATO šalis skaičius smarkiai išaugo, pareiškė aukšto rango alijanso pareigūnas. Vien pernai užfiksuota daugiau kaip 200 tokių incidentų, Briuselyje sakė pareigūnas ir pridūrė, kad iš šį skaičių neįtrauktos įprastos kasdienės kibernetinės atakos. Pasak jo, vien NATO būstinė kiekvieną mėnesį susiduria su tūkstančiais kibernetinių atakų. Jungtinės valstijos kosmose yra dislokavusios ginklų, pranešė JAV kosmoso pajėgos, pirmą kartą patvirtindamos tokių pajėgų buvimą orbitoje. Tiek Rusija, tiek Kinija, dvi pagrindinės JAV geopolitinės varžovės, kelia potencialią grėsmę amerikiečių interesams kosmose. Pasak JAV kosmoso pajėgų, Kinija kuria ir naudoja kosmoso bei prieš kosminius pajėgumus kaip karinės modernizacijos strategijos dalį, o Maskva laiko kosmosą karo veiksmų sritimi ir mano, kad viršenybė kosmose bus lemiamas veiksnys. Būsimuose konfliktuose.
0: Sportas.
1: Lietuvos boksininkas Eimantas Stanionis smuktelėjo The Ring žurnalo pasaulio pusvidutinio svorio kategorijos reitinge. Lietuvis iš ketvirtosios vietos nukrito į šeštąją. Atnaujintame geriausių pasaulio tenisininkų reitinge, jo aukščiausią poziciją karjeroje pakilo Edas Butilas. 22 klaipėdietis šiuo metu yra 194. O aukščiausią poziciją iš Lietuvių išlaiko 21 Vilius Gaubas, kuris šiuo metu yra 119. Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus nenumatoma. Po vidurnakčio vietomis daugiausia rytų Lietuvoje pažemė nusidrieks rūkai, kurie laikysis iki pat ryto. Paryčiais termometrai rodys 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių. Trečiadienį beveik visą dieną dar liks sausa. Pirmieji lietaus debesys kai kur vakariniuose rajonuose pasirodys vakaro valandomis. Ryte vis dar vietomis laikysis rūkai. Stiprės pietinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje vietovių palis. Naktis bus šiltesnė, temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Apie tvirtą šeimą turbūt bando kažkas vis kalbėti prieš rinkimus, prieš kažkokius tai norus įgyvendinti savo tikslus. Apie Lietuvą taip pat daug kas nori padainuoti, kalbėti, bet ar mes tikrai mylim savo Lietuvą? Ar mes mylim tikrai savo šeimą, savo žmonės artimus ir svarbiausia, ar mes mylim save. Pabandysim šiandieną praplėsti šiek tiek pokalbį apie santykius su vaikus, apie galbūt patyčias paliesim, šeimoje patyčias, vertybinius dalykus, galbūt vedų išmintis, ką rašo, kas užrašyta yra, kur mūsų tos vertybės, kurias jau dabar trypia žmonės, paminę. Skuba bėga, o bėgdami sumina visą tai, kas svarbiausia. O kur bėgam, tai ir pabandykime pasikalbėti laidoje. Ir aš, Kęstutis Pukas, norėčiau sulaukti jūsų nuomonių. Norėčiau, kad jūs pakritikuotumėte mane, kad būtų diskusija. Gal aš ir neteisus, gal aš ir kažką netaip kartais pasakau. Bet žinot, aš manau, kad yra labai svarbus dalykai. Nes jeigu mintis kažkokia užrašyta ar pasakyta, labai aiškiai, labai atrodo tiksliai ir suprantamai pasakai, bet kiekvienas žmogus ją girdi, ją perskaito kitaip. Kodėl taip yra? Kodėl mes kitaip girdim, kitaip suprantam ir dažnai net susikalbėti neįmanoma, net ir artimiausiose žmonių gyvenime, šeimoje, namuose ir su vaikais, ir su tėvais, ir su seneliais, ir dar jeigu kas nors ir prosenelis turi, jau čia jie nesupranta, jie seni, o ypač vat, paauglystė, kada paauglys šeimoje, vienas ar net keli auga vaikai, jau jie kitokį gyvenimą supranta, ir jie dar atsakomybės tos neturi apie tai, ką turėtume mes labai dažnai kalbėti su jais. O kodėl neturi ir kodėl negirdi? Todėl, kad mes labai mažai kalbamės. Šiandieną mes, eidami laiptinėje, susitikę kaimyną, nesisveikinam. Dar kaime, eidami vienas kitą pažįstą, dar pasisveikinam, paklausė, kaip gyveni. O mes kažkur tai lygtai apgaupti kažkokiu, žinot, gaubtuvais vaikštum, ar mes žmonės, ar mes ne žmonės, ar mes turime tas prigimtinės vertybės, kurias gavome iš Dievo, iš visatos, iš sielos, iš dvasios, ar mes jau pamiršom, ar mums suformuoja tas žiniasklaidos priemonės, filmai, visokiausi internetiniai žaidimai ir ko tik tai nori, kur šiandieną žmonės paskendę. Ir kodėl mes taip gyvenam? Žinot, kalbam, visi žinom, kas yra išmintis, bet kitų žmonių išmintis tiesiog, žinot, padeda žmogui atverti tai, kas jau jame yra. Ir aš nekaltą minėjau apie tai, kad aš ateinu į laidas pasakyti savo išmintį, savo patirtį, gal savo klaidas, gal per savo klaidas, per skausmą, per kažkokius sunkumus teko išgyventi ir suprasti kažką tai, kad žinojimas, kurį žmogus žino, jis pats ne visada pasinaudoja. Tuo. O kitam pasakius, irgi galbūt mažai kas pasinaudos, bet yra žmonių, kurio viduje yra užsisklendę, uždaryta, ar jis per skubėjimą nespėja pagalvoti apie tai. Ir galbūt netyčiai išgirdęs laidoje ar kažkur apie tai, kas jo širdį užspausta, kur skauduliai kažkokį uždaryti, galim atsiverstas meilės oazė, gerumo, supras. Ir bent vienas žmogus, jeigu jisai pajunta kažkokią šilumą, kažkokį gerumą nuo kažkokio išminties sakymų ar kažkokios patirties pasidalinimų, tai aš manau, kad tai yra prasmė tai daryti ir kalbėti su jumis. Žinot, negatyvios mintis žmogų labai pakeičia jo gyvenimą. Ir kai žmogus visą laiką kalba, kad jam blogai, kad man nesiseka, aš čia nevykėlis, aš čia vienoks ar kitoks. Pažiūrėkit, kokią naudą žmogui gali atnešti o tos negatyvios mintys. Ar šeimai, ar vaikam, ar santykiam, ar darbui, bet kam. Naudos jos netneša. O, žinot, minta jos mūsų gyvenimo energija. Ir čia yra žmonės apie tos energetinius dalykus turbūt taip pat nieks mūsų nemokino, nieks apie tai nekalbėjo. Kas tai yra ta vidinė energetika? Kas tai yra ta energija? Ir kodėl mus iki išsekimo gali nuvesti vien tas negatyvi mintis, kuri tave visą laiką kankina. Dabar žmonės prigazdinti, žmonės bijo. Šiandieną naktį čia nušovė tą droną, naikintuvai, kaukė, tie varikliai naikintuvų, Kaune, pabudau, galvoju, kas čia vyksta. Na, čia kai Kaišiadorių rajone, kažkur tai kaime, ten nušovė, nukrito tos nuolaužos. Taip, yra pavojinga. Bet nereikia galvoti, oi čia dabar nukris, oi čia dabar bus karas, oi čia dabar jau tų dronų gali priskristi, kiek nori. Žinot, gali save uždusinti ir nieko nenorėti. Pažiūrėkit, Ukraina, jau kiek laiko vyksta karas, žmonės ir gyvena, ir kaip ir vakar Petras pasakojo, kad ir keliai tiesiami, ir džiaugiasi žmonės, ir tokiasi, ir gyvena bet kokiuose aplinkuose. Dėl to tą negatyvę mintį reikia išgyvendinti iš savęs ir negalvoti apie pavydą, apie turtinius tokius dalykus, apie kiek čia pinigų kas turi, kodėl aš neturiu, gal aš čia kitoks ir visa kita, ir visa kita. Tai manau, kad mums reikia daugiau mylėti save, džiaugtis tuo gyvenimu, kurį mes gyvenam. Daug žmonių ir jaunų, ir vyresnio amžiaus, ir tėvų, ir senelių yra išėję šio gyvenimo. Kaip, kas ten vyksta su sielom, su dvasiom, nu, sunku. Kam pasakyti, kiekvienas turi gal kažkokią savo nuomonę, sako, ten nieko nėra, ar ten yra. Aš manau, kad yra. Yra tas dvasinis gyvenimas, yra ta dvasia, yra ta siela žmogaus širdy. Ir čia mano nuomonė. Bet jeigu mes gyvenam greudami savo gyvenimą patys savo rankomis, tai aš manau, kad norės kas nors su manim pasiginčyti ir pasakyti, kad kitaip. Prašau, labai būtų malonu išgirsti iš jūsų, kad yra kitaip. Taip, kad savo širdį, savo jausmų pasaulyje mes turim nepaskęsti kažkur tai mintyse, o gyventi tai, ką mūsų širdelė iš mūsų vidaus sako. Yra priklausomybės. Žmogus žino, kad blogai daro, žino, kad rūkimas kenkia. Visi rūko, ne visi atsiprašau, daug kas. Žino, kad alkoholis blogai. Geria, narkotikai blogai, naudoja, bando ypatingai baisiausia, kada vaikų aplinkoje atsiranda narkotikai. Ir pažiūrėkit, mes kalbam apie narkotikus, apie kiekius jų. Įsivaizduokit, jeigu čia Kaune ir sulaikė, čia rado toną kokainų. Nu, tai toną jūs įsivaizduokit, kiek reikia kokainų tam vienam dozė ir kaip ten jos vadinasi. O čia tonas. Tai jį tai suvartoja, jį sunaudoja. Tai čia tik tai rado tiek. O kiek tų tonų yra, kaip išsigelbėti. Ir jeigu žmogus neklauso savo vidaus, jis ieško kažkokių, žinot, lengvų kompresiukų nuo savo kažkokių tai gyvenimų problemų, kurias jis pats susikuria, nieks tų problemų nesukuria, pats žmogus susikuria. Ir jo pasirinkimas būna kiekvienas žingsnis, ką jisai pasirenka daryti, tai jis pats pasirenka. Gal ten kusų velnės, gal ten blogis, gal pavydas ir taip toliau. Tai, bet kas tai yra? Kas tai yra? Tai mūsų pačių pasirinkimas. Studijos telefonas, kur norėčiau, kad jūs įsilietumėte ar tiesiog užduotumėte kokį panagrinėti klausimą, kur tikrai aš atvirai pakalbėsiu apie jūsų kažkokią problemą turimą, kurią galbūt pasidalint norėtųsi. gal nėra su kuo pasidalinti, gal nesikalba šeimoje su jumis, ar vaikai, ar žmona, ar vyras, ir nežinot, ką daryti, pabandykim bendrai su mūsų auditorijos žmonėmis paspręsti vieną ar kitą problemą. 34 0077, Kaune, Kauno kodas 037. Mes turbūt puikiai žinom, kad jeigu šeimoje yra problema, yra, palyginkime su kokiu laužu, tai jų neužgesinsim pildami ten benziną ar žibalą į tą laužą, jų neužgesinsim. O kaip žmonės elgiasi? Ar žmonės sugeba sustoti, ištylėti, ypatingai, nu, vyriškas galbūt būdas, gal dar daugiau norisi patylėti, bet jau kiek tų provokacijų gali iškentėti ir vyras, kuris ir kantrus. Sako, moters vertybės, kokios didžiausios vertybės yra trys moteriai. Tai yra skaniai gaminti, valgyti, sugundyti vyrą, nu, patraukliai būti vyrui ir patylėti. Tai pirmas turbūt lengviau įgyvendinamas, nu, antras taip pat dar lengviau, o trečias turbūt jau nelabai ir įmanomas. Bet jeigu žmogus turi sąžinės, klauso savo vidinio balso, tai tikrai yra įmanoma. Visi norim sulaukti kažkokių gerų permainų ir laukiam. Vat laukiam, gal praeis, lyja, oi, palauksiu, kol nustos lyti. Žiema šalta, oi, palauksiu, ateis pavasaris, bus šilta. Ir visas. Tai gamtos dėsniai, tai jie vyksta nuo mūsų nelabai priklausomai. Bet jeigu mes tarpusavyje santykiuose su vaikais, su artimai žmonėm, nekursime gražių santykių, nesėdėsime ir neišsikalbėsime. O šiandieną, kodėl nekalba žmonės? Laiko neturiu. Neturiu laiko, aš čia skubu. O jeigu sėjant tik tai baimę, kurstom neapykantą, priekaištaujam, pyktį savo reiškiam, pavydą ir taip toliau, niekada mes nesulauksime tų gerų permainų. Ir norint gerų permainų, siekime to gerumo sėklą, meilės sėklą. Apie meilę norėtųsi, žinot, daugiau pakalbėti. Nežinau, galbūt daug kas jau tą žodį tiek nuvalkioja, nutampia, kad jau apie meilę kalbėti. Žinot, dainuose apdainuota yra gražiai apie meilę dainų, padainuot daug galiu. Bet ar ta meilė ir tas jausmas šiandieną savoka ta iškreipta, sugadinta, apdergta ir nuvesta tik tai vieni kažkokių aistrų tenkinimus, pinigų kažkokių uždirbimą, dar ir taip, ir taip, ir taip. Tai čia, žinot, meilė tai yra jausmas. Ir jeigu mes tą jausmą viduje įžeidžiam, suniekinam, suminam ir jį naudojam taip dažnai, kad ir su vaikais, pažiūrėkit, šeimoje. Vaikas ateina, aš kažko noriu, ai, matai, aš laiko neturiu, bet aš tave myliu, čia, žinai, aš tave mamą irgi myliu, ir eik savo. Eik taip ir vaikui. Aš tave vaikelį myliu, bet tu atsikabink. Ką vaikas jaučia meilę? Ką jis išjaučia? Va čia yra. Žinot, pats žmogus turbūt net nepajunta tai darydamas, kad jisai sumenkina santykius, kad jisai sumenkina tą žmogų, kuris prie jų priėjo. Ir įžeidžia ne taip, kad tu paimsi ten rykštę, duosi jam per užpakalį, sakysi, atsitrauk. Tai čia gyvuliai, čia kažkokia gyvūnui ar dar kažkam, kuris tau nemalonus. Bet ta rykštė žodžio, jinai daug skaudžiau kerta, ir daug skaudžiau širdį pažeidžia, negu tam kažkokiam gyvūnui uždavus su kažkokia rykšte ar su kažkuo. Tas žino, kad gavo, negalima eiti. Ką žmogus galvoja? Jaučia meilę? Žinot, yra labai tas ryšys tarp tėvų ir vaikų sudėtinga būtų galbūt išaiškinti, kodėl. Pažiūrėkit, tėvai būna alkoholikai, prasigėrė. Teko internate, kada gyvenčino, ateidavo ten mėlyną nosim. Kažkokia, žinot, motina pas tą vaiką internate aplankyti. Ir tam vaikui mama. Jis bėga, čia mano mama. Jau galbūt ten ta mama tą gyvenimą gyvena tokį, kad tas vaikas net įvertinti jisai nemoka, nesugeba, bet jam mama, jisai myli. Ir kodėl žmonės tą meilės jausmą taip suminę, nuvertinę, žiūrėkit, šeimos kuriasi. Atrodo, pati geriausia vyra išsirenka moteris ar vyras moterį, merginą, ant rankų nešioja, jau ten, ojojojoj. Atrodo, pati geriausia vyra išsirenka moteris ar vyras moterį, merginą, ant rankų nešioja, jau ten, ojojojoj. Po kelių metų

0: jam nebūtų blogai. Tai sako, kodėl jūs šitaip gyvenat ir nesiskiriat? Moteris, aš, žinai, neleisiu jam, kad jisai man išėjus būtų laimingas. Ir čia vat didžiausi dalykai - pavydas. Pavydas ir koks tas pavydas, kodėl jis toks baisus. Apie tai taip pat galima būtų prasiplėsti, apie tą pavydą, apie tai, kas tai yra. Pažiūrėkite, tėvų pavydas persiduoda vaikam. Dabar vaikai, jie gimsta geri. Pas juos nėra ten nei to pavydo, nei to patyčių norų, nei to kažko. Iš ko jie viską pradeda? Iš mūsų tėvų, iš mūsų senelių, iš mūsų santykių, kur atrodo, tas vaikas negirdi, jisai žaidžia, ar jis ten nusijėmęs, mes kažką apkalbam, mes kažkokios tai temas nagrinėjam, o jie girdi viską. Ir pavydas yra nepaprastai negatyvus jausmas. O ką jisai lydi? Nepykantą. Pykti, polinkį daryti blogą, nepilnavertiškumą. Nepaprastai daug pažeidžia vidinį pasaulį. Ir žiūrėkit, pavydo užuomazgos gali pradėti vystysis dar pačioje vaikystėje. Ir nepaprastai yra svarbu tiesiog pastebėti tėvam, kad neįsivystytų į gyvenimą greunant į tokį psichologinį kompleksą. Ir jeigu tėvai nepastebė, kad vaikas pavydė, kad jisai slepia kažką, jis nuo brolių, nuo seserų, jisai daro, kad kitam būtų blogai, ir daug yra tokių dalykų, kurie atrodo, ai, nu kas čia tokio, čia vaikai, čia žaidžia, čia jie pykstasi, čia jie esmė. Ar tai iš pavydo, ar tai iš išdykumo, ar iš ko? Ir tėvai turėtų sustabdyti bet kokias savo vaiko pavydo apraiškas, bet kokias. Ir reikia tokie suprantamai, pagal vaiko amžių, aiškinti tokio elgesio pasekmes, kad vaikas suprastų, kas tai yra, ką tas pavydas gali duoti. Ir iki ko įsivystyti. Ir kaip gali skatinti vaikus sustabdyti tai savybės. Ir labai dažnai į tokias, žinot, apraiškas tokias nekreipiam dėmesio. Galvojam, kad tai, ai, praeis, užauks, išauks, viskas pasikeis. Žinot, vaikui pavydas gali pasireikšti labai įvairiais būdais. Kai vaikai lygina daiktus, ypatingai dabar, pažiūrėkit, man nupirko ten pigesnį kažkokį daiktą, o broliai nupirko geresnį. Pažiūrėkit, tai žaisliukus. Tai va, mano žaislas ar mano kompiuteris yra prastesnis, mano telefonas yra prastesnis ir jis pradeda pavydėti kitų vaikų daiktų. Pažiūrėkit, kaip geriasi kitiems vaikams. Kaip aš turiu, aš gyvenu, mano tas, mano tas. Ir kai skuba pirmas gauti maisto porciją, bijodamas, kad jam neliks geriausių kepsnelių, kai nuolat varžosi vaikai, kas vyksta? Ima didesnį kasnį, ima gražesnį obolį, nes man atrodo, nu kokio čia svarbu, kokį ten pasiėmė vaikas.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Šeimoj, jauna šeima. Stalo gabaliukas torto. Dabar paima žmona didelį gabalą, įsideda savo, o vyrui lieka mažesnis, netoks jau gražus. Vyras sako, klausyk, aš nežinau, sako, aš kitaip auklėtas, aš tai visą laiką imčiau mažesnį, jau kitam pasiūlyčiau didesnį. Tai, sako, tai aš taip ir padariau. Aš žinau, kad tu pasimtum mažesnį, tai aš tau mažesnį ir palikau. Ir atrodo smulkmenėlį. Bet iš kur visa tai gimsta? Iš kur visa tai atsiranda? Man daugiau, man reikia visko. Vaikas auga, auga, didesni poreikiai. O po to prasideda blogi dalykai. O blogi dalykai, kada pradeda vokt, pradeda apgaudinėti, tyčiotis. Ir kitus aplinkoje esančius žmonės menkinti. Aš turiu, o tu neturi. Pasididžiavimai, patyčios, O kaip išgyventam vaikui, kurio tėvai negali jam ten gal nupirkti.

0: to naujausio iPhone'o, kokio 18 ateina, ar ten dar kažko, tai, bet dabar lygis, ar ten rankinukai, ar ten kažkokie papuošalai, ar visa kita. Ir ką mes patys, mes tai darom. Ir tos super mamytės, kuriuose aš vis laikas sakau, oi, čia mano vaikui tatūruočių reikia, mano vaikui reikia auskarų į bambas, į nosį, į bilę, kur čia tik auksiniai, tik tai dar su briliantukais, tai jam čia reikia to, reikia to. Na, gerai, jeigu jūs turite galimybę vaikui, tai jums sukurkit laimę. Ar vaikas laimingas tikrai, jeigu jūs tai nupirksit visą ir duosit? Ar jam pasikeisti tą laimės jausmas? Žinot, tėvai visi turi savo vaikus mokyti, džiaugtis tuo, ką gauna ir vertinti tai, ką turi. Ir ne tai, kad jeigu skurdžiau, paprasčiau gyvenant į žmonės, galbūt vidutinio tokio, sakykime, galimybių, tai nereikia sakyti, oi, vaikeli, mes čia tau negalim nupirkti tokio iPhone'o, ar ten telefono, ar kompiuterio, ar ten žaislų, ar daiktų, nes mes, matai, va, sunkiai gyvenam, mes čia sunkiai dirbam, tu čia vargšas kažkoks. Išugdo vaikų tokį nepilnavertiškumą, nes jo daiktai paprastesni, jo drabužiukai paprastesni. Pažiūrėkit mokyklose, mokytojai, kurių čia jau kiek metų politikai reikia, kad čia jau mes kaip jau padarysim prestižinę mokytojo profesiją, kaip mes ką padarė. Pinigų nėra. Mokytojai išgyventi negali. Skaitmentizacija, papildomi reikalai, rūpesčiai. Aš nežinau, kaip dabar reiktų lenkti galvą prieš tos mokytojus, kurias vos išgyvena, bet jie iš vaikų daro žmonės. Ir tie tikrai pedagogai, kurie rūpinasi, kurie aiškina. O kiti, kurie jau nėra brandus to pedagoginio prigimtinio dalykų neturi, spjauna ir išeina. Kam jam eiti daryti žmogų, jeigu galima būti influenceriu ir aiškinti žmonėm, kaip gyventi? Kam eiti į mokyklą, kad galima ten užklasinėse, tose visuose vaikų mokymuose repetitoriaus gauti už valandą ten ir 25 eurus ir dar kažkiek tai. Tai, žinot, visą šitą gyvenimą materialų ir žmonių supratimą formuoja politika. Politika, kurie valdo viską, žiniasklaidą, informaciją, filmų kūrimus finansuoja, laidas finansuoja. Ir jie dėlioja, jie suformuoja žmonių gyvenimą. Kodėl nereikia protingų žmonių? Kodėl jie yra pavojingi? Aš nelabai norėčiau temą paliesti iš vis apie globalius dalykus, apie baltų žmonių, baltos odos spalvos žmonių ateitį. Ir kaip šiandieną pasaulio analitikai, kurie stebi, kas vyksta, kas čia laukia mūsų. Nes paimkim Afrikos gyventojus ar ten dar kitus. Jų mentalitetas kitas, jų mąstymas kitas. Jie su daug ko sutinka ir jiem lengviau juos valdyti. Šiandieną žmogus, kuris mąstantis, kuris galvojantis, kuris augina vaikus ir ugdo juos pagal vertybinius dalykus, jis šiandieną yra nurašomas, jisai šiandieną yra priešas ir tos politinės sistemos, ir sistemos, kuris šiandieną tarp žmonių ir mokyklose, tarp vaikų ir daug kur yra labai didžiulės prarajos. Jos kasamos tos prarajos, jos kūriamos, jos formuojamos, o mes ir nepajuntam. Mes tik tai galvojam, kad šitoks gyvenimas. Ir jeigu mes pradedame kalbėti apie tas vertybės, apie ką aš ir laiduose noriu pasidalinti su jumis, tai mes esam, žinot, tokie jau atsilikę iškasenos kažkokius, tai žinot, naftalinas. Nes dabar kitoks pasaulis. Ir kalba, oi, čia dabar jau kitoks pasaulis, kitokie čia dalykai. Taip. Pažiūrėkit dirbtinį intelektą, jeigu paimti, paliesti. Jau šiandien kelia klausimus apie tai, kad gali sunaikinti dirbtinis intelektas žmonės. Ir jau prieš 20 metų ir daugiau jau filmai buvo kuriami toki, kad ateina kažkokie tai robotai, monstrai, kurie būna panašus į žmonės, ir jie su žmonėm jau pradeda kariauti ir jos, aišku, nugalės. Ir šiandieną jau realiai apie tai kalba, ne tik kad filmai, ne tik tai, kad kažkokie fantastiniai filmai, kad žmonės kažkur pasislėpę, tik tai gyvens nuo jų požymiuose. Tai mes patys, žmonės, tą kuriam. Mes patys tai darom. Ir, žinot, kodėl mes taip lengvai priimam tą informaciją, kurią šiandieną mums per visų grūdą į mūsų širdis, į mūsų smegenis infiltruoja bet kokiais būdais. Daugiausiai yra žalą daro tai socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai, kuriuose, žinot, žmogus atrodo, ten viskas yra. Jau gražų filmą, kažkokią melodramą pasižiūrėti ar kažką, jau, žinot, jau nebeįdomu, nes ten tose platformose ten YouTuberiai, ten deda TikTok'ai, ką tik nori. Ten visko. Ir jeigu tik tai tu pažiūrėjai kažkokią tai temą, tau iš karto įmes toliau žiūrėti. Jau užsikabinai, nu ir tave suvaldo. Nemokam atsispirti. Nemokam sustoti. Ir šiandieną tos patyčios ir santykiai tikrai nėra sveiki. Tai yra žalingi, aišku, mėgsta sakyti, toksiški santykiai tie. Kaip iš jų išbristi, kaip iš jų išeiti. Tai pabandykime ir pasidalinti. Kas neseniai prisijungėte, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Šiandieną norėtųsi daugiau kalbėti apie santykius tarpusavio su vaikais, apie negatyvius dalykus, kurie braunasi į mūsų gyvenimus ir greuna mūsų laimę, greuna mūsų meilę, šeimas, populiaciją. Matot, pirmas numeris, kad vaikų negimsta, tiek kiek miršta žmonių, santykis išnykimo link rodo, ką daryti. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos, tai 340-077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pūkas eteryje dalinuosi su jumis savo, galbūt, tai kaip man atrodo, gal aš ir neteisus, aš nežinau, nemanau, kad žmogaus absoliučiai teisus kažkoks tai būna, bet Arnoldas, sveiki, Arnoldai.
1: Sveikas, kaip sakant, pirmas žingsnis į pralaimėjimą yra teisinimasis. Tu teisus ir, kaip sakant, mano akimi žiūrint, teisingai vedi laidas ir nagrinėjai temas, o neteisus tie vadovaujasi principu pagal tai, kad, kaip sakant, protingas patylės, nes jisai žino, durnas nesakys, nes jis nežino, ko klausti. Tai dabar išsprendžiant iš to, kad skambučių stoka, tai darykime patys išvadą. Gerai. Šiandien demokratijos diena, vadinasi, to aš prie grįšiu, bet, vadinasi, per paties iškelto pirminio, vadinasi, užkabinimo, ką mes dabar vat, girdėjome ten sirenas ir panašiai, ir panašiai. Tai toks trumpas buvo toks jokelis tarybinis metais, sako, ar girdėjai, kad amerikiečių raketa Apollon sudužo nukrisus iš kosmoso, atsimušus į super aukštą TSRS piliečių pragyvenimo lygį. Nu, čia kažkas tokio panašaus. Kas dėl demokratijos? Šiandieną, matai, demokratijos, tai Čerčeris pasakė, kad demokratija tai nėra absoliuti tobulybė, bet vis dėlto nieko nėra geresnio sukurta. O Geringas, tą, kurį, kaip sakant, tenai steisė Niurnbergas, yra pasakęs, kai išgirstu žodį demokratiją, mano ranka mechaniškai, automatiškai tiesiasi į revolverį. Nu, nes taip, kaip sakant, jokim žiūrint, demokratija. Tai va demokratijos šitos sąlygomis, kurios dabar nieko nėra geresnio sukurta, tavo nagrinėjimo tema, kaip sykis ir vyksta, kaip sakant, čia tas akvarimas, kurioje viskas verda, kunkuliuoja ir galų negali surasti. O galų negali surasti, kadangi keičiamas prasmės, žodžiai, savokos, vadinasi, žmogus išmuštas iš vertybinių koordinačių sistemos ir kas atrodo juoda, jam įteigiama, kad yra balta ir panašiai. Vat štai, kad ir vakar. Aš, vadinasi, prilyginimą daviau iš LGBT to žygio, kuris irgi demokratijos pasiekmė, tolerancija ir panašus dalykai tvarkoj. Dabar žygiavo tą minę, kuri, pasakiau, priminė, vadinasi, 1944 metais per Maskvos gatves varomų vokiečių karo belaisių kolonas. Dėl ko tas buvo padaryta? Nu, Stalinai pareiškė pretenzijas, kur yra belaisiai, galėjo išnaikinti ir žudyti. Tai jos atmaitino savaitę laiko, o po lagerio išbadėjusi žmonėm, vadinasi, kas atsitiko? Nu, sutriko virškinimo sistema, tai jie po savimi ir aš jau minėjau, leido. Bet mūsų gerbiamas Petras netaip suprato. Jis pasakė, kad jų, vadinasi, atsiprašant, salnikai nelaiko. Kai tai išeina, kad vokiečių karo belaisiai, kas buvo LGBT, Kei, tai yra netiesa, vadinasi, nesulyginami dalykai. Žmonės vargšiai, iškankinti, išmučinti, vadinasi, tiek karo, tiek lagerių ir atsitiko jiems bėdo, po to plovė, ką jie po savim paliko. Gerai, paliekam. Dabar žiūrėkime, vadinasi, toliau išeinant iš viso šito dalyko, kas darosi, vėlgi sakau, sąmonė yra keičiama. A Felinis jau labai senai, Frederiko didysis kino meistras, italo režisierius, jisai personažus rinkdavo, vadinasi, iš eilinių žmonių, nu, kaip sakykim, sąlyginai iš gatvės. Ir tie tipašai būdavo labai keisti, ir kada prie YouTube žiūrėjau veidus tų žmonių žygiausių, jie ten bandė imituot, kad linksma labai, labai, vadinasi, šokčiojo ir tripčiojo, ir, bet toks akysia, skausmas juose, tokie, kaip sakant, tie keisti personažai feliniški, nu, stačiai, kaip sakant, pusiau jau zombių ir numirulių. Eisena buvo, subranikas yra padaryta. Tai vat vadinasi, į ką išvirsta ir į ką atsimša fiktyvios, tos vadinasi, savokos, fiktyvios vertybės ir tą, ką mums dabar pumpavo prisidengdami tos pseudodemokratijos laisvių principais, atsigrėžia jau prieš juos. Man jie kestutė, atvirai pasakant, ką tu nepaimsi, ar tos valdžios įstaigas, ar ką. Kaip sakant, žmonės yra išsunkti. Jie negyvi, jie, kaip sakant, neturi dvasinės tos energijos ir su jais susiduriant, nu, aš nežinau, kokią formą be pradėt su jais šnekėtis, kaip sakant, bandai, kaip sakant, natūraliai senąją formą, kaip mes išauklėti, nu, kaip auklėti, ar patys įsiaukliamą, kaip pats sakė, gyvenimas išauklėjo, kaip pasakė, Gorkis knygą išleido, mano universitetai, gyvenimas yra universitetai, nes ir, nu, ir Leninas, kaip sakė, kad teorija be praktikos yra noga, taip ir žmogaus gyvenimas be praktikos jis yra nulis, ką tu gali tvirtinti, jeigu pats tu esi to nepatyręs, a dabar įsivystė tą kartą, tą naująją kategoriją, kuri nepatyrus mums teigia. Klausimas, reiškia, kokia tavo gyvenimo patirtis, kad tu gali čia mums dabar vadinasi skėsti. Kas tragiškiausia dabar yra prie viso šito suvedato konstrukcijos, nes čia yra, kaip sakant, disertacinis darbas yra, yra be majas, kas tą dalyką išaiškino. Girdėjikės suvedi, kad supirkinėjimas neoficialiai to neskelbint senusios mokslinės knygos ir istorinės, ne tik pas mus, pasauliniu mastu. Jos yra nuskanuojamos, vat, elektroniniai įvedamos į visus tenis internetus daleiskime, skaitmenizuojamos ir vadinasi perredaguojamos, pakeičiami žodžiai, faktai, skaičiai, o knygos yra sunaikinamos. Ne, anksčiau tas buvo perrašino ir šventosius raštus ten po šimtus kartų vertimai, tai graikai, tai slavai, tai vilkas ir galų gale esmė išgaruoja. Nes vat ir saravierai bėgdavo į taigą į Sibirą kavojasi, kai jos persikėjo Petras pirmasis, senasias knygas išveždavo, nes ten buvo tiesa. Buvo tiesa, parašyta sąžiningų durų žmonių. O Vatikanas irgi kovoja, slapti archyvai, ten nieko neįleidžia, o mum pateikia žodžių, savokų, prasmių, faktų, šiukšlyną. Ten šitas bazės žmogus, o galva jo yra prifarširuojama, jis ir, kaip sakant, operuoja to viso šiukšlyno, to mėšlo, kaip sakant, ir ne tik, kad jis būtų susisklendęs, kaip sakant, dar pusė bedos, tai kunkuliok durnas būdamas, kaip sakant, bet ne. Jie skleidžia eterį ir, kaip pasakau, pristato čertilišką formulę, kad nieko geriau nėra sukurta. Nu, aš kažkur tai nesu šalininkas fašizmo, bet aš kaip išgirstu tą jų teigimą, tą viską, tai man kaip ir tam Geringui vadinasi ranka, mašinaliai ir, kaip sakant, reiškia, mechaniškai tempėsi link, nu, neturiu revolverio, bet mintimis prie revolverio. Ačiū, Kestutį, nesiteisink. Nes jie, jeigu yra dar senas kitas pasakymas, jeigu nori, kad iš tavęs pasijuoktų, papasakok svetimiems savo bėdas. Taip, kad bėdos prie mūsų, a neduokime pagrindo jie mąstyti. Davei atvirą eterį. Nu, aukso liežuviai, aukso burniai, sakykite, visi pas mus dabar protingi, visi viską išmano. Nu, duokit savo pasiūlymus. A kodėl, kaip visoskis dainau, druk, astav, pakuryt, atvėt, tišina. Kodėl tišina? Kalbėkit, demokratija, čertiliška nors tokia. Ačiū, Kestutį, iki.
0: Palietėt tikrai nemažai temų. Ir, žinot, man taip pat labai būna keista ir nesuprantama, kaip žmonės, neturėdami patirties, moko kitus patirties. Va taip gyvenkit. Ir, žinot, tiek pripasakoja tokių dalykų, sunku patikėti, kad žmonės tuo tiki. Ir už tai susimoka dar tūkstančių, pažiūrėkit, kokias už tos patarimus, kaip gyventi, sėdė jauna panelė ten, žinot, kuri ten tos patirties kiek turi, bet jinai prisiskaičius, galbūt iš to GPT prisiklausius, ar dar iš kažko, ir aiškina žmonėms, kaip gyventi. Tai va čia yra didžiausia, ne mokytojai čia, čia yra ne dvasiniai mokytojai, o yra kažkokia, žinot, bedvasiai pinigų užsidirbimo forma sugalvoja, vat žmogui nesiseka, nelaimi, tu ateik, aš tau, vada čigonės anksčiau burdavau, tai dabar influenceriai būrė. Ir būrė taip, žinot, moka išmokė, kad tas žmogus tikrai patikė, kad jis visai niekam tikės, ir tik tai tas va, influenceris, tas jau gali jam išaiškinti ir nuvesti į laimingą gyvenimą. Tai vienas dalykas. Dabar labai įdomią temą palietė Arnoldas apie senas, senoviškas knygas. Aš norėčiau šiek tiek praplėsti apie tai, kad kas yra dirbtinis intelektas, kas jį kuria, kas jį valdo ir ar čia tikrai yra žmonių išminties vat, laboratorijų, mokslininkų kuriamas produktas. Ar čia yra iš aukščiau kažkur tai? Ar čia yra kažkokios praeitos civilizacijos? Ar, žinot, jūs pabandykite to dirbtinio intelekto paklausti apie tokias knygas, vat, kaip jis sakė, senovinės. Jisai net jums pasakys apie tais knygas, kurios buvo sudegintos, kurios buvo sunaikintos, ten religijų ar dar kažko, tai, žinot, per gyvenimą, kad jų nerasit niekur. Jų niekas neskaitmetizavo. Jų niekas neįvedė ten. O iš kur ten ta informacija yra? Va čia, žinot, daug klausimų yra. O atsakymų turbūt dar kol kas mažai kas gali pateikti, nes net klausimus, va šitokiu, kas tai yra, o mes naudojamės. Gerai, man paklausiau, kaip ten automobilį nudažyti ar ten padaryti kažką, jisai viską žino, techninius tokius duomenis, kuriuos reikėtų nepaprastai daug dirbti, kad juos žinot. Apie santykius, paklauskite apie santykius, apie viską. Nu, tikrai ten visko daug yra. Ir iš kur visų ta daug yra? Kas ten visą suformuoja? Kas tą informaciją sudeda? Man dažnai kyla klausimas, kad tai yra šiek tiek daugiau, negu mes žinom arba kažką. Dėl ko šiandien sako? Žiūrėkit, stabdykit tos procesus. Stabdykit. Pavojus.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Dabar, kalbant apie dvasinius dalykus, grįžtant, apie vedas, apie šeimą, ką sako vedos. Kaip tos šeimos susiformuoja, kaip mums išsaugoti, kaip mums perduoti, kaip mums tuos dalykus suvokti, suprast patiem, kad vertybiniai dalykai, tie, kurie yra dvasiniai, tie yra, sakykime, net ir religiniai, net Kristaus ir Evangelijos ir šventas raštas ir Biblija, visur yra pagrindas kas? Dvasingumas. Pažiūrėkit, kokia žmogaus dvasinė būsina, toks ir bendravimas šeimoje. Ir tai yra jau dėsnis, turbūt nieks nesiginčys apie tai. Jeigu turit, pasakykit, skambinkit kitą nuomonę. Bet aš manau, kad dvasinė būsina yra pats svarbiausias dalykas. Žiūrėkit, valdomi tokių žemų savybių žmonės, kurie primityvai, kaip vadina, ar kaip šios pasakyti, bedvasiai, ar kaip, pažiūrėkit, kokiais primityviais poreikiais kristi santykiai. Na, turbūt galima aš juos ir praplėsti, ko aš čia noriu, pinigų, sekso, ten dar kažko, tai ima jau to gana. Pažiūrėkit, o tie dorovingi, dvasingi žmonės, kurie aplink save harmoniją, nes jų būsina atsispindi išorėje. Ir manau, kad kaip čia ir Arnoldas sako, ne universitetai, ne ten disertacijos, kurios ten komunistų laikais apsigynė, keisti net prezidentais Lietuvos būna išrenkančio žmonės. Bet tai nepriklauso nuo žmogaus išsilavinimo ir užimamų pareigų visuomenėje. Ir tas žmogus, kuris yra dvasingas, jisai gali būti ten močiutė gyvenanti kaime, išauginusi ten gražią šeimą vienkiemyje, Jinai šviesi, jinai šviesus žmogus. Ir priklauso nuo vidinės dvasinės žmogaus būsenos. Priklauso nuo dvasingumo arba bedvasiškumo. Kaip suvalkiečiai man labai gražiai sakė, bedvaskiai žmonės, bedvaskiai. Tai, žinot, jeigu mes panagrinėtume vedas, jeigu šiek tiek skirt laiko, tai ten aprašytos yra 5 tipai žmonių šeimas sukūrusių. Tai primityvių tokių poreikių šeima. Vyras ir moteris nori teisėtai tenkinti savo aistras ir jomis mėgautis. Nu, apsiženysi, tai va, nereiks ten pirkti moters ar ko turėsi už dyką ar vyru. Tokie žmonės, žinot, visiškai neturi pareigos jausmų. Jų šeimoje meilė, tai aistra, intimų santykiai, daugiau nieko nereikia. Nekalbėti, nei bendrauti, nieko. Svarbiausia, kad būtų smagu. Ir žinot, kol tai yra, kol dar tie intimų santykiai įdomus, kol nenusibodo ta moteris ar vyras, šeima gali gyvuoti. Jeigu potraukis ir aistra praeina, tuomet sako, žinai, meilė praėjo. Ir jeigu meilė praėjo, jeigu nėra potraukio, nėra aistros, man nereikia, tada skirimis. Dabar yra egoistai žmonės, apie ką mes čia ir pavydą kalbėjome. Šio šeimos nariai gyvena tokie, žinot, išskirtinai savo ir savo šeimos interesais. Ir kas tai vystosi? Godumas, pyktis, nepasitenkinimas, visą laiką mažai, visą laiką kitas daugiau turi ir taip toliau, taip toliau. Sutuoktiniai nuolat kaupia tokius daiktus ir nori turėti jų dar daugiau, kad ir jų nelabai reikia. Ir, žinot, vis geresnės gyvenimo sąlygas reikia daryti. Nori daug maisto gero, nors pusę išmeta, dėl to jie daug dirba, bet džiaugsmo ir tyros laimės tokioje šeimoje taip pat nėra. Žinoma, vieni žmonės darbštus, vieni stengiasi, kiti mažiau stengiasi. Bet esmė pati – turėti, reikia turėti. Kodėl? Jei žmonės augina tik materialius turtus ir nesidalina gausa, jei godumo sumetimais nekviečia žmonių į namus, nes ateis, suvalgys, ateis, kažką pamatys netaip. Žinot, namų atmosfera užsistovi ir pradeda įsliekti. Ir tada niekas namuose, nors visko atrodo yra, bet niekas nemalonu, niekas nesidžiaugia, niekas nesijuokia namuose. Ir tikras džiaugsmas ir tikroji gausa ateina, kai žmonės auga dvasiškai, kai kalbasi, kai vyksta apykaita, minčių, jausmų, kuomet žmonės yra geranoriški, dosnus ir nuoširdžiai padeda tiems, kam galbūt reikia ir pagalbos, nors ir šeimos nariams. Ir vaikai, pažiūrėkit, pergyvena, išgyvena tokius dalykus, o mes ir nematom. Yra kantrybės šeima, taip pat vedos pabrėžia. Tokio šeimoje bet kokie sunkumai nebaisus. Nes sutuoktiniai yra kantrus, pakantus vienas kitam, atlaidus. Jie kartu įveikia visus gyvenimo sunkumus. Moka atleisti vienas kitam, moka susitarti, moka suprasti vienas kitą. Ir jie žino, kad normalu, kai viskas gerai, bet taip pat normalu, kai reikia susikelti, kai ir problemos būna, kai ir sunku. Tai irgi normalu. Ir nereikia galvoti, kad man sunkus periodas, tai čia jau viskas gyvenimo pabaiga. Toks yra gyvenimas. Ir sunkiau, ir geriau, ir į kalniuką, ir į pakalnę. Bet jie moka kantriai išgyventi ir viens kito nekaltina dėl tokių priežasčių. Čia tu kaltas, čia tu kalta ir taip toliau. Jie sprendžia viską kartu, susitarė, nevengia sunkumų ir neskuba skirtis dėl to. Man šiandien sunku, tai vat kitą vyrą aš kai susirašiau, tai man su juo būtų lengviau. Ar moterį, na ir taip toliau. Ir sutuoktiniai auga dvasiškai. Jie kalbasi, jie išsikalba, jie skamba vienas su kitu. Puoselėja gerus santykius, savybės gerasias, padeda vienas kitam palaiko, padrasina, pasidžiaugia rezultatais. Ir tokią šeimą jau galima vadinti tikra šeima. Šiandieną apie tai, kas kalba, ar apie tai šeimas, apie tokius santykius. O mes duosim pinigų, tai prigimdys vaikų. Nu, čia, žinot, sosdemai dabar jau, kaip mes varduosim, o konservatoriai, iš kur jūs pinigų gausit, mes jau taip nuskurdinam tos žmonės. Žinot, ką mes girdim iš tų ruporų? O kas yra tikra šeima ir tikra meilė? Tai ne jų nosiai, patys pažiūrėkit, kaip jie gyvena. Čia nenori plėstis, nes laida eina. Žinot, yra tokie labai pareigingi žmonės ir vedos į rašo kaip pareigos šeima. Tai dar aukštesnė tokia darnios šeimos pakopa. Sutuoktiniai puoselėje šeimos ir giminės tradicijas perduoda jaunajai kartai sukaupta žinias, dalinasi įgūdžiais. Ir čia yra, na, tai pratesim po skambučių. Klausom, Aurį, sveiki.
3: Labas rytas. Nu, aš manau, kad šeimose dar ir skirybas dasideda, kad žmogus pats savęs nepažįsta, nes jisai negali savęs patenkinti, jeigu jisai yra tuščias. Jisai kito žmogaus reikalauja daugiau ir daugiau ir daugiau. Čia vat ir yra tie psichopatai, narcizai. Mesgi jų nenustatom, kad jisai pasiai užrašytas tik numerys ir vardas su pavardė žmogaus. Vat tik tiek tu žinai apsiženį į tą žmogų. A kokia jo būsena? Tu nežinai. Ir pas mus tas slepiama yra. O tada ir skirybos visokios, nes patys tie psichopatai, kaip sakant, bėga nuo normalių žmonių, nes jie nepasitenkina. Aš manau, tokios problemos, ačiū.
0: Ir matot, aš tai dar papildyčiau, kad visa šita ugdo šiandieną sistema politinė. Šiandieną ugdo va, tos santykius tokius, visa ta švietimo sistema, genderistinė sistema. Čia ir yra baisiausias dalykas. Tai labai pritariu, kad turėtume kalbėtis, turėtume išsikalbėti, išsisakyti, o ne turės slaptų minčių, kaip čia greičiau užvaldysiu turtus, pažiūrėkit, filmai visokie, viskas, ko tik tai nori. Tiek daug blogų dalykų, o va to gerumo, dvasingumo šiandieną ir trūksta. Ir žinot, šita vat pareigos šeima, ir svarbiausia, pažiūrėkit, dar norėčiau, šiandieną apie pareigas vaikų nekalba. Šiandien vaikų teisės, moterų teisės, visų teisės, o kur pareiga? Kur mes padėjome pareigą? Kur? Kur tas vaiko, mes jau šiandien laidoje, galbūt kitoje laidoje, jeigu spėsim, kada paskirsiu laiko, kas tai yra vaiko pareiga, prigimtiniai dalykai, vertybės ir kaip turėtų būti ugdoma. Skaitykime ir tas vedas pačias. Pasigilinkime į prigimtinius dalykus. Į savo širdį, būkim savimi. Save išduodam, savo gyvenimą negyvenam. Ir ta vat pareigo šeima, pažiūrėkite, jie pirmiausia rūpinasi dvasinis tokius augančios kartos savybėmis. Šeimoje vyrauja meilė, pagarba ir dorovė. Kokia šeima, jeigu nėra pagarbos? Jausti pagarbą vienas kitam, jeigu peržengiant šitą ribą, viskas, raudonos linijos peržengtos, karas. Jeigu tik tai jūs neturit pagarbos, neturit meilės, jausmų, negalit vienas kitam išsakyti, kad mylit, arba sako tik tai myliu, kad man duotų pinigų, arba kažkur nuvežtų, ar dar kažką tai. Ir toje šeimoje, kurioje vyroje meilė, pagarba, durovė, tokioje šeimoje žmogus mokomas kūrybiškai mąstyti ir vystyti savo talentus. Ir vaikai matydami tokią aplinką, pažiūrėkit, vaikams sukuriamos sąlygos, kuriuose jie gali suprasti savo pašaukimą, savo prigimtinės vertybės, savo poreikį ir tapti dorai sąžiningais, savarankiškais žmonėmis. Ir tokioje šeimoje tėvai, seneliai, giminėje visapusiškai bendradarbiauja, ugdydami jaunus žmonės, jauną kartą. Ir jie kalbasi, jie per pasakas, per daineles, per bet kažką. Visa tai yra nuoširdu iš širdies dvasinga. Ir jeigu toje šeimoje nekeikiasi, nei žydieni vagėtam, nei tampo kažkas, tai yra visiškai kitas vaikas auga. Aišku, jis išėjęs į mokyklą, jis pamato kitus dalykus. Jis išeina į gatvę, pamato kitus dalykus, įsijungia socialinius tinklus, jis mato kitus dalykus. Kaip atlaikyti? Kaip tą turėti ištvermę? Dar vedos rašo apie atvirus širdies šeimą. Bet kaip ir Arnoldas sako, atviram būti labai pavojinga. Ir daug kur nesuprastas būsi. Atvira širdim žmogus gyventa. Tai pati aukščiausia šeimos vystymosi pakopa. Jeigu žmonės gali atvira širdim gyventi, juoktis, džiaugtis kartu. Ir kokie tie, žinot, yra išskirtiniai bruožai tokios atviros širdies šeimos. Tyra, besąlygiška meilė, geranoriškumas, dėmesingumas vienas kitam, dorovė, pagarba, dosnumas ir teisingumas. Niekada nesinori apgauti, nesinori pasakyti, ką nors blogų. Visą laiką nori kitam gerų. Ką bedarytum, ką bekurtum, kokią be projektą namie sugalvotum, kažką pagerinti, kažką pagražinti, kad ir ten baldus kažkokius pasitvarkyti, ar sienas pasidažyti, ar kažkokį tai. ne dėl kažkokių tai pinigų, kad kaimynas turi, bet tiesiog norisi, kad pradžiuginti savo artimus žmonės. Ir tokia šeima visada padeda kitoms šeimoms tobulėti. Jis kaip pavyzdys būna, padeda žmonėms atsidūrusiems bėdoje. Ne taip, kad čia, žinot, Ukrainoje karas, atsiranda firmelių, čia mums tik duokit pinigus, o mes savo rūmus pasistatom. Yra ir tokių, žinot, ką aš turiu menį. Ir, žinot, tokia šeima, kuri yra atvira širdim gyvenanti, jos tikslas perduoti žinias ir patirtį ne tik savo vaikams, bet ir kitiems žmonėms, kad ir mūsų laida. Nu, man norisi perduoti savo patirtį, man norisi pasidalinti, galbūt, sakau, jūsų širdyje paliesiu, ką nors tai, ką jūs pamiršot, nepastebėjot, suminėt, galbūt kada. Gal jums kažkas uždėjo akmenį ant širdies? Nusiimkite. Atviros širdies gyvenimas yra visiškai kito lygio. Ir kad savo pavyzdžių ir konkrečia pagalba įkvėptų kitus aukti dvasiškai ir tobulėti visos žmonijos labui, reikia dalintis. Reikia būti dosniam, reikia kalbėtis. Ir tie žmonės, kurie ir paskambina ir pasako nuo širdžiai, ačiū visiems. Ačiū ir tiems, kurie nepaskambina, to išgirsta. Ir žinot, svarbu atminti, kad šeima netampama automatiškai. Jinai ne tai, kad aš, žinot, vėlgi aš taip patviraujant pirmą kartą, kai mano buvo šeimoje, kai išėjau iš internato, be namų, galvoju, va šeima, tai jau, čia jau bus kažkas tai, va, kažkas tai bus. Ne, šeima netampama automatiškai tą pačią akimirką. Vos jau tik tai santokos liūdimą gavai ir jau šeima, jau čia viskas gerai, šeima kuriama. Kasdien puoselėjant ir branginant santykius, kalbantis, bendraujant, pagelbint vienas kitam, mylint besąlygiškai, ne už kažką aš myliu, o tiesiog myliu. Ir nesvarbu, kokiame šeiminių santykių lygmenyje šeima yra šiandien. Kaip bebūtų, ji visada gali aukti ir tobulėti. Viskas priklauso nuo sutuoktinių sąmoningumų, dvasingumų ir noro tobulėti. Ir jeigu mes norim, tai aš jau labai dažnai ir laiduose jau gal nusibodo, norėkit, pirmiausia, norėti reikia. Kuo aukštesnis žmonių dvasingumas, tuo gilesni ir tyresni santykiai tarp sutuoktinių. Vaikų ir kitų giminaičių, kokius bepaimtum žmonės, tuo daugiau šeimoje meilės, laimės ir harmonijos. Aš manau, kad visi mes norim būti laimingi, visi mes norim skleistis galbūt patiem, bet nepamirškime vieno svarbiausio dalyko, ką aš kiekvieną kartą sakau. Būkime savimi. Neleiskime mūsų iš tos aplinkos, visos tos eitynės, visi tie grasinimai, karai, visa kita. Visose gyvenimo etapuose išlikite ramus, išlikite savimi su pilna širdimi meilės. Dvasingumas, meilė, neskiriami dalykai. Ir jie turi lydėti visada, visur. Ir santykiuose su vaikais, ir su tėvais, ir su šeima. Bet kai išrenkamės ant žmogus kažkokius tai monstrus valdžioje, jie bando iš mūsų širdžių išspausti tuos brangiausius dalykus ir mus padaryti paslaugiais, vergais. Ar jūs to norit? Ačiū visiems, kurie buvote, tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas, linkiu išminties. Dalinkimės meilę, gerumo ir tikrai gyvenimas bus geresnis. Kas be būtų aplinkui. Ačiū ir iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Žilasis brolis. Telegrama buvo trumpa. Rugsėjo 14 mirė jūsų tėvas. Atvažiuokit, kaimynai. Vytautas Jurkus perskaitė paskutinį žodį ir ranka su žalsvu lapeliu pati bejėgiškai nusviro ant stalo. Ne tiek skausmas, kiek dirglus nerimas, kartu su karščiu plūstelėjasi visą kūną, atimė jėgas. Apstulbusiomis akimis žiūrėjo žalsvai dažytą kabineto sieną ir kartojo vis tuos pačius žodžius. Kas dabar bus su broliu? Vytautas Jurkus pats jautė, kad skausmas dėl tėvo mirties buvo tik šešėlis prieš šio klausimo. Iš karto sprogo ir subirėjo į dulkes apgaulingą ramybę, keletą metų tvirojusi jo gyvenime. Neaiškus brolio likimas vėl įsirėžė į pačią širdį. Šiaip taip įveikęs pirmąjį apstulbimą ir bejėgiškumą, Jurkus paspaudė mygtuką. Tarpdurį pasirodė sekretorė. Mirė mano tėvas. Pratarė apstingusiomis lūpomis. Balsas buvo svetimas ir jam pačiam nepažįstamas. Ach, kokia nelaimė! Kiek dirbtinokai šūktelėjo jauna moteris ir santūriai pridūrė. Priimkite mano užuojautą. Ačiū. Sumurmėjo ministro pavaduotojas. Šią akimirką jis neapkentė tos geltonplaukės pamaivos ir būtų buvęs laimingesnis, jei galėtų apsieiti be jos pagalbos. Iškvieskite vairuotoją. Paliepė ramiu balsu ir jau su įprastine kieta gaidele. Klausau. Kulniukai nukaukšėjo iki baltos durų viduoklės, kuri tyliai prasivėrė ir vėl susiglaudė. Jurkus išsitraukė iš kišenės nosinę ir nusišluostė iš prakaitavusią kaktą. Tvanku ir karšta pasidarė erdviame kabinete, tarsi artintusi audra. Jis žvilgtelėjo pro langą. Dangus buvo giedras, tik vienas kitas balsvas debesėlis plūdurėvo žydrinėje. Kam tas vairuotojas? Argi su juo ten važiuosi? Tėviškėje nereikalingos pašalinės akis. Jurkus uždėjo ranką ant šalto telefono ragelio, reikėjo paskambinti ministrui, o paskui žmonai. Koks numeris? Šią akimirką jis net neprisiminė savo namų telefono. Suraukė kaktą ir pagaliau atmintis tarsi iš aklos tamsos išstūmė apšviestą skaičių eilutę. Ministro balsas nuskambėjo žvaliai ir optimistiškai, po Jurkaus žodžių staiga pritilo, liūdna žinia jį irgi prislėgė. Užuojauta, nors sakoma iš širdies, skambėjo šaltai ir beprasmiškai. Nuo to nepasidarė lengviau. Gal geriau būtų, jeigu kas nors labai artimas, tyliai, uždėtų ant peties ranką. Jurkus paklausė savęs, kas galėtų būti toks labai artimas žmogus, nuo kurio rankos prisilietimo jam palengvėtų. Žmona? Vargu, jie du skirtingi pasauliai. Daug paslapčių, smulkių ir didesnių per 10 vedybinių metų užbarikadavo vidinio pasaulio duris. Draugai, jų yra vienas kitas, su kuriais visada malonu susitikti, pakalbėti. Jiems galima atverti daugiau savęs, bet taip pat ne iki galo. Jie irgi nepajus tikros skausmą ir užuojauta bus formali. Nori, nenori, o lieki vienas. Pasikliauti tenka tik savo pečiais. Vairuotojas Petras stovėjo prie durų. Jis mindžiukavo ir laukė, kol ministro pavaduotojas atkreips dėmesį. Petras žinojo, kokią telegramą gavo jo tiesioginis viršininkas, todėl neišdryso tarti nei žodžio. Tokiu atveju geriausia patylėti. Štai kas galėtų mane suprasti, pamanė Jurkus žvelgdamas į savo vairuotoją. Jis daugiausiai žino apie mane ir niekada nesmerkė. Su jo kelionėse išsikalbėti iki širdies gelmių, ypač truputį išgėrus, kai užplūsta atvirumas visam pasauliui. Petro ranka galėtų mane sustiprinti.
Jurkus atsistojo, išėjo iš užstalės ir žiūrėdamas į atviras mėlynas vairuotojo akis, tyliai pasakė: mirė mano tėvas. Girdėjau, taip pat tyliai ir liūdnai atsakė Petras. Mašina paruošta. Benzino užteks iki pat jūsų tėviškės. Tie žodžiai skambėjo nuoširdžiau negu užuojauta. Jurkus akimirką dvejojo, o gal iš tikrųjų kartu su Petru važiuoti į tėvo laidotuvės. Kelionėje mažiau nuvargtų, o ten turėtų gerą savo padėjėją. Bet lyg perspėdamas ar tik prisimindamas save, galvoje šmėstelėjo brolio veidas. Jurkus taiga nusigrėžė ir skubiai užsivilko lietpaltį. Šiuo atveju į tėvišką jis turi važiuoti tik vienas. Tu mane pavėžinsi iki namų. Į laidotuvės keliausiu savo mašiną, pasakė ministro pavaduotojas ir pirmas išėjo pro duris. Kelionė iš sostinės iki tėviškės miestelio prityrusiam vairuotojui užtruktų 3 valandų. Bet Vytauto Jurkui ji bus ilgesnė. Turėdamas tarnybinę mašiną, atprato važinėti savai. Mintis apie tėvo mirtį, apie brolį, trukdė Jurkui susikaupti prie vairo. Jis bijojo, kad užsigalvojęs neatsitrenktų į pakelės stulpą ar priešai slekiančią mašiną, tad važiavo negreitai. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Vienodas lygus motoro brūzgimas, vėjo švilpesys pro pravertą langelį, ramino saudrintus nervus, guodė neaiškia viltimi, kad viskas kaip nors susitvarkys. Jurkus pats nebūtų galėjęs pasakyti, kaip jis įsivaizduoja tolesnį brolio prano likimą. Važiuodamas tuos 200 km iki tėviškės, jis turi sugalvoti atsakymą į šį klausimą. Bus baisiai sunku, nes ir anksčiau apie tai dažnai galvodavo, bet išeities nesurado. Slapta širdies gilumoje, Jurkus vylėsi, kad pats gyvenimas išspręs šį užkeiktą rebusą. Juk pranas, pavyzdžiui, galėjo susirgti ir numirti anksčiau negu tėvas. Kelis kartus jis buvo sunegalavęs, bet pasveikdavo be gydytojo pagalbos. Na, atrodytų, kad žmogus, kuris 15 metų nematė saulės, turėtų nuvysti kaip nelaistoma žolė. Bet brolis laikėsi. Išbrauktas iš gyvųjų tarpo, jis naktimis lyg vaiduoklis lankėdavo po tėvo sodelį, prisikvėpuodavo gryno oro, o dienomis slėptuvėje miegodavo. Vytautas Jurkus gerai prisiminė tą vėjuotą tamsią 1944 metų vėlyvo rudens naktį, kai Petras tėviškėje pasibeldė į langą. Suvargęs ir apdriskęs, lietaus persmelktas jis, nedrąsiai įslinko į vidų, atsisėdo prie šiltos krosnės, nuo jo drabužių varvėjo drumzlinas vanduo. Traukiausi vakarus, bet nespėjau. Prikretingos rusų tankai užkirto kelią. Tada jis pasakė išsigandusiems tėvams. Karo metais Vytautas retai matė savo vyresnį brolį. Žinojo, kad jis gyvena Kaune, bet ką dirba aiškiai negalėjo pasakyti. Vytautas tada buvo dar tik piemenėlis, žemesniųjų klasių gimnazistas. Su juo ne apie viską suaugusiai kalbėdavo. Bet ir tėvai, paprasti žmoneliai, vargu ar suprato, ką dirba dideliame mieste jų mylimiausias vyresnysis. Jie džiaugdavosi viena kita prano dovanėle, džiaugdavosi, kad jis sveikas ir linksmas, o apie darbą ir gyvenimą paliko spręsti jo paties išlavintam protui. Vytautas Jurkus dabar gerai žinojo, kad nedarbas buvo didžiausia vyresnio brolio kaltė. Blogiausia atsitiko priartėjus frontui. Baimės siautulio pagautas, pranas atsidūrė Žemaitijoje, įstojo į ginkluotą junginį ir prie mažo Sedos miestelio atsitiko priartėjus frontui. Dalyvavo kautynėse.

įsileido į vakarus. Prie barstyčių kaimo kažkokio valstiečio troboje persirengė civiliais drabužiais, palei Kretingą kelias užsibaigė ir teko grįžti atgal. Tos paslapties niekas nežinojo. Visi buvo įsitikinę, kad pranas žuvo karo pabaigoje. Taip Vytautas Jurkus rašydavo visose savo anketose. Šiai apgauliai sustiprinti motiną miestelio bažnyčioje užpirko mišes už prano sielą, į pamaldas pakvietė artimesnės kaimynės ir vieną kitą giminaitį. O tuo tarpu apraudotasis tyliai kiutojo už dvigubos svetainės sienos arba snaudė įsirausęs į šieną tvartelio pastogėje. Jurkų sodyba buvo pačiame miestelio pakraštyje, apsupta senų obelų, alyvų krūmų, nuo šaliau nuo kelio ir žmonių akių. Ramus, tylus senis Jurkus buvo nagingas meistras. Mokėjo taisyti laikrodžius, mūryti krosnis, sukaldavo paprastesnį baldą. Niekam jis neužkliūdavo, niekas neturėjo ant jo piktos akies. Atsiradus slaptajam gyventojui, dar labiau pritilo šių namų gyvenimas, jie nebekvietė svečiuos na kaimynų ar giminaičių, patys visą laiką kiutojo užsidarę lik juodojo gedulo prislėgti. Trobos durys visada buvo užrakintos, o jeigu kas pasibelsdavo, tai pirmiausia priemonėje atsiliepdavo pikta juoda kalytė, kuri imdavo viauksėti plonu cypiančiu balseliu. Tokia signalizacija buvo reikalinga tam, kad kas nors iš netyčių neužkluptų besislapstančiojo. Brolis mėgo dienomis šitą paknebinėti, padėdamas tėvui. Pirmais metais pranas tikino tėvus, kad turi kilti kažkoks tarptautinis konfliktas. Tada viskas pasikeis ir jis galės išeiti dienos šviesą. Neišsipildžius šiai pranašystei kiutojo toliau, bijodamas neaiškiai įsivaizduojamos bausmės. Tos metus, kai gyveno pas tėvus ir mokėsi vidurinėje mokykloje, Vytautas Jurkus prisiminė kaip tam tikrą košmarą. Amžina baimė, motinos verkšlenimas ir tėvo nervingumas įsėdė iki gyvo kaulo. Laisviau atsikvėpė, kai išvažiavo studijuoti į Kauną. Retkarčiais, pasirodydamas tėviškėje, Vytautas susitikdavo su broliu. Šiam buvo įdomu naujienos iš centrinių miestų, tuo labiau iš Kauno, kurį gerai pažinojo iš savo studijų metų. Pokalbis prasidėdavo beveik nuoširdžiai, bet užsibaigdavo keistai ir nejaukiai. Aiškios priežasties pranas imdavo vis labiau nervintis, pykti, jo veidas išblykždavo, rankos imdavo drebėti. Kartais jis taiga nutraukdavo šneką, pašokdavo, tarsi kažkas jį būtų išgazdinęs ir nudulindavo į savo slėptuvę. Vytautas ėmė vengti šitų susitikimų. Vis rečiau ir rečiau beparvažiuodavo į tėviškę. Paskutinį kartą buvo per motinos laidotuvės. O štai dabar jau ir tėvas. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Vėjas švilpė pro mašinos langelį, vėsaus oro sruogos kuteno pasmakrė, juoda asfalto juosta šokinėjo per grybais kvepiančius pušynus, mašina atrodė be žmogaus pastangų pati laikėsi ant kelio ir tik priešai slekiančio automobilių sukelti vėjo gūsiai priversdavo jurkų krūptelėti. Kuo labiau artėjo namai, to didesnis nerimas brovėsi į ministro pavaduotojų širdį. Jau važiuodamas per tėviškės miestelį, jis įdėmiai žiūrėjo į sutinkamų žmonių veidus, tarsi iš jų būtų galėjęs atspėti, kas dedasi tėvų sodyboje. Gal brolis neištvėrė savo baisios vienatvės, išlindo iš slėptuvės ir dabar stovi prie mirusio tėvo? Na, juk jis taip galėjo padaryti, kai namuose iš gyvųjų liko tik juoda pusaklė kalytė. Vytautas Jurkus to labiausiai bijojo. Jis turi suskupti, kol dar neįvyko ši drama. Mašina tyliai įrėdėjo į kiemą, dvi moterėlės plepėjusios ant prieangio laiptelių spoksojo į atvykelį. Kažkino veidą subalavo trobos lange, Jurkus vengė žiūrėti tą pusę. Jis užtrenkė mašinos durelės ir skubiais žingsniais perkirto kiemą. Prieangyje, prasilenkdamas su moterėlėmis, jis nepažvilgė jų veidus, o tik linktelėjo galvą, pasitiko pažįstamas durų vyrių cipesys, numindžiotas lenkstis, išdilęs per vidurį vaško, tujų ir dar kažkokių žolynų aštrus kvapas. Trubos viduje juodi sustingę žmonių šešėliai. O pačiame svetainės viduryje ant paaukštinimo adaras karstas. Galsva žvakė šviesa virpėjo ant balto tėvo veido. Trys skausmingos raukšlės buvo įsirėžusios tarpuakyje, kietai sučiauptos lūpos slėpėsi po žilais ūsais.
1: Labai keistai numirė jūsų tėtušis,
0: šnipštelėjo ausį sena kaimynė Rozalija.
1: Vakar, rytą einu į daržus, o šunelis tupi ant slenkščio ir gailiai kaukė. Sakau, kas čia dabar? Pasikviečiau bušmienį ir abi užėjome vidų. Taigi žiūrime, jūsų tėvas guli lovoje. Visas baltas kaip dėl čia, rankose suspaustas kryželis, o ant stalo grabnyčia dega. Šiurpas perėjo kūną, sakau, jau nelaimė. Vienas gyveno kaip pirštas, matyt pasijuto blogiau, tai pats ir žvakelio užsidegė.
0: Jurkus klausėsi moterėlės šnipždėjimo, tylėdamas linksėjo galvą. Jis akimis permetė susirinkusius, ne visus bepažino, keli kaimynai, vienas kitas tolimesnis giminaitis. Kas karsta užsakė? Paklausė jis pasilenkęs prie moterėlės.
1: Buitinis kombinatas, gatavą atvežė,
0: aiškino kaimynė.
1: Silvestras barzdą nuskuto, o mes barvelę apvilkom. Labai gražiai atrodo.
0: Tuo tarpu pasienio prislinko akiniuotas didelę nosimi kažkoks persikreipęs ir žvairas vyras. Teikitės priimti užuojautos pareiškimą, sububeno jis užkimusiu balsu. Nuo manęs asmeniškai ir nuo kolektyvo. Esu buitinio kombinato direktorius. Gero meistro netekome. Kažinkas garsiai dunkstelėjo už kamaro sienų. Ten, kur buvo brolio slėptuvė. Rodės kažkas nukrito ar nugriuvo. Vytautą Jurkų net prakaitas išpylė, susižvalgė ir kiti žmonės, bet jie matyt kaltę suvertė katinui, nes greit vėl išnekėjusi apie savo kasdieniškus reikalus. Jurkus atsargiai žvilgtelėjo į sieną, ant kurios kabėjo senas pajuodęs paveikslas. Palei patrėmą vos pastebimas nedidelis plyšys. Pro jį pranas galėdavo matyti ir girdėti, kas dedasi troboje. Gal ir dabar prano akis priglaustos prie to plyšio. Valandos linko kerėplo žingsniu. Nenorumis rytosi per dangų pablyškusi rudens saulė, tingiai raivėsi sutemus. Vytautas Jurkus niekaip negalėjo sulaukti to laiko, kai visi išsiskirstys ir paliks namuose jį vieną. Moterėlės siūlėsi naktį pabudėti prie mirusių ir pagėdoti, bet sūnus griežtai atsisakė jų pagalbos.
1: Gyvu nesirūpino ir mirusi skriaudžia,
0: išeidamas jos piktai šnipždėjosi. Pagaliau nukaukšėjo paskutiniai žingsniai, Jurkus užrakino duris, uždangstė langus, palaukęs valandėlę jis tris kartus pabeldė į slėptuvės sieną.
1: Pranai, pranai, išeik, negarsiai pašaukė. Tik labai gera ausis būtų galėjusi išgirsti, kaip priemeniai, sušlamėjo tylus ir atsargus lyg katės žingsniai. Be garso atsivėrė duris. Brolio veidas visada buvo išblyškęs, bet dabar jis buvo pamėlęs. Žili žilutėliai plaukai dryko ant pečių. Paraudusios karšlygiškai blizgančios akis, pirma žvilgtelėjo į atvykelį, paskui į karste gulinti tėvą. Pastovėjo taip valandėlį ir puolė Vytautui ant krūtinės. Krūpčiodamas visų kūnų ėmė raudoti. Kas bus? Kas dabar bus? Murmėjo tarp verksmo protrūkių. Vytautas stengėsi raminti, bet ir pats pajuto, kad susikaupusi nervinė įtampa baigė pakirsti jėgas. Kraudumo gumulas užspaudė gerklę. Krūpčiojančioje žvakė šviesoje stovėjo apsikabinę du broliai. Šią akimirką labai vieniši ir bejėgiai, kaip paklydėliai dykumoje.
0: Girdėjote radio knygą. Kartojimų kviečiame klausytis darbo dienomis vakarais nuo 22 valandos.

Daug tu sakai, aš tavo pamatai, tuomet tu sienos. Tai gal darykime meilę mūsų namuose. Dėl to, kad tu verti statyti, o ne griauti tiltus, kuriais galiu ateit, kas rytą pas tave. Dėl to, kad man davys sparnus, įsibėgėt ir kilti, aš jais kiekvieną naktį

lęk, šviesa taško, rankomis geltono vaško.

Atskleidžia juoda lyg naktis. Liūdnas vakaro keleivis beldžias į duris. Eiti ten, kur nieks nelaukia, darus jau baugu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Į Lietuvą įskridusio drono neutralizavus NATO oro gynybos misiją regione vykdantiems italų naikintuvams, šios šalies gynybos ministras pabrėžė, kad tokie incidentai rodo sąjungininkų pajėgų buvimo rytinėme NATO flange svarbą. Pasak Italijos gynybos ministerijos, tai jau antras per mėnesį tokio pobūdžio incidentas, kuriame dalyvavo šalies naikintuvai. Policija surengė didelės apimties operaciją, kurios metu atliktas 39 kratos ir apklausti 28 asmenys dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje. Kaip antradienio pranešė Panevėžio apskirties policija, kratos atliktos įvairiose mėsos sektoriaus įmonėse, smulkiosiose prekybos vietose ir prekyvietėse. Jo metu pareigūnai paėmė galimos neoficialios apskaitos dokumentus ir kitą iki teisminiam tyrimui reikšmingą medžiagą. Lietuvoje iki 2030 metų numačius atnaujinti beveik 2,2 milijono kvadratinių metrų ploto viešųjų pastatų, iki 2025 metų atnaujinta tik apie penktadalis, o neskirus pakankamai lėšų nepavyks atnaujinti beveik pusės numatyto ploto, teigia valstybės kontrolė. Audita atlikusi valstybės kontrolė pabrėžė, kad likusiems projektams įgyvendinti reikėtų apie 680 milijono eurų, tačiau valstybė neturi sistemos, užtikrinančios, kad investicijos būtų skirtos būtent tiems pastatams, kurių būtinai jai reikia ir kurie duoda didžiausią gražą biudžetui. Valstybės kontrolierė Irina Segalovičinė sako, jog valstybės nekilnojimasis turtas valdomas neūkiškai, todėl būtini pokyčiai. Kauno miesto savivaldybės taryba antradienio posėdyje pritarė nemokamoms viešojo transporto kelionėms į komercinius renginius Dainų slėnyje ir iš jų. Teisė nemokamai naudotis Kauno viešojo transporto suteiks renginio bilietas. Su juo važiuoti miesto autobusais bei troleibusais bus galima 3 valandas iki renginio pradžios ir 3 valandas po oficialios jo pabaigos. Bendru sutarimu politikų priimtas sprendimas įsigalios nuo kitų metų sausio. Nuo trečiadienio iki metų pabaigos įsigalioja draudimas žvejoti lašišas ir šlakius, skirtas apsaugoti neršinčias žuvis. Kaip skelbia aplinkos ministerija, nuo antradienio iki spalio 15 dienos, žvejojant nustatytose upių ruožuose, privaloma turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai, nepriklausomai nuo to, kokios žuvis ir kokiu būdu gaudomos. Lietuvoje per 5 metus išaugo nesaikingas alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimas. Šias tendencijas atskleidė narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Jo domenimis nesaikingai geriančiųjų dalis, lyginant su 2021 metais, padidėjo iki maždaug 11%. Be to, bent kartą narkotikų bandžiusiųjų skaičius išaugo iki 24%, o populiariausia nelegalia medžiaga išlieka kanapės. Vokietijos gynybos ministras pripažino, kad savanorių karių paskirimas į brigadą Lietuvoje vyksta per lėtai. Ministras nurodė dalį karių paskirti į šalį privalomą tvarką. Nurodoma, kad privalomi paskirimai turėtų prasidėti rudenį ir gali apimti iki 1000 karių, tai yra apie 20% visos brigados. Visgi tikimasi šią dalį sumažinti bent iki 10%. Baltarusijoje rugsėjo 15-18 dienomis vyksta vakarų operatyvinės vadovybės komandinio štabinės pratybos. Gynybos ministerija pareiškė, kad pratybos vyksta pagal 2025-2026 metų ginkluotųjų pajėgų rengimo planą ir yra vienas iš svarbiausių karinio parengimo renginių. Jie tikina, kad pratybos yra grinai gynybinio pobūdžio ir skirtos be kito ko didinti kariuomenės gebėjimus, ginti valstybės suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Kinija antradienį savo piliečiams įvedė griežtus kelionio apribojimus, įskaitant draudimus išvykti tiems asmenims, kurie, kaip manoma, kelia grėsmę šalies pramoniniam ar technologiniam saugumui. Valstybės taryba nurodė, kad piliečiams pažeidusiems technologijų importo ir eksporto taisyklės gali būti uždrausta išvykti iš Kinijos. Asmenims užsiimantiems neteisėtą veiklą užsienyje gali būti uždrausta išvykti iš šalies nuo 6 mėnesių iki 3 metų po jų grįžimo į Kiniją dienos. Kinija ir JAV įsitraukė į technologijų varžybos, o pastaraisiais mėnesiais kaltina vieną kitą vietinių dirbtinio intelekto modelių pajėgumų vagimo. Rusijos hybridinio atakų prieš NATO šalis skaičius smarkiai išaugo, pareiškė aukšto rango alijanso pareigūnas. Vien pernai išfiksuota daugiau kaip 200 tokių incidentų, Briselyje sakė pareigūnas ir pridūrė, kad į šį skaičių neįtrauktos įprastos kasdienės kibernetinės atakos. Pasak jo, vien NATO būstinė kiekvieną mėnesį susiduria su tūkstančiais kibernetinių atakų. Jungtinės valstijos kosmose yra dislokavusios ginklų, pranešė JAV kosmoso pajėgos, pirmą kartą patvirtindamos tokių pajėgų buvimą orbitoje. Tiek Rusija, tiek Kinija, dvi pagrindinės JAV geopolitinės varžovės, kelia potencialią grėsmę amerikiečių interesams kosmose. Pasak JAV kosmoso pajėgų, Kinija kuria ir naudoja kosmoso bei prieš kosminius pajėgumus kaip karinės modernizacijos strategijos dalį, o Maskva laiko kosmosą karo veiksmų sritimi ir mano, kad viršenybė kosmose bus lemiamas veiksnys būsimuose konfliktuose.
0: Sportas.
1: Lietuvos boksininkas Eimantas Stanionis smuktelėjo The Ring žurnalo pasaulio pusvidutinio svorio kategorijos reitinge. Lietuvis iš ketvirtosios vietos nukrito į šeštąją. Atnaujintame geriausių pasaulio tenisininkų reitinge, jo aukščiausia pozicija karjeroje pakilo Edas Butilas. 22 klaipėdietis šiuo metu yra 194. O aukščiausia pozicija iš Lietuvų išlaiko 21 Vilius Gaubas, kuris šiuo metu yra 119. Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus nenumatoma. Po vidurnakčio vietomis daugiausiai rytų Lietuvoje pažemė nusidrieks rūkai, kurie laikysis iki pat ryto. Paryčiais termometrai rodys 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių. Trečiadienį beveik visą dieną dar liks sausa. Pirmieji lietaus debesys kai kur vakariniuose rajonuose pasirodys vakaro valandomis. Ryte vis dar vietomis laikysis rūkai. Stiprės pietinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje vietovių palis, naktis bus šiltesnė, temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos.